0: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
1: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Jeg er litt sulten, ja.
3: Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
2: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
3: Det er vår tur.
2: Straks tilbake.
4: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
3: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
2: Coop Rix. Fort gjort.
5: Vinteren kommer i år også. Er du klar? Møt Kong Vinter med elektriske Suzuki e-Vitara. Suveren firehjulstrekk, høy bakkeklaring og solid fremkommelighet. Akkurat nå kan du velge mellom rentekampanje eller gratis vinterhjul. Vi har biler på lager for umiddelbar levering. Men vær rask, avgiftene øker ved nyttår. Suzuki e-Vitara. Som skapt for norske forhold.
3: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
2: Ja, det dritlært kjekt det her da. Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sunkingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
3: Det heter Byggtorget.
2: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
6: Ja, det er kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
7: Byggtorget.
6: Vi snekkes.
8: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
9: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
10: Hallo, jenta mi!
11: Nå sier du det. At du savner han.
12: Hei, pappa! Gratulerer med dagen!
10: Ja, tusen takk!
12: Ja. Har det vært mye regn hos dere, eller?
10: Nei, det har vært fint her.
12: Ja.
9: Noen ganger er det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
13: Skal vi leke familie?
14: Ja, gøy!
13: Da måtte vi liksom flytte.
14: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
13: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
14: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
13: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
14: Mm,
13: og så hadde vi liksom rammelån.
15: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
16: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
17: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
16: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
18: Bank, bank.
19: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
20: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
19: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
20: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
19: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
20: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
19: Fantastisk.
20: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
21: Hjertelig velkommen til P4s radiofrokost-podcast.
22: Velkommen skal de være til denne timen med litt oppsummeringer fra hva vi har gjort i løpet av dagen.
21: Ja, og til deg som har sånn 7 eller 4 sekunders tension span, og som nå er i ferd med å gå lei og surne og ikke orke å være her lenger, så kan vi tease og fortelle deg at vi skal på direkten til, eller såkalt direkten da, for dette er et opptak fra morgensendingen vår i dag, til Stavanger i forkant av det som er tidenes fotballkamp på Stavangersk jord.
22: Ja, og få med deg hvor opptatt Kjartan Salvesen er. For vi ringer han midt i morgenrøsjet, og der er det mange hindringer.
21: Ja.
22: Og du hører til meg, det her sier vi jo ikke og kommenterer ikke, men hør etter, for du hører at han står i gangen og klærer av seg jakka etter at han har vært ute,
0: Og han har jo en bikkje med seg. Bare få det med deg. Hør litt på hva som skjer i bakgrunnen også.
21: Ungene skal vekkes og så videre. Og vi tenkte mellom oss da vi snakket med det, at herlighet ble det for mye greier nå, men prosent Dyvek, hun synes det var koselig å bli inn på morgenrushet til Salvesen, sa hun.
0: Ja, men det er koselig fordi han er litt venn av oss nå, så han har litt lave skuldre, men jeg tenker sånn når P4 ringer deg, og det er flere 100 000 mennesker som hører på morgenen.
21: Ja.
0: Du skal ikke stoppe opp litt og bare prate inn i telefonen, da.
21: Ja.
0: Nei, han skulle i gang med morgenstelle også.
21: Ja, ja, ja.
0: Han er proff, da.
21: Kanskje vi får han på i morgen også, hvis Viking vinner i kveld. Det gjør de ikke, tror jeg, men vi får se.
0: Så skal jeg fortelle litt behind the scenes med Christer Røseth etterpå.
21: Ja, det blir spennende, og legg merke til at det har kommet en konkurrent til pøffelen i Moss, altså pølse i vaffel, og hva det er skal du få høre blant annet fra dagens sending som kommer her.
7: Dette er en podcastversjon av P4s radiofrokost.
21: Hvor du nå skal få oppskriften på hvordan du kan leve lenge. Hvordan skal du leve lenge, og hvor lenge vil du egentlig leve? Halvdan Sivertsen, han synger jo om paradokset. Vi vil leve lenge. Bjørns favorittsitat. Gammel vil vi aldri bli. Vi vil leve lenge, men gamle vil vi ikke bli.
0: Nei.
21: Og det jo et poeng for mange i hvert fall, vet jeg.
0: Ja.
21: Hvor lenge vil du leve, Eirin?
0: Nei, skal vi sette streken på 85?
21: 85, sier du?
0: Greit,
21: har du planer i år 2096?
0: Hvor gammel er jeg da?
21: Det om 70 år, da du 111 år gammel.
0: Ja, nei, det har jeg ikke, men det er Norges eldste dame, det ikke det?
21: Helt riktig, og hun forteller nå til VG hvordan hun har levd så lenge, og det er interessant hvis man har lyst til å leve lenge selv. Hun ble født i Arendal 12. oktober 1915, dette er Norges nye eldste dame, helt riktig, Edna Elinor Gunnarsen. Ble født da i 1915, og det som er artig med henne er at hun blant annet husker, for de som har vært i Frognerparken i Oslo noen gang, så er det jo da en svær monolitt som står i midten der med alle disse menneskene oppe hverandre, ikke sant? Hun husker fortsatt, et av hennes sterkeste minner er at hun så den ble kjørt inn i Frognerparken.
0: Oi!
21: I 1928, da var hun 13 år gammel. Hun ble altså født i 1915, og nå har hun hatt bursdag, fylt 111 år, har 5 barnebarn og 7 oldebarn, og ønsket seg til bursdagen sin å være frisk litt lenger, for hun er frisk og har det bra. Men så er spørsmålet, hvordan har hun blitt så gammel, og hva tror du oppskriften er da?
0: Hva kan det være? Hun har vel lys til sinns da?
21: Det tror jeg hjelper.
0: Tenker positivt.
21: Hun forteller selv at oppskriften er, for det første, gode gener.
0: Ja,
21: det
0: får ikke gjort noe med.
21: Får ikke gjort noe med det. Men det interessante er at hun sier at hun har levd et normalt liv. Det har ikke vært noe ekstraordinært den ene eller andre retningen. Det har ikke vært noe spesielt mye trening, eller spesielt lite trening. Men hun legger til sitt rampete forbehold, det har vært det. En del portvin og sherry. Og det mener hun har hjulpet.
0: Portvin og sherry.
21: Så portvin og sherry.
0: Nyt av livet, rett og slett.
21: Nyt av livet, helt riktig. Ja. Nyt av livet. Da holder du kanskje gående til 2096.
0: Oi, bestemor ble jo 94, tror jeg. Og hun spiste bare karameller til slutten, og det fikk hun lov til.
21: Ja, ikke sant?
0: Til slutt så sa de, jeg tåler ikke noe av den maten her, jeg tåler bare karameller. Så da ble det bare karameller på mor, og hun ble jo gammel, hun også.
21: Se der, karameller, portvin og sherry og lev normalt. Direkte fra Stavanger, gode gamle idol Kjartan Salvesen. God morgen! Går det bra med bikkja?
18: Ja, god morgen, ja. Ja, det bikkja går det bra med. Den springer rundt og leter etter. Den var så gira i dag at den har skvettet litt innendørs den også, så den måtte kjapt ut i vestavinden for å lufte seg. Så nå er jeg tilbake innen hus.
21: Ja, det er bra. Og hvis du plukker med deg avisa på trammen i dag, så ser jeg digitalt at på forsiden av Stavanger Aftenblad i dag, så står det «Dette er den største vikingkampen i vår levetid». Det er hovedoppslaget, og det er bildet av Harry Kane på Bayern München da, på forsiden der, for nå kommer de altså til, har kommet til Stavanger for å spille Champions League. Og hvorfor mener kommentatorene i Stavanger Aftenblad, og sannsynligvis du også, Kjartan, at dette er den største vikingkampen?
18: Nei, det er vel fordi der som fotballen nå har kommet seg, og så stort som det sirkuset er, eller som fotballen har blitt de siste 20-30 årene, hvor spillerne er mer superstjerner enn de er fotballspillere. Så det er klart at når dette sirkuset kommer til byen, så er det det største som noen gang har skjedd i Stavanger, tror jeg.
21: Ja, og hvordan merker dere at det er sirkus i byen, for Bayern München kom allerede i går da?
18: Jo, det merker vi med en haug med tyske TV-kanaler og trailere som kommer til byen. Der kommer egne biler fra Bayern München med busser og biler og spillere og 160 ansatte. Og, ja, det tar egentlig helt av.
0: Ja, og jeg ser jo det at butikkene i Stavanger har ikke noe med garn på grunn av heklefeber, for det skal hekle Stavanger bøttehatter, eller vikingbøttehatter.
18: Ja, det skjer mye rart for tiden, så nå er det er til og med heklemann i byen, så det er klart det koker på så mange plasser, og til og med hjemme hos meg nå, hvor jeg skal vekke en 12-åring, en 10-åring og en hund som springer rundt her, så må jeg prøve å balansere alt dette her igjen. En herlig kaos.
21: Ja, det er veldig bra. Og har du sett Harry Kane ennå?
18: Ja, visst har jeg det. Jeg så han i går og var ganske nærme han, og veldig nærme Vincent Kompany, og det er jo kanskje noen av de største stjerner vi har i fotballsirkuset. Og en sånn trener som Vincent Kompany er jo fantastisk å få oppleve på tett hold. Han er ufattelig jordnær, og snakket mye om at disse spillerne som han hadde med seg var akkurat det samme. Det var vanlige folk som bare spilte fotball og som påvirket mennesker på en helt spesiell måte. Og det er jo det vi opplever med våre spillere. Og ser bare dette på et helt, helt eget nivå, selvfølgelig.
0: Ja, det må vi høre mer om, hvordan dette påvirker spillerne også. Og ikke minst hva dine tanker om kampen. Er du ute igjen med bikkja, eller?
18: Ja, nei, nå måtte jeg bare slippe han ut igjen fra stor grafse her, så tenkte jeg hvis vi skal unngå...
21: Valpen først.
18: Ja, riktig det. Hvis vi skal unngå ting inne nå, så måtte jeg slippe han bittelitt ut.
0: Ok.
21: I kveld så spilles det Champions League i Stavanger for første gang. Viking møter selveste Bayern München i kveld klokka 9. Spørsmålet er om Viking skårer mål, skaper fest og rock'n'roll, som mannen vi har med oss direkte synger. Vi skal lage mange mål, lage fest og rock'n'roll. Viking er tilbake. Kjartan Salvesen, blir det mange mål, fest og rock'n'roll?
18: Det hadde jo vært helt fantastisk, og jeg kan love deg det at i den tiden jeg lagde den sangen, som var da i 2001, Herrens fine dager, da var det ikke tiltenkt at vi skulle møte Bayern München, tror jeg.
0: Nei.
18: Så det er klart at hadde vi fått en scoring i dag, så hadde det følt som litt som cupfinale og 17. mai på en gang. For så bra er dette laget, og det så vi jo mot Bodø/Glimt også når de møtte Bayern München, at det var ikke noe lett.
0: Nei, og det hadde vært gøy å se statistikken i Stavanger, om det er mange som har tatt seg en liten fridag i morgen, og liksom ligger litt sånn i forkant, i og med at det kanskje kan bli en stor fest i kveld. Men dere i kulissene, Kjartan, du er markedsjef i Viking, og jeg ser jo her, ikke sant, når UEFA kommer, materialforvalteren deres har ganske mye å gjøre om dagen.
18: Ja, vi får stresstestet organisasjonen vår noe helt vanvittig, så alle blir jo poteter, noe som er i hverdagen, men nå blir vi jo bare ekstremt svære bakte poteter, for å si det på et billedlig måte, fordi vi er nødt til å hanskes over alt, og vi har materialforvalter som må rive av alle lappene på vannflasker, for det skal ikke være logo på. Vi er nødt til å dekke til hele stadion med bannere. Vi har ikke lov til å vise Coca-Cola i kioskene, så vi må kle om alle kjøleskap. Vi må få nye kjøleskap. Ja, så det er liksom hele stadion gjennomgår en forvandling som er ganske er sikkert kostbare, og så er han jo helt ekstrem. Så de kommer jo med masse folk fra det sentrale Europa og bare herje seg til. Det er et nydelig sirkus, bare så det er sagt.
0: Så gøy,
21: nydelig sirkus.
0: Jeg kan ikke spise gulost på brødskiva uten å ha syltetøy under.
21: Nei.
0: Jo, det er smør, og så litt jordbærsyltetøy, helst blåbær, og så gulost over. Ja. Amenam. Det er min favorittkombo. Det er ikke noe oppsiktsvekkende det med ost og syltetøy, men hva er din favorittkombo?
21: Nei, altså jeg er enig i ost, men brunost da med syltetøy oppå, det er min favorittkombo, selv om jeg har lært av kona mi at agurk er godt oppå, altså agurk oppå brunost, det er oppsiktsvekkende, men testet, det er ikke så rart, skjønner du?
0: Nei, og der er vi, for nå skal du få høre mange gode ideer, og her kan man få litt ny inspirasjon, kanskje på frokosten som du sitter og spiser nå, for vi har spurt, har du en smakskombo du elsker?
1: Majones og brunost. Helt nydelig.
4: Er det et favorittpålegg?
1: Nei, det er egentlig noe jeg fikk fra bestemora mi fra Nord-Norge. Hun er veldig glad i det. Så jeg har spist det opp igjennom nå.
5: Burger og sylteagurk. Men ikke den fra McDonald's og Burger King. Den er litt tørr, synes jeg, men ordentlig sånn fersk sylteagurk. Gir det mer smak da? Litt mer saftig?
23: Jeg foretrekker iskald melkerull og cheese toddles.
24: Donut og hamburger.
2: med barbecuesaus. Det er veldig godt.
4: Donut og hamburger.
2: Du tar en sånn hamburger, så tar du på masse barbecuesaus, og så har du en donut på hver side. Så får du søt og salt kombinasjonen. Det er veldig godt.
4: Men da mener du sånn søt donut, altså sånn svær smultring, ikke sånn brød som bare er rundt med hull i?
2: Ja, en svær donut som er ordentlig søt med masse glasur. Da har du med gående.
4: Har du noen sånne smaker som du, altså noe du alltid spiser sammen fordi det bare blir bedre av det?
3: Jeg har en familietradisjon. Det er brødskive med smør, gulost, majones og Mårud paprikachips på toppen. Da får du den crunchy feelingen og litt ekstra smak. Og det er bare, du har liksom det fettete og tykke, blandet med det crispy og litt sånn der krydra i paprikan. Det er helt nydelig.
4: Var det en familietradisjon?
3: Det er en familietradisjon.
4: Hvordan har den oppstått?
3: Nei, jeg tror bare vi var lei brødskive med gulost og majones, og så prøvde vi bare å strø litt paprika på, da, så bare funket det skikkelig bra. Litt som en sandwich på en måte. Bare uten brød på toppen, da, og chipsene stedet
21: på. Ja. Potetkull på brødskiva, det er ikke dum.
0: I meningen, det er paprika.
21: Ja,
0: og donut, litt potet.
21: Ja, og donut og hamburger også, det må testes, altså.
0: Digg!
6: Fem kjappe presenteres av Viaplay.
21: La oss dra til Orkdal og til Atle Erik Rekstad. God morgen, Atle Erik.
8: God morgen, god morgen.
21: Vi hører at det fløyter i vind i mikrofonen din, og at det tasses i bakgrunnen. Hva er det du driver med?
8: Ja, akkurat nå er jeg på tur til jobb, til fot.
0: Ja, og jobben kan ikke vente for P4, så det er bare å multitaske. Det skjønner jeg veldig godt, Atle. Hva er det du driver med da?
8: Ja, jeg må da nå.
0: Ja.
8: Jeg må bare multitaske.
0: Ja, hva er det du jobber med?
8: Jeg jobber på et smelteverk som ligger her i Orkdal.
0: Ja. Smelteverk?
21: Og hvor langt er det til jobben?
8: Fra utgangsdøra mi til garderoben, så er det 2700
21: skritt. 2700 skritt? For det har du talt, eller sier klokka di det?
8: Klokka di,
21: ja. Veldig bra, og nå er det noen tusen skritt igjen kanskje, men på veien så blir det fem kjappe da om duoer for Paul Simon fra Simon & Garfunkel har bursdag i dag, men hvilket yrke har Super Mario og hans duo-bror Luigi?
8: De er jo rørleggere.
21: Ja, de er rørleggere av yrket, det er helt riktig. Du har valgt Eirin som en del av din duo når dere skal nå ut på en fem kjappe reise. Er du klar?
8: Ja,
21: så
8: klar som man kan bli på duo.
21: Ja, da kan alt skje. Og vi begynner med Åmot og Kjus, som var kjent som et radarpar, men innenfor hvilken idrett?
8: Åmot og Kjus, de var jo ski ut for slagom.
21: Alt fint og det greia der, det er helt riktig. Hør her! Dette var duoen Franklin som skapte en landeplagg med Bombadilla Life i 1989, men hvilken vestlandsby kom de fra?
8: Fra
0: en vestlandsby. Åh, Vestland, sier jeg bare. Hva var det hun dama het igjen, hun som er derifra? Seilen lys over jord.
21: Vi skal til en by.
8: Bergen.
21: Ja, det er Bergen, det er helt riktig det, altså. Så skal vi til et tiår, for hvilke tiår ga låtskriver duoen Lennon og McCartney og resten av The Beatles ut sine første låter?
8: 50-tall.
0: Nei, litt opp.
8: Ja, 60.
21: 60 er riktig, og hør her. Vi har en grevling
0: i taket. Grevling.
21: Hvem er dette?
8: Det er Knutsen og Ludvigsen,
21: det er riktig. Og Tom og Jerry har vært i tottene på hverandre i over 80 år, men hvem av dem er katt og hvem er mus?
8: Ja, det var en Tom eller en Thomas, det er jo katta, og så Jerry i musa.
0: Kjempebra!
21: Ja, det er viktig. Da ble det 5-5 og toppremier på håratlerik.
8: Jaha.
21: Ja da, for tiden var i ferd med å gå ut, men du klarte det, og da blir det en superpremie, nemlig det her.
6: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
21: Frokosttesten vår i dag har medaljer i EM, VM og OL innen kokkefag. Du ser ham på kjøkkenet i Godmorgen Norge. Og nå vil han redde den norske matkulturen fra å bli glemt. Christer Rødseth, klubbvelling og klubb og duppe takker deg. Tusen takk. Ja. Hvilken klubb er din favoritt?
9: Jeg jo ikke så veldig klubbete.
21: Du ikke klubbete? Hvorfor ikke?
9: Jeg golfklubbete, veldig. Men ikke så veldig matklubbete.
21: Nei, ok, for disse klubbene står faktisk ikke om I boka di. Det mine favoritter. Men hvorfor har du skrevet denne boka, Vårt norske kjøkken?
9: Altså, hvorfor ikke? Jeg tenker det kan være greit med en liten påminnelse om alt som digg av norsk husmannskost. Ja. Hvis man blar I boka, jeg satt og så på den da, sammen med produsenten her, og var sånn, åh, det lenge siden jeg har spist, oi, åh, det godt. Når man får liksom den der, litt den der sulten og litt den lysten til å kanskje spise det igjen da.
21: Jeg enig. Samtidig så skal du være litt forsiktig, Christer, for alle trøndere som hører på følg med nå. Sodd, det skal du ikke tulle for mye med. Hva skjedde da du terget på deg en hel landsdel?
9: Nei, altså det her jo et nærmest et traume, fordi at jeg lagde sådd, jeg kalte det ikke for, det var ikke trøndersådd, eller innre, jeg brukte ikke noen sånne uttrykk, for jeg har lært av tidligere feil også, men jeg skulle lage sådd da, I anledning en eller annen dag, og det gikk ikke, det gikk fint det, det var kjempegod, men jeg fikk jo veldig kjeft for at det sådd lager man ikke.
21: Å nei!
9: Det var det som var gjennomgående kommentar, at det kjøper man.
0: Hæ?
21: Det sant?
0: På boks?
9: Ja, men det merkevarebeskyttet, det det jo. Så jeg visste ikke at jeg gjorde noe galt, men jeg har veldig respekt for tradisjoner, ja. Så jeg har ikke laget sådd siden.
21: Så skal det være hermetikk da, ferdig, eller?
9: Det I hvert fall veldig, veldig nøye regler for hvordan det skal gjennomføres, og det må man ha respekt for, så derfor så lager jeg ikke lenger sådd. Jeg lager bestemors kjøttsuppe I stedet for.
0: Okay. Ja, liksom at du lager ikke en grandiosa hjemme.
21: Nei.
0: Du lager en pizza, og du lager ikke sådd hjemme, Du lager kjøttsuppe.
9: Ja. Okay. Jeg har lært.
0: Det var nytt for meg også.
21: Ja, så begynte du din vaffelkarriere, Christer Rødseth, allerede som femåring. Og man skulle jo tro at du da gadde å gjøre hele jobben, men gjorde du det?
9: Nei, man kan ikke fem år, skal ikke jobbe som femåring. Nei. Jeg fikk jo, bestemor Ragnar, jeg synes det var gøy å røre, blandende, ha opp I bollen. Og stekingen, den tenker jeg, den kan den andre ta seg av.
21: Ja,
0: for det var kjedelig.
21: Ja, og det var sånn du begynte.
9: Det var der du begynte.
21: Ja. Så viser det seg da at pøffelen fra Mosspøffelen, altså pølse I vaffel, nå har fått en konkurrent. Det viser seg at det mer sjokkerende ting du kan putte I en vaffel enn pølse.
0: En pølse?
21: Faktisk. Og hva det skal Christer fortelle om snart. Så har det vært kringledebatt I studio her for Christer Rødseth. God morgen, Norge-kokken og kjøkkensjefen på stjernerestauranten Våghals frokostgjesten vår, og du begynner med kringle, Eirin, her.
0: Jeg bare sitter og blar I boka, det jo mye tradisjon, og det slår meg at en kringletradisjon har vi hatt hver søndag hjemme. Mamma har lagt bak til kringle.
21: Ja.
0: Og så sier jeg, søren og flasse, Christer, I boka hans, så står det da at du skal lage vaniljekrem også.
21: Au.
0: Det blir jo godt, men det jo da blir det avansert for meg.
9: Ja, det jo kanskje det. Altså, bare rette på, det ikke stjerne Michelin anbefalt restaurant, bare så ikke får den kredden inn I morgen.
21: Okay, ja.
9: Men, men vaniljekrem, du kan jo kjøpe den vaniljekremen ferdig, hvis du vil det.
0: Og det elsker jeg, for da blir det hybrid. Da jeg bakt kringle og kjøpt vaniljekrem.
9: Ja, men det tenker jeg, hvis det det du må gjøre for å lykkes, men det ikke sånn, jeg tenker sånn, du leser oppskriften, å nei, her må jeg lage vaniljekrem, så bare avskriver du hele greia.
0: Ja.
9: Da det jo bedre å inngå et lite kompromiss, da.
21: Også, ja, deilig. Ja. Herlig, Christer. Boka heter Vårt norske kjøkken, altså, men fortell, det ikke alltid på en måte du har vunnet på hjemmebane på restauranten din, for hvordan tilbereder man best bokna fisk?
9: Ja, det jo, det har jeg lært hvordan man skal gjøre. Altså, boknefisk, jeg mener jeg en fantastisk råvare. Sier Gunnar Jensen fra Tromsø var hos oss. Vi skulle være på sånn boknefisk-event.
21: Ja.
9: Jeg fikk oppgaven å lage en litt moderne variant. Han lager en klassisk variant med gulrotstuing, bacon, og jeg vet du, dunderine har liksom karamellisert løk og den skyen. Og bare, wow, wow, wow.
21: Og så tøffe deg litt.
9: Ja, men jeg skal prøve å gjøre det på en annen måte. Ikke sant?
0: Ja.
9: Kall det gjerne tøffe meg da. Og han lager bare en helt sånn klassisk, som sagt, bacon, gulrotstuing, litt muskatnøtt revet opp I den stuingen, vet du. Det var det som var vinneren. Ja,
0: det var det som vant. Det ikke greit. Komme som masterkokk der.
21: Spørsmålet hva du skal putte opp I vaffelen din, for fra før så har vi mossepøfferen, altså pølse I vaffel, men som nå har fått konkurranse. Dette var jeg ikke klar over, Christer, for fortell hva de driver med I Sunndal på Nordmøre.
9: Du, der driver de med mye bra, skal jeg si deg. Ja. Blant annet vaffel med smørgrøt, eller bakels med sunndalsgraut. Se her da, nå fikk vi bildet opp her, og det er kjøtt en smørgrøt du koker på smør og mel og fløte, koker det til det som sprekker, sper I melk, smaker med salt sukker, avkjøler, har på smør og kanel, og kjører det inn I god skje inn I nystekt vaffel.
21: Men da blir det jo søtt på søtt.
9: Men du må justere med salt I både vaffel og I grøten.
21: Ok, og hva liker du best da av pøffel, altså pølse I vaffel og graffel, som vi kan kalle dette?
9: Vi har kalt det graffel, ja. Jeg går for graffel da.
21: Går for graffel?
0: Det ser kjempegodt ut. Litt sånn tjukk grøt, liksom sånn at det blir nesten sånn der kremaktig oppå der.
21: Ja. Fader, det må vi teste.
0: Og her det sviskegrøt også, Christer. Ja, det lagde bestemor.
21: Ja, her det mye godt. Men hva synes du om lapskaus, Christer?
9: Elsker lapskaus.
21: Hva sier du til å få servert vår radiolapskaus nå på morgenen?
9: Ikke spist frokost. Det passer perfekt.
0: Vi skal leke lydlapskaus!
10: Lydlapskaus.
0: For dere har spist frokost enda, da skal du få litt lapskaus av oss, Christer, i ekte B4 on. Og i våre gryter så det varierende antall ingredienser. Og leken går egentlig ut på at vi løfter av lokket opp i gryta, så skal du få høre hva som oppi, så må du få med deg alle ingrediensene. Så trenger du ikke tenke på den, altså den kraften som ligger og koker, den ligger der bare og koker. Skal du finne ut av hvilke lyder du hører?
21: Er du vant til sånne lapskauser?
9: Det her helt nytt for meg. Det så gøy.
0: Ja,
9: det er bra.
0: Ok, første gryte har 1-3 ingredienser. La oss løfte lokket og høre hva du hører, Christer. Ja, der lukket vi lokket igjen. Hvilke 3 ingredienser hørte vi her?
9: Det jeg hørte jo en kråke, måkråkeskrik.
0: Ja, riktig.
9: Og så hørte jeg jo en ting til som jeg nå datt ut helt av. Så det vel det jeg klarer å oppsummere der.
0: En ingrediens, du hørte ikke disse to humorbrødrene med en låt?
9: Jo, The Fox, Ylvis.
0: Ja, yes, der også. Så var du jo en veldig kjent norsk sang i starten.
9: Ja, vi elsker.
0: Ja, da, du er god.
9: Men da er jeg med. Nei, nå skjønner
0: jeg. Nå er jeg med.
21: Okay,
0: nå er
21: det blir verre, skjønner du.
0: Da tar vi åpner lokket på gryte nummer 2. Her øpper vi det til 2-5 ingredienser. Få se om du klarer alle 5, Christer. Spis ørene, og du som sitter i bilen også, spis ørene her. Det går fort. Fikk du med deg noe her, Christer?
9: Ja.
0: Ja? Fyrløs.
9: Er det et lam? Ja. Eller breking?
0: Yes.
9: Det var en trompet her.
0: Ja.
9: Det var også en sang Umbrella.
0: Ja.
9: Det var en tuting.
0: Ja.
9: Det var også en Michael Jackson.
0: Full pant! Tidelig! Ja. Ok, men da jeg veldig spent. Jeg har lyst til å øppe det her nå skikkelig, Øystein.
21: Ja, og da blir man Michelin-kokk hvis man tar denne, tenker jeg.
0: Hvis du tar den, det tror jeg ikke du klarer.
9: Jeg blir litt stressa her.
0: Jeg har helt opp til 10 ingredienser.
21: Alright.
0: Ok, det skal godt gjøres, men la oss løfte lokket på gryte nummer 3.
21: Ja, hva var oppe i gryta der, Christer?
0: Du styrte ikke så fort.
9: Å, det gikk veldig fort.
21: Ja.
9: Men jeg hører Britney Spears.
0: Ja.
9: Jeg hører breking.
0: Ja.
9: Jeg hører også møing.
0: Ja, det kua, ja.
9: Kua, og så hører jeg noe kakling av en kylling også.
0: Eller, det hører du også,
9: hane.
0: En
9: hane. Ja.
0: En kjent politiker var oppe i gryta også, faktisk.
9: Hæ?
0: Som lo litt.
21: Ja. Ja.
9: Da tipper jeg bare Vedum, bare fordi.
0: Ja, det er det. Men det gikk så innmari fort. Det var Vedum og bilhorn og hund og Trump til slutt. Men Christer, det er ikke noe rart at du er mesterkokk. Dette klarte du veldig bra.
21: Ja.
9: Oh, det var stressende.
21: Takk for besøk og god frokost etter hvert. Det er ordentlig
9: Tusen
21: frokost.
9: Takk.
0: Og man blir sulten, vet du, når man har en mesterkokk på besøk. Christer Røseth var her akkurat. Vi fortsetter matpraten, for i sommer så var vi ute på gata og pratet med turister på det norske og utenlandske. De var på Oslo-ferie. Og vår produsent Dyveke traff en familie fra Rørvik i Trøndelag.
21: Ja.
0: Og tok en ekstra prat med sønnen på 5 år. Hva var det han het igjen?
21: Iver.
0: Iver?
21: Ja.
11: Iver.
12: Iver, er du også fra Rørvik?
11: Ja.
12: Har du spist frokost i dag?
11: Ja.
12: Her på hotellet?
11: Ja.
12: Hva spiste du til frokost?
11: Rundstykke. Vi har ikke rundstykke hjemme i Rørvik.
12: Er det bare brød?
11: Ja.
12: Brødskiv?
11: Ja, det er hvit også makrell.
12: Makrell i tomat?
11: Ja.
12: Hva liker du å spise til middag?
11: Spaghetti. Og så pizza. Og så pannekake.
12: Hva liker du å ha på pannekaka?
11: Smør med makrell.
12: På pannekaka?
11: Ja. Jeg liker det. Jeg synes at det er kjempegodt.
21: Det er sken.
0: Åh, det er sunn, gutta. Men det var nytt for meg at det ikke var rundstykker i Rørvik. Men det er godt de kan komme til Oslo og spise på hotellet, da.
21: Herlig. torsdag morgen, liksom tirsdag, hva skal du med tirsdag? Det er...
0: Det er mange som drar på kor og trening og korps og fotballtrening, så det er koselig med tirsdager.
21: Ja, noen syns det. Men hvis du syns at tirsdag morgen litt kjedelig, så kan man kanskje hente inspirasjon fra noen av våre gjester som drar fram koselig hverdagsøyeblikk.
0: Ja, for det jo en hverdag, først og fremst tirsdag.
21: Ja, det jo det, og vi utfordrer gjestene våre på å dra fram noen hyggelige øyeblikk fra hverdagen, og i går så var programleder Else Kåss Furuseth her. Før hun gikk, så spurte vi henne hvilket hverdagsøyeblikk hun koser seg litt ekstra med.
13: Ja, det beste jeg vet i en pendleuke er å karre meg ut i bilen veldig tidlig som passasjer i femdraget, sitter på da, og så kjører mannen min, og så kjører vi bare litt ut, liksom, ser sånn, har du lyst på et horn? Stopper på tempokryss i Sandefjord, nysmurt horn med gulost og skinke og kaffe. Og da vet jeg at her er det bare å holde kjeft og kose seg med det hornet, for da setter han på radioen på en ekstremt høyt volym for at ikke jeg skal begynne å bable da. Og han bare trygger meg med det hornet. Så det er mitt yndlingsøyeblikk i løpet av en uke.
21: Åh, så koselig. Og det at dere står opp så innsides tidlig, er det for å slå køen til hovedstaden? Eller?
13: Det er for å vinne, ja. Det er for å vinne. Ja. For hvis vi slår køen, så slår vi uka.
21: Ja, det fint sagt. Det nydelig. Og det gjør dere alltid?
13: Nei, ikke alltid. Nei.
0: Men er det for at du jobber jo mye i Oslo, men gjør også mannen din det, så begge to pendler til og fra Sandefjord?
13: Vi pendler, ja. Det er jo koselig. Hvis du bestemmer det selv, så er det veldig koselig. Mm.
21: Ja. Har dere prøvd å sette på bangeren «Jeg pendler» med Øystein Sunde til og fra deg?
14: For jeg sitter her og slapper av i min egen bil og pendler.
21: For å øke
13: kvaliteten
21: på
13: tur.
21: På repeat,
13: ja,
21: i hvert fall et par ganger, for den jo fantastisk.
13: For meg.
21: Altså, den her.
13: Det kommer vi til å gjøre nå, selvfølgelig.
0: Ja. Ikke nok med at du prater om Øystein Sunde i eget program, men du prakker det på gjestene også, Øystein.
21: Det er bare tips fra meg til Else.
13: Jeg vil høre på det nå, ja.
14: På veien er 80, men det driter jeg i. For jeg pendler.
21: Og hvis du nå tenker på, for det mange som bytter jobb rett som der, og hvis du nå tenker på å bytte jobb, så skal du vite at nå må du endre måten du skriver jobbsøknader på. Det er ikke det samme som for bare ett og to år siden, for der skjer ting, og det handler jo da om kunstig intelligens som E24 forteller om i dag. Tidligere så var det sånn at mennesker leste alt av søknader som kom inn. Det vil si, jeg har hørt at sjefer kaster halve søkerbunken, og bare legger det rett i søpla og sier «Oi, da hadde du uflaks, og vi vil ikke ha folk som har uflaks her».
0: Nei.
21: Jo, det sies jo det, vet du.
0: Det der er bare en myte.
21: Sier du det?
0: Ja.
21: Får håpe det, da.
0: Håper ikke de gjorde det med 9-timen søknaden min som jeg sendte i går i forrige uke. Hei, hei.
21: Nei. Men det som nå har skjedd, og som E24 forteller om i dag, er at stadig flere arbeidsgivere tar i bruk KI i forbindelse med rekruttering av nye folk. Ikke i intervjurundene som kommer etter hvert, men hvis man lyser ut en stilling, så kommer det kanskje 100 søknader da, eller flere. Så bruker man KI-verktøy i første runde til å sile ut og få innstillinger fra KI i hvor stor grad søkeren oppfyller visse kriterier. Og da oppstår et paradoks for deg som skal skrive søknad, fordi du må skrive personlig nok til å bli likt av et menneske som etter hvert skal lese dette her, men samtidig så må du være tydelig og konkret nok, sånn at KI-programvaren
0: ikke misforstår.
21: Yes, i første runde, så hvis du begynner med kreative stillingstitler, ja. For eksempel, jeg er ikke programleder, jeg er utadvent radiodronning, som du kan kalle det.
0: Ja, men det høres ut som KI har skrevet.
21: Ja, det er sant.
0: Fordi hvis du nå som søker sitter med en søknad og putter den inn og skriver, sier «lag en søknad til meg»,
21: ja,
0: så er det KI som har skrevet den, så er det KI som leser den.
21: Ja.
0: Altså, da blir det helt kling koko.
21: Og da kan det også bli avslørt av KI da, at dette er skrevet av KI, og da kommer en rød lampe. Eller kanskje han liker det, jeg vet ikke. Men du må være bevisst på det i hvert fall, og hvis du bruker avansert grafikk og viktige poenger som du gjemmer i bilder, som noen for eksempel har gjort i søknader, så kan det bli vanskeligere for KI-programvaren å tolke første runde, og da kommer du ikke til andre runde, og da får du ikke jobben, og det vil du ikke.
0: Ja, men jeg husker da jeg var ung og skulle søke jobb i Midt i Smørøyet, for det var min drømmejobb, vet du. Kult. Programlederstilling der. Da var det kult å være litt sånn der, da skulle du ha litt sånn kult språk, tipset venninnen min meg om da.
21: Ja.
0: Så da var det sånn der, halla, jente på 12 år, ja, togskinner på tenna og bleika pannelugg.
21: Ja.
0: Det var et veldig sånn kult språk da, for å si at jeg hadde regis.
21: Funket da?
0: Fikk ikke jobben.
21: Nei, gjorde det ikke.
15: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av nystekte bakervarer fra Meny.
16: Og vi skal til Magdalena nå, som opprinnelig kom fra Sverige. Bor i Krokstadelva, men på Gardermoen fordi du skal til Bergen. Det mange steder på en gang. God morgen, Magdalena.
17: God morgen, god morgen.
16: Med plass til etternavn, klar på plass ved gaten på vei til Bergen, altså. Men fortell hva du gjorde forrige søndag.
17: Da var jeg i Portugal på Portugal-Norge-kamp.
0: Wow!
16: Hvordan var det?
17: Jo, det var en opplevelse. Oljeberget er jæklig bra på å heie frem sitt lag.
0: Ja.
16: Og hvilken, hvilket heierop var det du som satsa best hos deg? Var det roingen fortsatt, eller er det noe annet du synger nå?
17: Nei, det den Erling Braut Haaland.
16: Verdens beste spiller etter... Ikke sant? Den fin.
0: Så gøy!
16: Ja. Veldig bra. Du klar, Magdalena, fordi du har svart riktig på engangsoppgaven, som altså hva heter hjemmebanen til fotballklubben Viking, som skal spille Champions League i kveld?
17: Lyse Arena.
0: Lyse Arena, det korrekt. 10 spørsmål skal vi prøve å klemme inn her før du reiser av gårde.
16: Ja.
0: Og vi starter med en lyd. Hvem var det?
17: Pass.
0: Keen, lever det pingviner i Arktis?
17: Ja.
0: Nei, hvilken verdensdel ligger Sibir i?
17: Afrika.
0: Asia. Hva var fornavnet til mannen som ga navn til bilmerket Porsche?
17: Ingen pass.
0: Ferdinand. Hvor lander du hvis det står BGO på bagasjelappen din?
17: Bergen.
0: Ja, Bergen. Hvilken avis står bak podcasten Gjever og gjengen?
17: Aftenbladet.
0: VG. Hva heter den romerske keiseren som etter bybranden i 64 satt i gang voldsomme forfølgelser av kristne?
17: Cæsar.
0: Nero. Hva heter Stephen King-boka som først ble film i 76 og nå aktuell som serie på Prime?
17: Den kan jeg egentlig en pass.
0: Carrie. Hvem har sin sommerresidens i Castel Gandolfo utenfor Roma?
17: Pass.
16: Haven. Og da ble det med BGO, som det vel står på bagasjelappen din akkurat nå, Magdalena?
17: Ja.
0: Ja, det var morsomt.
16: Den satt i hvert fall. God tur på jobb i Bergen.
17: Tusen takk.
16: Og så er det nye muligheter i morgen.
15: Dette var dagens jackpot. Konkurransen presenteres av nystekte bakervarer fra Meny. Jackpot kan du høre alle hverdager, 7:45 i P4s radiofrokost.
16: Hvor god menneskekjenner er du egentlig? Klarer du basert på noen små hint og vink finne ut av hvilket sted noen folk som snakker kommer fra, hvilken alder de har og hva de heter? Hvis du for eksempel sier
0: «Hallo!»
16: Hører du at det der er en dame fra Lørenskog på 41 som heter Eirin?
0: Men hvis jeg sier «Halla!»
16: Sier du
0: da
16: det?
0: Er det litt bedre å ses... Eller heia!
16: Ja, ja, ikke sant?
0: Men menneskekjenner kaller vi dette her, men vi kan jo også si bare at vi forhåndsdømmer folk da.
16: Ja, det er også litt av det.
0: Det er jo litt det vi driver med.
16: Du skal få prøve deg nå på den oppgaven, og hvis du klarer det i vår lille menneskekjennerlek, så kan du vinne en P4-kopp og drikke morgenkaffen din av. Og det er da vår kollega, produsent Dyvekke, som har vært ute og møtt en person. Vi vet ingenting om denne personen ennå, Eirin.
0: Nei.
16: Men vi har bedt vedkommende først gi oss litt hint om stedet du kommer fra. Og vi skal altså frem til både sted, alder og fornavn.
19: Om stedet, det går en bro over fra en øy.
24: Er det noen kjente mennesker som kommer fra denne byen?
19: Ja, det er det. Det blir lett da.
24: Ja, vi kan legge på litt beep. Ja, ikke sant. Det er ganske mange gode musikere som kommer fra den byen der, faktisk. Hvor gammel var du da du fikk din første smarttelefon?
19: Smarttelefon? Uff, vanskelig å huske. Jeg tror kanskje jeg var rundt 25.
24: Var du da av de første som kjøpte det da det kom, eller ventet du noen år?
19: Ventet noen år.
24: Hva så du på barneteve da du var barn?
19: Det var Pompel og Pilt, Labbetus, de tingene.
24: Og så lurer jeg på om du kan si litt om navnet ditt.
19: Det betyr hjelm på norrønt.
24: Hjelm? Var du alene i klassen om å hete det?
19: Nei, det var en til.
24: Kan man uttale navnet ditt på engelsk?
19: Man kan, men det er ikke vanlig.
24: Det låter ikke helt likt lenger.
19: Nei.
24: Kan du gi oss første bokstav?
19: K.
1: Hæ?
0: Okay.
1: K? Okay.
0: Det matchet ikke med det navnet jeg hadde i hodet, som Nei. Jeg tenkte var helt genialt.
1: Hva var det da?
0: Hjalmar, vet du.
1: Hjalmar.
0: Ja, hjelm.
1: Ja, han gikk på skolen i fjerde. Han.
0: Men det var K.
1: Men hvem er du som hører på som må hjelpe oss her, altså? For hvilket sted kommer denne fyren fra? Hvor gammel er han, og hva er fornavnet hvis du treffer, eller er den nærmeste? Så kan du vinne en P4-kopp og drikke kaffe av. 1904 er nummeret. Start med frokost. 1904 og frokost. Vi skal frem til sted, hjemsted, alder og fornavn, og du har sånn cirka 5 minutter på deg. Jeg drikker kaffe av en ny eksklusiv P4-kopp, og det kan du også gjøre ganske snart. Dersom du er en god menneskekjenner, som er navnet på konkurransen vi spiller akkurat nå, hvor vi akkurat møtte en fyr, hvor vi skulle prøve å gjette stedet han kommer fra, hvor gammel han er, og hva han heter til fornavn. Og vi har klødd oss i huet godt nå, Erin. Tror du har den, eller?
0: Jeg tror det.
1: Du tror du har den? Så bra, selvtilliten er ikke noe gærent med.
0: Jeg var jo veldig flink forrige gang.
1: Ja.
0: Du har glemt det, du, at jeg vant.
1: Ja, du vant selv forrige gang. Nei, det stemmer det. Det var veldig god. Det var en Lørnskog, var det ikke det?
0: Ja.
1: La oss høre en kort rekapitulering. Et par av de hintene vi akkurat da fikk fra vår mann, hvor vi skulle prøve å komme frem til sted, alder og fornavn.
19: Om stedet, det går en bro over fra en øy.
24: Hvor gammel var du da du fikk din første smarttelefon?
19: Ja, rundt 25.
24: Hva så du på barneteve da du var barn?
19: Det var Pompel og Pilt, Labbetus.
24: Og så lurer jeg på om du kan si litt om navnet ditt?
19: Det betyr hjelm på norrønt.
24: Kan du gi oss første bokstav?
19: K.
1: K. Og veldig mange har vært veldig nærme i innboksen vår, ifølge våre produsenter, så er spørsmålet hvem som var nærmest. Men først, vi kan jo ta det punkt for punkt, Eirin, og begynne med sted. Hva har du svart der?
0: Jeg tror det er Tromsø, så er det den broa over til den øya der ute, og det er flaut at ikke jeg kan. Jeg tenker Trondøya, det er Arendal. Tromsøya, sier jeg.
1: Ja, du sier Tromsøya. Nei, men Tromsø ligger jo på Tromsøya.
0: Den ligger på Tromsøya. Ja. Da vet jeg ikke hva den broa...
1: Jeg kan ikke bare svare Tromsøya, da. Ja, jeg svarer Tromsøya, da.
0: Ja.
1: Jeg tror det er Tromsø.
0: Tromsø.
1: La oss høre.
19: Jeg er fra Tromsø.
1: Tromsø.
0: På Tromsøya.
1: Du skal få på den, ja. Det er greit.
0: Jeg trodde det var omvendt, ja. Men jeg svarte Tromsøya.
1: Ja. Ok. Og så, hvor gammel er den?
0: Uff, jeg skal 54, mulig. Det var litt gammelt.
1: Ja, jeg sier 43. Jeg tror han er på min alder, og smarttelefonen kjente meg igjen i mye her. Så 43, sier jeg, og det er riktig her.
19: Jeg er 53 år.
1: 53? Og du var veldig nærme. Men hva heter han til fornavn? Begynner på K.
0: Da tok jeg Kjartan, men jeg har nesten lyst til å bytte til Knut Hjelm. Jeg vet ikke, hva tok du?
1: Ja, jeg tenkte Hjelm på norrønt, det er kanskje Kjell. Altså, jeg har Kjell, jeg har Kjell på hodet.
0: God.
1: Jeg tar av meg Kjell. La oss høre om det stemmer.
19: Jeg heter Kjetil.
1: Kjetil! Det var nærme da, ok. Men en som var spot on, det var Rune fra Vam.
0: Spot on?
1: Han var spot on på alle tre.
0: Nei.
1: Det er sjokkerende. Men Rune, han fortjener jo da kun det beste her i livet. Er du ikke enig? Han er en ekte menneskekjenner.
0: Kan ikke du ta litt sånn nordrønn-dialekt igjen? For det var litt sånn polske viber da.
1: Kjell, ta på deg Kjell. Det har vi snakket sånn i gamle dager. Ta din Kjell, vi tar av Kjellen vår. Eller Kjetilen, var det det? For vår venn Rune.
0: Ja.
1: Ja, som får en kopp, kaffekopp i posten.
0: Gratis.
15: P4s radiofrokost hører du alle hverdager fra 6 til 10.
1: Det var P4s radiofrokost, det er for 13. oktober, som er innsier i 2026.
0: Ja, Christer Rødseth, som du sier. Jeg sier Rødseth.
1: Ja,
0: Rødseth. Rødseth.
1: Ja, han har jo en D der, og jeg heter jo Rød etternavn, men med
0: Rød.
1: E, og det er det stum E, og det er, derfor sier jeg med det, men jeg vet ikke hva som er riktig. Ja.
0: Ok, uansett. du skal være så fancy på de uttalelsene dine. Jeg bare ventet på at det skulle komme noe på fransk jeg, nå, ikke sant? Og i Frankrike er jo de chapelle clock og det betyr bonjour, og derfor heter jeg Larsen Rouge, ikke sant?
1: Ja, men altså, akkurat fransk er jeg jo veldig god på.
0: Ja, du er det. Du smetter inn i kantina, og jeg hører du står og prater med noen av de Viaplay-folka, da drar du noe gloser på fransk også. Fader og okay. Rulland, tenker jeg da.
1: Det har ikke jeg fått med meg, men ok. Så gøy. Hva skulle du si behind the scenes om Rødsetten?
0: Det er gøy å prate med Rødsetten om hvordan de gjør det i Godmorgen Norge da, fordi vi er jo litt i samme bransje. Vi er på radio, morgenprogram på radio, de er morgenprogram på TV.
1: Ja.
0: Godmorgen Norge har vært min favoritt i veldig, veldig mange år. Drømmer jo litt innerst inne. Skulle jeg gått til noe, så hadde det vært gøy å gå til Godmorgen Norge. Og det tror jeg er hoveddrømmen til de fleste andre også, at de har lyst til å være på det der koselige morgenprogrammet. Sitte med sminke, i høye hæler, prate lange intervjuer, aktualiteter. Men så er det noe som slår meg.
1: Det er jo om det, altså, bare så det er sagt.
0: De prater Nei, ja, jeg har drømmejobben her. La, ja, okay. Det være, okay. La det være klinkende klart. Okay. Dette var drømmen før jeg begynte her.
21: Skjønner.
0: For da gikk jeg fra Radio Norge. Mm. Da snuste jeg litt på, åh, TV 2 har vært gøy. Fruen din jobber jo der.
21: Hun gjør det.
0: Det er gøy. Det er gøy. Store mediehus. Ja. Så kom jeg hit, og dette var et meget stort mediehus det også. Så jeg har drømmejobben.
21: Ja.
0: Og de har jo, som Christer da sa, ikke sant? De har jo på lørdager, så har de segmenter som varer i 12 minutter og sånn.
21: Kan jeg jobbe på? Jobbe på.
0: De jobber på i 12 minutter.
21: Ja.
0: Pluss at han har jo, ja, det sa han jo. Kjøkkenet har alltid backup.
21: Ja.
0: Så hvis de har 7 minutters intervjuer som de har sånn på dagtid, ja, som for hverdagene, og de ikke fyller ut 7 minutter, for noen ganger er jo intervjuet over,
21: ja,
0: da kan de alltid gå til kjøkkenet.
21: Legg merke.
0: Og da sier produsenten, eller oppe i regirommet da, så sier de, ikke sant, for da skjønner de at de har gått litt tomme kanskje, og da er det sånn, Christer, gjør deg klar om 1 minutt, ikke sant, så må han ha noe å si da. Ja. Og det vil du kanskje alltid ha når du driver med mat, ikke sant.
21: Og det er interessant å legge merke til. Når du ser på God Morgen Norge, så er det altså, hvis du plutselig går til kokken, så er det et intervju som ikke har gått helt etter planen. Kanskje.
0: Nei, ja, men man, det er jo, ja, man prater seg jo litt. Jeg har jo jobbet med redaksjonen, så, og du skal lage mye. Har du pratet det tom, så har du pratet det tom.
21: Og hadde Christer Behn stått der hele tiden, så hadde vi koblet, sånn som nå for eksempel, når nærmer seg slutten, da kunne vi koblet på han.
0: Hva mener du nærmer seg slutten? Jeg har masse på hjertet.
21: Nei, ja, ok, vi kan ta og tømme deg.
0: Skal jeg si deg hva jeg har tenkt på?
21: Ja.
0: Jeg mangler reflekser, og jeg ser nå på morgenkvisten at det nå er behov for refleks.
21: Ja. Du vet, vi deler ut reflekser her borte.
0: Jeg skal gå og hente meg noen.
21: P4-bomb.
0: Vet du hva jeg fikk lyst på i dag?
21: Nei.
0: Pøffel.
21: Ja, men dette er forskjellige tanker. Men kan jeg få svare ut det ene før du hopper til det neste?
0: Ja.
21: Refleks.
0: Har du ringt og endret på renta di hos banken du har? For det hører jeg reklamer om hele tiden. Jeg har ikke gjort det enda.
21: Refleksbånd, jeg synes ikke det er så kult. Jeg føler meg litt ukul når jeg går med det. Så jeg tenker heller dø enn ukul.
0: Ja. Nei, men da blir P4s radiofrokost bare med Irin neste uke. Nei, ut uka.
21: Ja.
0: Hvis du svinner hen.
21: Og pøffel, helt enig. Og renta, nei. Jeg har prøvd, men de vil ikke ned.
0: De vil ikke, du har så bra rente fra før. Ja.
21: Kanskje. Men hva har du da?
0: Ja, 5,40 eller noe sånt.
21: Effektiv?
0: Ja, det er ikke så dumt, skjønner du.
21: Skal jeg sjekke hva jeg har?
0: Ja. Men en annen ting er at du kan kjøpe sånn, jeg har fått det i, det er svært, jeg fikk det i julegave hos venninna mi, sånn refleks, hva skal jeg si, vest, men det er bare bånd.
21: Ja.
0: Det er bare sånn refleksbånd som du har rundt i sånn kryss på overkroppen.
21: Ja, det er
0: i
21: hvert fall ukult.
0: Er det ukult? Det er ikke det litt sport i dag?
21: Jo da, du syns. Det er kjempebra. Jeg skal ikke snakke ned refleks. Nei. Jeg trekker alt jeg har sagt om det.
0: Ja, ja.
21: Jeg gjør det. Men jeg har 5,19 i rente da.
0: Damn, girl!
21: Oh yeah!
0: Da, hvilken bank har du av?
21: Det er den norske store sluket, den aller største dessverre.
0: Den største har jeg også.
21: Ja, men
0: riktig,
21: da må du ringe dem.
0: Banken?
21: Ja.
0: Skal vi skru av her, eller blir det kjedelig for folk?
21: Nei, akkurat det tror jeg folk vil få med seg, for okay, da, det kan man bruke. Jeg hørte at hun Eirin har det og det i rente, da vil jeg ha det samme, sier jeg.
0: Betalinger, pengebruk, sparing, hvor er det jeg skal gå for å se renta?
21: Du trykker mer, og så trykker du på lån.
0: Lån
21: og nå er det lov å slå av da, podcasten, hvis du...
0: Nå kan du bare skru av, altså. Boliglån.
21: Jeg er straks ferdig hvis du hører det på natta. Så blir det musikk.
0: Hva sa du hadde?
21: 5,19. Hva har du?
0: Jeg høyner med 5,10.
21: Fy flat, hvordan har du fått til det?
0: Ja.
21: Ok, det er det jeg som må ringe.
0: Angre på at jeg ikke tok på lufta, for nå vant jeg igjen.
21: Ja, det er du opptatt av.
0: 5-10.
21: Ja.
0: Boom!
21: Nå må vi gi oss.
0: Ha det!
21: Hei!

0: Norge.
1: P4.
0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
2: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vi Queens. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
3: Melding til alle reisende. Siste stasjon Ingenmannsland. De som får passere grensen må fortsette til fots I 32 mil. Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil være mulig å finne et trygt sted å sove underveis. Når det blir mørkt kan du følge lyden av barnegråt og redde stemmer. Da du på rett vei mot flyktningleiren.
4: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen. Sammen skal vi gi mennesker på flykt et trygt sted å sove. Bli bøssebærer 18. oktober på tvaksjonen.no.
5: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
6: Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
5: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hva skal vi ha til middag?
9: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
10: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
11: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
12: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
13: Jeg vil ikke ha fisk!
14: Jeg vil ha spaghetti!
15: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
16: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
17: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.

0: Savner du radio I stua? Den nye appen vår finnes blant annet på Apple TV og Sonos.
1: Hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Gratulerer med ny kjæreste.
3: Takk. Eller, han ny-ish da.
2: Ny-ish?
3: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
2: Det jo så godt som ny.
3: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
0: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Hei, du har nå kommet til pappas hjelpetelefon. For spørsmål om hva som ekte rock, tast 1. For spørsmål om brygging av skikkelig IPA, tast 2. For spørsmål om inneklima, ventilasjon eller drenering, ring huseierne.
1: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
5: Tirsdag og onsdag det frukt og grønt boost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
7: Carglass-sjekken.
0: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader I ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500.
8: Hurtigruta Carglass.
9: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
10: Hei, sånn. Du, jeg lurer på meg. Bør jeg velge Norges pris?
11: Hva det egentlig best å lade bil?
10: Ja, du, når kommer strømregningen?
11: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
9: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
0: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
13: Hei, hei.
12: Du har armen I gips, du, etter en smelt på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
13: Ja, nå går jeg bare all in på trenebein I stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
12: Ah, beinhard uke med andre ord.
13: Yes.
12: Dagens hjelpelit presenteres av VIF, som hjelper mye.
14: Mamma?
15: Ja?
14: Hva skal vi ha til middag?
0: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner, kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Extra.
16: Du på utkikk etter ny elbil? Hos Toyota tilbyr vi nå rask levering på alle våre modeller, slik at du kan få bilen din før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med fantastiske tilbud på alle våre nye elbiler. Blant disse finner du vår populære Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler I dag og sikre deg en ny bil før nyttår.

0: alle som har barn gleder seg jo til å begynne på jobb igjen etter ferien.
1: En stand-upper sa det veldig fint. Den eneste ferien når han går bort og lukker døra på bilen til kona.
0: Ja,
1: og den tiden han bruker på å gå rundt bilen før han setter seg inn, det hans ferie.
2: Misjonen med Antonsen og Golden hører du fredager fra 10 til 12 på P4. Og som podcast I vår nye app. Last ned og hør oss I lyden av radio.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Snakker jeg med Endre Tesaker Olsen? Det er Robert Oppenheimer som ringer fra Utdanningsforbundet. Jeg har fått en henvendelse fra vaktmester på internatskolen du går.
1: Ja, hva er det?
2: Det er en setningsskade i grunnmuren der.
1: Setningsskade?
2: Og vaktmester mener da at det er vibrasjoner, at du har et kraftig lydanlegg der.
1: Oi, jeg har jo en 15-tommer subwoofer da, så...
2: 15-tommer subwoofer?
1: Ja.
2: Det er en sånn basskasse det.
1: Jeg skulle ikke tro at det kunne være så kraftig, men den er jo vendet mot veggen da.
2: Her. Nettopp. Så den spiller veldig høyt, den der?
1: Ja, den spiller jo ganske høyt.
2: Ja, det forklarer jo hva som har skjedd der, for under deg så har det jo ramlet ned store biter av taket der.
1: Ja.
2: Og så har det oppstått en kjempesprekk i grunnmuren.
1: Nei, det høres jo ikke bra ut. Er det rett over mitt rom, dette?
2: Det er under rom 112.
1: Ja, men det er jo ganske sannsynlig at det er min da, men han, naboen min, har også et stort anlegg da. Som er mye kraftigere, eller spiller høyere, men denne her spiller mørkere.
2: Ja, nå har jo den sprekken oppstått under deg og ikke under ham. Og vaktmester har hatt noen bygningsingeniører og sett på dette her. De har stipulert skaden til en 120 000 kroner.
1: 120 000 kroner skade på dette her? Oi, jeg visste ikke at det var en kjeller under her engang.
2: Nei, det er det. For å si det sånn, så er det ikke så mye igjen av den snart, hvis du holder på den måten der.
1: Ja, men det kan jeg jo ikke fortsette med, så...
2: Jeg foreslår at du leverer den basskassen til vaktmester snarest mulig.
1: Ja, jeg skal snakke med henne om det i hvert fall.
2: Jeg foreslår at du leverer den.
1: Han kan jo ikke få den liksom bare sånn.
2: Vi i Utdanningsforbundet, vi har jo myndighet til å øke ditt studielån for å få dekket inn skadeverk forårsaket av studenter, som det heter i paragrafene her. Så vi øker nå det lånet ditt med 120 000 kroner.
1: Oi, det er jo ikke akkurat.
2: Nei. Nei, men det er noe sånn det er.
1: Jo, altså, hvis det stemmer, så... Ja.
2: Det er klart det stemmer. Du har jo en dryler av en subwoofer der.
1: Den spiller bare på sin egen forsterker inni.
2: Det er vel heller på sin plass at du ber om unnskyldning her, fremfor å komme med bortforklaringer.
1: Jo. Ja, altså, unnskyld. Hvem skal si unnskyld til deg, eller skal si unnskyld til deg? Hvem skal si
2: unnskyld? Du må gjerne si unnskyld til meg.
1: Ja, unnskyld.
2: Det er greit.
1: Det var ikke meningen å få skade på skolen.
2: Da øker vi altså ditt studielån med 120 000 kroner.
1: Men om du kan ta oss og prate med mine foreldre om dette
2: også? Nå trykker jeg på knappen. Der. Nå har jeg økt lånet ditt med 120 000 kroner, som du da må nedbetale over tid.
1: Men om du kan det...
2: Det har jeg gjort nå.
1: Ja, men om du kan prate med mine foreldre om dette?
2: Nei, det er jeg ikke så interessert i.
1: Nei, dette her er jo bare ren uflaks, så jeg vet ikke hva jeg skal gjøre nå. Men ja.
2: Nei, det du kan gjøre for å rette opp noe av skaden da.
1: Og det er?
2: Vi har et samarbeid med P4, hvor de sender ut et høyfrekvenssignal som stabiliserer armeringsnettet i betong og sånt.
1: Fytti.
2: Så hvis du spiller P4 litt høyt på den basskassa, så kanskje den sprekken blir borte, rett og slett.
1: Og du har lurt meg nå.
2: Ja, visst har vi lurt deg.
1: Fytti rått.
2: Og det er din gode venn Ruben, som kanskje ikke er så god venn lenger.
1: Fytti Ruben.
2: Ha en fin dag, du.
1: Ja.

0: å leke familie.
1: Ja, gøy!
2: Da måtte vi liksom flytte.
0: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
1: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
0: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
1: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
0: Mm.
1: Og så hadde vi liksom rammelån.
3: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Bank, bank.
5: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
6: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
5: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
6: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
5: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
6: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
5: Fantastisk.
6: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
7: Er du på utkikk etter ny elbil? Hos Toyota tilbyr vi nå rask levering på alle våre modeller, slik at du kan få bilen din før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med fantastiske tilbud på alle våre nye elbiler. Blant disse finner du vår populære Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler i dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
8: Jeg er litt sulten,
9: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
8: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coprix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
9: Det er vår tur.
8: Straks tilbake.
10: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
9: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
8: Coprix. Fort gjort.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
12: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
11: Og en uheldig parkering i dag.
12: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
13: Vinteren kommer i år også. Er du klar? Møt Kong Vinter med elektriske Suzuki e-Vitara. Suveren firehjulstrekk, høy bakkeklaring og solid fremkommelighet. Akkurat nå kan du velge mellom rentekampanje eller gratis vinterhjul. Vi har biler på lager for umiddelbar levering. Men vær rask, avgiftene øker ved nyttår. Suzuki e-Vitara. Som skapt for norske forhold.
14: Interflora presenterer det du tenker, men ikke for sagt.
15: Da, hallo jenta mi!
16: Nå sier du det. At du savner han.
17: Hei, pappa! Gratulerer med dagen!
15: Ja, tusen takk!
17: Ja. Har det vært mye regn hos dere, eller?
15: Nei, det har vært fint her.
17: Ja.
14: Noen ganger er det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
18: Low battery. Find charging station.
19: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
20: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
21: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
20: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
22: Joho! Medlemskupp hos Coop. Da er det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
23: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
24: Kjersti? Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
23: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!

0: Ut og jogge? Ta med mobilen, så kan du høre på radio.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stykk. 2 kilo stikta hvetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og partivaren 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
2: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
5: Hei, sånn. Du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
6: Hva er det egentlig best å lade bil?
5: Ja, du, når kommer strømregningen?
6: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
2: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
7: Fortum kåret til beste kundeservice i strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Ja, det politiet.
9: Ja, hei, det Asbjørn Erdal i Duvi pensjon her. Jeg skulle gjerne ha anmeldt et ran.
8: Har du adressen?
9: Nei, det skjer overalt, hele tiden.
8: Kan du beskrive dette ranet for meg?
9: Ja, det norske pensjonister som blir ranet. Det de store pensjonsselskapene som tar kjempehøye gebyrer på pensjonene deres.
8: Akkurat, ja.
10: Dine ansatte fortjener bedre enn å bli ranet av gebyrer de ikke skjønner. Duvi pensjon. Enklere, rimeligere, bedre. Sjekk selv på Duvi.no.
11: Mamma?
12: Ja?
11: Hva gjør sola på natta?
12: Den sover i senga si.
11: Hvor lang er den gitar?
12: Som en lang pinne.
11: Hva skal vi ha til middag?
2: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
1: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
13: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
14: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
13: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
15: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
15: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
16: Carglass-sjekken.
7: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader i ruta? Da er det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500.
16: Hurtigruta Karglass.
17: Hei, Isabel.
18: Hei.
17: Du hadde mil som brøt sammen, du.
18: Si, men mens jeg ventet koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
17: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
18: Klaro.
17: Bra jobbet, Isabel. Dagens Hjelp Elit presenteres av IF, som hjelper mye.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, det er Marita.
2: Hei Marita, det er Herman Moholt fra Geoteknisk institutt.
1: Ja, hei.
2: Dere bor omtrent ytterst på den der skråningen der, ikke sant?
1: Ja, det stemmer.
2: Har dere merket noe til noen setningsskader eller endringer der, eller?
1: Ja, vi har faktisk merket litt forandring både på kjøkkenet og over gangen der.
2: Vi har jo tatt noen boreprøver her, og det er jo hovedsakelig metamorfe bergarter.
1: Ok.
2: De har blitt ustabile, og da oppstår det fare for ras.
1: Altså huset kan dette sammen, tenker du på, eller?
2: I verste fall, ja.
1: Såpass, ja.
2: Hvis det foreligger da en anmodning om rassikring, og dere ikke har fulgt den,
1: ja.
2: Da blir man stående på bar bakke, bokstavlig talt.
1: Ja, det ser jeg.
2: Ja.
1: Ja, og sånn, er det noe som kommer til å koste ganske mye, eller sånn er det?
2: For et område på den skråningen der, jeg vet ikke, er kanskje 1,5 million eller der omkring.
1: Seriøst?
2: Ja.
1: Ja, for det der var jo helt ekstremt for meg, holdt jeg på det. Det er jo ikke noe vi har råd til engang.
2: Dere kan spare ganske mye penger på å gjøre en del forebyggende tiltak selv.
1: Ok, ja.
2: Når saltene forsvinner i de forskjellige lagene mellom bergartene, så saltet fungerer som et bindemiddel.
1: Mm.
2: Når dette vaskes ut av vann og vårflommer og alt sånt, så mister man da bindeeffekten, hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Ja.
2: Dere kan helle saltholdig væske i grunnen, og det vil bidra til rassikring.
1: Okay.
2: For å si det rett ut, urin er det beste dere kan bruke.
1: Ja.
2: Ja, ikke sant? Så det jeg vil anbefale, i stedet for å bruke toalettet, samle det i flasker eller bøtter eller noe sånt.
1: Ok.
2: Så må det helles da i grunnen.
1: Ok.
2: Og gjerne samle venner på besøk og sånn, så de kan hjelpe dere, for jo større mengde, jo bedre.
1: Ja, men er det noe som man må gjøre med en gang det her, eller?
2: Rassikring bør tas på alvor øyeblikkelig, ja.
1: Ok, for vi har akkurat kjøpt, skjønner du? Så jeg vet ikke, har de andre fått vite ut noe om dette her, eller?
2: Ja, dette gjelder hele boligfeltet, og vi vil jo at dere da oppfordrer til en kollektiv urineringsdugnad. Og da må du nesten ta initiativet til det.
1: Ok. Ja, og sånn, er det noe?
2: Hvis du samler en del venner, sørg for at det er mye å drikke.
1: Ok.
2: Og bare anmode folk om å gå og tisse i snøen utenfor huset deres?
1: Ja, jeg skjønner hva du mener.
2: Men det tror jeg nok.
1: Jeg må legge på, jeg også. Jeg må på jobben, jeg skulle vært der for noe.
2: Ja, det skjønner jeg. Men før du går, det er Kjetil, ikke sant, som bor sammen med deg?
1: Ja.
2: Ja. Han er ikke en sånn luring, han, som...
1: Jo, han er en luring.
2: Er han det?
1: Ja, men det, jeg må nesten legge på.
2: Må du legge på? Vil du ikke høre at du har gått fem på først?
1: Nei, ikke si det.
2: Jo, vi kan vel si det.
1: Har jeg det?
2: Du har gått fem på, ja.
1: Jeg tuller meg nå. Ja, det var enda godt å si sånn.
2: Men du,
1: ja.
2: God tur på jobben da.
1: Jo, takk.
2: Du får skylde på oss hvis sjefen er sinna.
1: Ja, det skal jeg gjøre.
2: Ha
1: det. Ha det.

0: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Du på utkikk etter ny elbil? Hos Toyota tilbyr vi nå rask levering på alle våre modeller, slik at du kan få bilen din før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med fantastiske tilbud på alle våre nye elbiler. Blant disse finner du vår populære Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler i dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
2: Joho! Medlemskap på Coop. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kveld søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskap gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
3: Low battery. Find charging station.
4: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Skal vi leke familie?
7: Ja, gøy!
6: Da måtte vi liksom flytte.
7: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
6: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
7: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
6: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
7: Mm,
6: og så hadde vi liksom rammelån.
8: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
9: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
10: Bank, bank.
11: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
12: Hallo, Geir.
11: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
12: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
11: Mm?
12: Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
11: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
12: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
11: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
13: Jeg vil ikke ha fisk.
14: Jeg vil ha spaghetti.
15: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
16: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkesjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.

0: myself girl.
1: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
2: Hvor du nå skal få oppskriften på hvordan du kan leve lenge. Hvordan skal du leve lenge, og hvor lenge vil du egentlig leve? Halvdan Sivertsen, han synger jo om paradokset.
3: Vi vil leve lenge.
2: Bjørns favorittsitat.
3: Men gammel vil vi aldri bli.
2: Vi vil leve lenge, men gamle vil vi ikke bli.
4: Nei.
2: Og det er jo et poeng for mange i hvert fall, vet jeg.
4: Ja.
2: Hvor lenge vil du leve, Eirin?
4: Nei, skal vi sette streken på 85?
2: 85, sier du?
4: Greit,
2: har du planer i år 2096?
4: Hvor gammel er jeg da?
2: Det er om 70 år, da er du 111 år gammel.
4: Åja, nei, det har jeg ikke, men det er Norges eldste dame, er det ikke det? Det er
2: helt riktig, og hun forteller nå til VG hvordan hun har levd så lenge, og det er interessant hvis man har lyst til å leve lenge selv. Hun ble født i Arendal 12. oktober 1915, dette er Norges nye eldste dame, helt riktig, Edna Elinor Gunnarsen. Ble født da i 1915, og det som er artig med henne er at hun blant annet husker, for de som har vært i Frognerparken i Oslo noen gang, så er det jo da en svær monolitt som står i midten der med alle disse menneskene oppe hverandre, ikke sant? Hun husker fortsatt, et av hennes sterkeste minner er at hun så den ble kjørt inn i Frognerparken.
4: Oi!
2: I 1928, da var hun 13 år gammel. Hun ble altså født i 1915, og nå har hun hatt bursdag, fylt 111 år, har 5 barnebarn og 7 oldebarn, og ønsket seg til bursdagen sin å være frisk litt lenger, for hun er frisk og har det bra. Men så er spørsmålet, hvordan har hun blitt så gammel, og hva tror du oppskriften er da?
4: Hva kan det være? Hun har vel lys til sinns da?
2: Det tror jeg hjelper.
4: Tenker positivt.
2: Hun forteller selv at oppskriften er, for det første, gode gener.
4: Ja, det får ikke gjort noe med.
2: Får ikke gjort noe med det, men det interessante er at hun sier at hun har levd et normalt liv. Det har ikke vært noe ekstraordinært den ene eller andre retningen. Det har ikke vært noe spesielt mye trening eller spesielt lite trening, men hun legger til sitt rampete forbehold. Det har vært det. En del portvin og sherry, og det mener hun har hjulpet.
4: Portvin og sherry.
2: Så portvin og sherry.
4: Nyte av livet, rett og slett.
2: Nyte av livet, helt riktig. Ja. Nyte av livet. Da holder du kanskje gående til 2096.
4: Oi, bestemor ble jo 94, tror jeg, og hun spiste bare karameller til slutten, og det fikk jeg lov til.
2: Ja, ikke sant?
4: Til slutt så sa hun, jeg tåler ikke noe av den maten her, jeg tåler bare karameller. Så da ble det bare karameller på mor, og hun ble jo gammel, hun også.
2: Se der, karameller, portvin ja. Og sherry og lev normalt. Ja.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Jeg kan ikke spise gulost på brødskiva uten å ha syltetøy under.
2: Nei.
1: Jo, det er en det er smør, og så litt jordbærsyltetøy, helst blåbær, og så gulost over. Ja. Amen, amen. Det er min favorittkombo. Det er ikke noe oppsiktsvekkende det med ost og syltetøy, men hva din favorittkombo?
2: Nei, altså jeg enig i ost, men brunost da med syltetøy oppå, det min favorittkombo, selv om jeg lærte av kona mi at agurk godt oppå, altså agurk oppå brunost, det oppsiktsvekkende, men testet, det ikke så rart, skjønner du?
1: Nei, og der vi, for nå skal du få høre mange gode ideer, og her kan man få litt ny inspirasjon, kanskje på frokosten som du sitter og spiser nå, for vi har spurt, har du en smakskombo du elsker?
3: Mayonnaise og brunost. Helt nydelig.
4: Er det et favorittpålegg?
3: Nei, det egentlig noe jeg fikk fra bestemora mi fra Nord-Norge. Hun veldig glad i det. Så har jeg spist det opp igjennom da.
5: Burger og sylteagurk. Men ikke den fra McDonald's og Burger King. Den litt tørr, synes jeg, men ordentlig sånn fersk sylteagurk. Gir det mer smak da, litt mer saftig.
6: Jeg foretrekker iskald melkerull og cheese toddles.
7: Donut og hamburger. Med barbecue-saus, det veldig godt.
4: Mm. Donut og hamburger.
7: Du tar en sånn hamburger, så tar du på masse barbecue-saus, og så har du en donut på hver side. Så får du søt og salt kombinasjonen, det veldig godt.
4: Men da mener du sånn søt donut, altså sånn svær smultring, ikke sånn brød som bare rundt med hull i?
7: Ja, en svær donut som ordentlig søt med masse glasur. Da har du mer gående.
4: Har du noen sånne smaker som du, altså noe du alltid spiser sammen fordi det bare blir bedre av deg?
8: Jeg har en familietradisjon. Det brødskive med smør, gulost, majones og Mårud paprikachips på toppen. Da får du den crunchy feelingen og litt ekstra smak. Og det bare, du har liksom det fettete og tykke, blandet med det crispy og litt sånn der krydra i paprikan. Det helt nydelig.
4: Var det en familietradisjon?
8: Det en familietradisjon.
4: Hvordan har den oppstått?
8: Nei, jeg tror bare vi var lei brødskive med gulost og majones, og så prøvde vi bare å strø litt paprika på, da, så bare funket det skikkelig bra. Litt som en sandwich på en måte. Bare uten brød på toppen, da, og chipsen utenfor.
2: Ja. Potetkull på brødskiva, det ikke dum.
1: I meningen, det paprika.
2: Ja,
1: og donut. Litt potet.
2: Ja, og donut og hamburger også, det må testes, altså.
1: Digg!

Torsdag er det trippeltromf. Da får du 3% tromfbonus hos oss i Spar. Og betaler du med Tromf Pay på mobilen, får du enda 1% ekstra tromfbonus. Det blir det fort penger av. Hilsen oss i Spar.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen. På nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva gjør sola på natta?
2: Den sover i senga si.
1: Hvor lang er den gitar?
2: Den som en lang pinne.
1: Hva skal vi ha til middag?
3: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
4: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
5: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
6: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
7: Hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om hun tar en kaffe en annen gang.
8: Nei takk, jeg må stikke. Så, men du, ja. Nei, men ha en fin kveld da.
6: Ok, ha det.
7: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
5: Noen ganger er det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
9: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når tulsdagene kommer til et sted nær deg på tulsdager.no. Tuls for sikkerhets skyld. Se tulsdager.no.
10: Er du på utkikk etter ny elbil? Hos Toyota tilbyr vi nå rask levering på alle våre modeller, slik at du kan få bilen din før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med fantastiske tilbud på alle våre nye elbiler. Blant disse finner du vår populære Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler i dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
11: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
12: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
13: Gratulerer med ny kjæreste.
14: Takk. Eller... Han ni-ish, da.
13: Ni-ish?
14: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
13: Det jo så godt som ny.
14: Ja, og så det jo veldig bærekraftig, da.
15: Ja, ofte ni-ish like bra som nytt. Med ni-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.
16: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Tirsdag morgen, liksom tirsdag. Hva skal du med tirsdag? Det er...
2: Det er mange som drar på kor og trening og korps og fotballtrening, så det koselig med tirsdager.
1: Ja, noen syns det. Men hvis du syns at tirsdag morgen litt kjedelig, så kan man kanskje hente inspirasjon fra noen av våre gjester som drar fram koselig hverdagsøyeblikk.
2: Ja, for det jo en hverdag, først og fremst tirsdag.
1: Ja, det jo det. Og vi utfordrer gjestene våre på å dra fram noen hyggelige øyeblikk fra hverdagen, og i går så var programleder Else Kåss Furuseth her. Før hun gikk, så spurte vi henne hvilket hverdagsøyeblikk hun koser seg litt ekstra med.
3: Ja, det beste jeg vet i en pendleruke er å karre meg ut i bilen veldig tidlig som passasjer i femdraget. Sitter på da, og så kjører mannen min, og så kjører vi bare litt ut liksom, ser sånn, har du lyst på et horn? Stopper på tempokryss i Sandefjord, nysmurt horn med gulost og skinke. Og kaffe. Og da vet jeg at her er det bare å holde kjeft og kose seg med det hornet. For da setter han på radioen på en ekstremt høyt volym, for at ikke jeg skal begynne å bable da. Og han bare trygger meg med det hornet. Så det mitt yndlingsøyeblikk i løpet av en uke.
1: Åh, så koselig. Og det at dere står opp så innsides tidlig, er det for å slå køen til hovedstaden, eller?
3: Det for å vinne, ja. Det er for å vinne. Ja. For hvis vi slår køen, så slår vi uka.
1: Ja, det fint sagt. Og det gjør dere alltid?
3: Nei, ikke alltid, nei. Nei. Ikke alltid, nei. Nei.
2: Men er det for at du jobber jo mye i Oslo, men gjør også mannen din det, så begge to pendler til og fra Sandefjord?
3: Vi pendler, ja. På, vi, det jo det er jo koselig. Da. Hvis du bestemmer det selv, så er det veldig koselig. Mm.
1: Ja. Har dere prøvd å sette på bangeren «Jeg pendler» med Øystein Sunde til og fra deg?
4: For jeg sitter her og slapper av i min egen bil og pendler.
1: For å øke kvaliteten på tur.
3: Ja, på repeat, eller?
1: På repeat, i hvert fall et par ganger, da, for den fantastisk.
2: For meg.
1: Altså, den her. Jeg pendler. Det hjelper.
3: Det kommer vi til å gjøre nå, selvfølgelig.
2: Ja. Ikke nok med at du prater om Øystein Sunde i eget program, men du prakker det på gjestene også, Øystein.
1: Det bare tips fra meg til Else.
3: Jeg vil høre på det nå, ja.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Så har det vært kringledebatt i studio her for Christer Rødseth, God morgen Norge-kokken og kjøkkensjefen på stjernerestauranten Våghals frokostgjesten vår, og du begynner med kringle, Eirin, her.
2: Jeg bare sitter og blar i boka, det jo mye tradisjon, og det slår meg at en kringletradisjon har vi hatt hver søndag hjemme. Mamma har lagt bak til kringle.
1: Ja.
2: Og så sier jeg, søren og flasse, Christer, i boka hans, så står det da at du skal lage vaniljekrem også.
3: Au.
2: Det blir jo godt, men det er jo da blir det avansert for meg.
3: Ja, det er jo kanskje det. Altså, bare rette på, det er ikke stjerne Michelin anbefalt restaurant, bare så ikke får den creden inn i morgen. Men, nei, men vaniljekrem, du kan jo kjøpe den vaniljekremen ferdig, hvis du vil det.
2: Og det elsker jeg, for da blir det hybrid. Da har jeg bakt kringle og kjøpt vaniljekrem.
3: Ja, men det tenker jeg, hvis det er det du må gjøre for å lykkes, men det er ikke sånn, jeg tenker sånn, du leser oppskriften, å nei, her må jeg lage vaniljekrem, så bare avskriver du hele greia.
2: Ja.
3: Da er det jo bedre å inngå et lite kompromiss, da.
1: Også, ja, deilig. Ja. Herlig, Christer. Boka heter Vårt norske kjøkken, altså, men fortell, du, det er ikke alltid på en måte du har vunnet på hjemmebane på restauranten din, for hvordan tilbereder man best boknafisk?
3: Ja, det er jo, det har jeg lært hvordan man skal gjøre. Altså, boknafisk, jeg mener jeg er en fantastisk råvare. Sier Gunnar Jensen fra Tromsø var hos oss. Vi skulle være med på sånn boknafisk-event.
1: Ja.
3: Jeg fikk oppgaven å lage en litt moderne variant. Han lager en klassisk variant med gulrotstuing, bacon, og jeg vet du, dunder inn, jeg har liksom karamellisert løk og den skyen, og bare
1: Og så tøffe deg litt.
3: Ja, men jeg skal prøve å gjøre det på en annen måte, ikke sant?
2: Ja.
3: Kall det gjerne tøffe meg, da. Og han lager bare en helt sånn klassisk, som sagt, bacon, gulrotstuing, litt muskatnøtt revet opp i den stuinga, vet du. Det var det som var vinneren. Ja,
2: det var det som vant. Det er enklere greit. Som masterkokk der.
1: Spørsmålet er hva du skal putte opp i vaffelen din, for fra før så har vi mossepøfferen, altså pølse i vaffel, men som nå har fått konkurranse. Dette var jeg ikke klar over, Christer, for fortell hva de driver med i Sunndal på Nordmøre.
3: Du, der driver de med mye bra, skal jeg si deg.
1: Ja.
3: Blant annet vaffel med smørgrøt, eller bakels med sunndalsgraut. Se her da, nå fikk vi bildet opp her, og det er en smørgrøt du koker på smør og mel og fløte, koker det til det som sprekker, sper i melk, smaker med salt, sukker, avkjøler, har på smør og kanel, og kjører det inn i god skje inn i nystekt vaffel.
1: Men da blir det jo søtt på søtt.
3: Og, ja, men du må justere med salt i både vaffel og i grøten.
1: Ok, og hva liker du best da av pøffel, altså pølse i vaffel, og graffel, som vi kan kalle dette?
3: Vi har kalt det graffel, ja. Jeg går for graffel da.
1: Går for graffel?
2: Det ser kjempegodt ut. Litt sånn tjukk grøt, liksom sånn, det blir nesten sånn der kremaktig oppå der.
1: Ja, fader, det må vi teste.
2: Og her er det sviskegrøt også, Christer. Ja, det lagde bestemor.
1: Ja, her er det mye godt, men hva synes du om lapskaus, Christer?
3: Elsker lapskaus.
1: Hva sier du til å få servert vår radio lapskaus nå på morgenen?
3: Ikke frisk frokost, passer perfekt.

0: lyst til å høre på noe litt mer spennende på jobben? Du har jo telefon.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, i dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask i Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
3: Er du på utkikk etter ny elbil? Hos Toyota tilbyr vi nå rask levering på alle våre modeller, slik at du kan få bilen din før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med fantastiske tilbud på alle våre nye elbiler. Blant disse finner du vår populære Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler i dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
4: Low battery. Find charging station.
5: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
7: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
6: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
8: Carglass-sjekken.
9: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader i ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500.
10: Hurtigruta Carglass.
11: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
12: Hallo, det må være et Makita 5-delers maskinsett, DLX 5032T, som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader i bag.
11: Oh, det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita, du, eller?
12: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
11: ja. Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
12: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
13: Melding til alle reisende. Siste stasjon ingenmannsland. De som får passere grensen må fortsette til fots i 32 mil. Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil være mulig å finne et trygt sted å sove underveis. Når det blir mørkt kan du følge lyden av barnegråt og redde stemmer. Da du på rett vei mot flyktningleiren.
14: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen. Sammen skal vi gi mennesker på flykt et trygt sted å sove. Bli bøssebærer 18. oktober på TV-aksjonen.no.
15: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
16: Hva skal vi ha til middag?
17: Chicken McNuggets.
16: Hva sa du?
17: Nuggets.
16: Litt annet høyre.
17: Nuggets.
16: Nuggets.
17: N-U-G-G-E-T-S.
16: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
18: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: God morgen klokka 6. Dette er P4-nyhetene ved Patrik Hanningsvåg.
1: Et poeng mot Bayern München er en stor seier for Viking. Det sier en av lagets to trenere, Bjarte Lunde Årsheim, etter bragden I går kveld, hvor Viking klarte 3-3 hjemme mot den tyske giganten. I sin andre kamp I Champions League tok Stavanger-laget sitt første poeng I turneringen på dramatisk vis.
2: Det så imponerende for meg, den mentaliteten spillerne viser.
3: Sier Lunde Årsheim. Viking ledet 2-0 etter første omgang før Bayern hentet seg opp og tok ledelsen I andre. Så utlignet Herman Haugen I siste ordinære spilleminutt.
2: Vi vet at vi et godt lag. Vi klarer å gjennomføre det I hjemlig serie og har veldig lyst til å prøve å se hvordan det funker ute der.
3: Lunde Årsheim håper opplevelsen vil gjøre laget bedre, også I hjemlig serie.
2: Vi har på en måte ikke vært med på dette her før. Jeg håper jo at det gir oss enda mer trygghet på at vi gode, at vi stoler enda mer på den fotball vi ønsker å spille.
1: Reporter Jakob Wessel Hildrum. To personer drept og flere titall skadd etter et russisk luftangrep I Kyiv. Det opplyser president Volodymyr Zelensky, som reagerer på at angrepet kom uten forvarsel fra landets allierte. Ukraina I stor grad avhengig av etterretning fra vestlige land, spesielt USA, for å oppdage forestående angrep. Og I går så avviste Donald Trump at USA har sluttet å dele etterretningsinformasjon med Ukraina.
4: No, we haven't. We helped them. But we're really helping them get to a final answer. We want the war ended.
1: En person pågrepet etter en stor politiaksjon I Hamar innlandet I natt. Politiet rykket ut til boligområdet sent I går kveld, men da de skulle pågripe en mann, skal han ha sagt at han hadde skytevåpen, forteller operasjonsleder Ove Stian Ovrum.
5: Situasjonen ble da fryst, området sikret, og vi har brukt tid og dialog for å få til en sikker og god løsning.
6: På det meste skal det ifølge Hamar Arbeiderblad ha vært 14 politibiler ved boligen. Det var en person til I leiligheten, men denne var aldri I fare. Mannen ble etter flere timer med forhandlinger pågrepet uten dramatikk.
5: Sikta har vært fremstilt for lege og senere dimittert. Vi har ransaket den adressen vi skulle og gjort noen beslag der nå.
1: Og ingen personer ble skadd, reporter Stine Strander. SV, Senterpartiet, MDG og Rødt krever nå at regjeringens foreslåtte kutt I inntektsskatten flyttes fra høytlønnede til lavtlønnede, det skriver Dagens Næringsliv. Regjeringen vil kutte inntektsskatten med 6,4 milliarder kroner, men det innebærer at de med inntekt over 1,2 millioner kroner får I snitt 3200 kroner kutt mot 1000 for mellominntekter. Nå til mattradisjoner som ikke bør kuttes I P4s radiofrokost.
0: Ja, noen altså I ferd med å forsvinne. Vi ferd med å glemme dem. Det bestemødre og bestefedre som har stått og kokkelert I herrens år, og nå forsvinner dem. Men Christer Rødseth, TV-kokken og superkjøkkensjefen, han vil redde norsk tradisjonsmat. Det var frokostesten vår I går morges, så snakket jo om en heva retter, og du ble jo frelst på boka hans her inn.
7: Jeg ble det, og det var sviskegrøt, og det var liksom, ja, det var alt mulig kringler, og nå var jeg på dessertseksjonen, ja, da, det ja. Tar meg tilbake til mor og mamma og alt sånt. Og jeg har tenkt på det at før I tiden, så hvis jeg skulle lage den der gryta som jeg alltid lager fra Christer, Bøfburgon,
0: ja. Ja.
7: Så måtte jeg jo egentlig da ringt til Christer, ikke sant? Du, Christer, har litt tid selv om det fredag? Men nå går jeg jo på internett, eller til AI, ikke sant? Og mamma har jo en gammel oppskriftbok, og før måtte hun ringe til mor eller til onkel.
0: Ja.
7: Du, onkel, hvor var det vi gjorde det og det og det? Nå bare har vi ikke noe mer kontakt, ikke sant? Fordi vi bruker AI.
0: Men mindre du har fått en sånn nedarvet oppskriftsbok som min mormor har gitt til min mor, og som jeg senere skal få mistenke, eller min bror da. Så det hyggelig.
7: Ja.
0: Men vi må slå et slag for det, og bare ta med renholdet Lars I sms-inboksen her allerede, som minner oss på flesk og duppe, som jo Elling og Kjell Bjarne var lidenskapelig opptatt av.
8: Faen I helvete, de har ikke flesk og duppe!
9: Du sa de hadde flesk og duppe her.
0: Fleskepannekaker og flesk og duppe, det må vi ikke glemme, skriver Renold Lars på tekstmelding. Hva mener du vi ikke må glemme? 1904 nummeret. Start med frokost.
10: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
7: Ja, det blir mye regn, Troms og Finnmark og helt ned til Nordland. Regn og opphold i kveld. Trøndelag, Møre og Romsdal, litt spredt regn, og så blir det opphold først i sør. Vestland får regn og mye vind. Agder og Telemark, litt regn og vind, for det meste godvær. Og Østlandet får litt regn på starten av dagen, eller så blir det en strålende dag. Tromsø starter på 0 grader i dag, ender på 9 på det beste. Bodø 10 grader, Trondheim 11 på det beste, Bergen 13, Kristiansand og Stavanger og Oslo 14 grader i dag.
10: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Mamma mia! Det er mange deilige norske tradisjonsretter, og vi er nysgjerrig på hvilken tradisjonsrett du har lyst til å redde, for TV-kokken Christer Rødseth var her i går og inspirerte oss, Eirin.
1: Terteskjell med fiskepudding i hvit saus med reker, sier Anne-Britt.
0: Terteskjell, ja, det er godt.
1: Det tror jeg bare har spist én gang hos mor og far.
0: Ja.
1: Og det var vel sånn på 90-tallet, og da tror jeg de også tenkte at oi, det har vi ikke hatt på mange år, for det er litt sånn 80-tallssvung.
0: Ja, likte du da?
1: Ja.
0: Ja,
1: men ikke reker da, men litt sånn fiskepudding eller sånn, og hvit saus i tertskjellene.
0: Ja, det er lenge siden, men jeg får også gode tanker. Svein Ørjan forteller at tradisjonsretten vi ikke må glemme, det må være møssbrømlefse. Det er en rett fra Salten. Har du hørt om det her inn?
1: Nei, og jeg skjønte ikke helt hva det var.
0: Jeg så
1: den meldingen,
0: ja. Ja, det er en lang melding her. Forklarer da, Svein Ørjan. Det er vanlig hjemmelaget flattbrød. Så smører du på oppå flattbrød en blanding av smelta brunost og prim.
1: Ja.
0: Og så legger du den på takka for å steke den. Så legger en klatt med meierismør der, og sukker og rømme. Så når dette er smelta litt, du skal bare varme det litt, så bretter du lefsa, og så får du den servert på tallerken. Så det er altså flattbrød, varmet flattbrød med deilige ting inni.
1: Det høres jo helt nydelig ut.
0: Ja, det gjør jo det.
1: Jeg har aldri vært borte.
0: Spørsmålet er om det er mulig å overgå det, og så er det noen andre som frister med noen andre søte fristelser, og det er deg, Marit. God morgen.
2: God morgen, god morgen.
0: Fortell hvilken tradisjonsrett du vil redde.
2: Jeg vil redde vørterkaker.
0: Vørterkaker? Hva er det for noe?
2: Ja, det er som et brød. Vi bruker det som brød, så det er på størrelse med et rundt stort brød. Men det er søtt, og det er både salt og pepper i, og mørsterøl og sirup. Den store kager lukter utrolig godt, og det er rosiner i, så det, til jul så baker jeg massevis av de. 70-80 stykker, tror jeg, noen ganger. Noen år. Ja, og deler ut til venner og kjente. Vi spiser det som et brød, altså, til frokost med egg, eller med leverpostei på, eller med brunost eller syltetøy.
1: Nå fikk jeg sånn julestemning, ja. Sånn julefrokoststemning når du pratet her, Marit.
0: Ja,
2: ja, men jeg lager det kun til jul, da. Men det er sånn, og det lukter så utrolig godt i huset, ja. Og det er en kjempestor oppskrift. Så jeg må nesten ha hjelp til mannen min noen ganger, det skal blande det sammen. Det er fem kilo mel, liksom. Det er liksom utgangspunktet, og 3 liter med væske, og pluss vørterøl og sirup og alt andre som skal oppi.
0: Og smaker du vørterølet når du spiser brød, eller?
2: Nei,
0: nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, n

0: Despacito.
1: Hjemmelagde kjøttkaker. Det må vi ikke glemme, skriver Geir på tekstmelding. Vi snakker om tradisjonsretter vi vil redde, og kjøttkakene forsvinner nok ikke med det første, men type kjøttkaker kan jo plutselig forsvinne, og han forteller Geir på tekstmelding at min egen versjon av farmors oppskrift, som mutteren også hadde sin versjon av, den må vi ikke glemme. Mine er de absolutt beste. De er litt grovere og mer krydret enn andre kjøttkaker. Og det må sies at til og med min bror lager kjøttkaker etter denne oppskriften. Og når brutteren til Geir gjør det, da er det bra.
2: Du vet jo hva kjøttkaker, det tror jeg alle norske familier har en sånn der masteroppskrift på, liksom.
1: Ja.
2: Mamma, ja, mor sine var jo best da. Man må bare si både vaflene til mor og kjøttkakerne til mor. Mamma sine var så perfekte, skjønner du. Men mor hadde jo... den panna var så fett og sånn fra før.
1: Ja.
2: De var liksom bedre, bare slumpa.
1: Sånn er det på min side også. Kanskje er slump som er forklaringen, ja, men det virker som besteforeldregenerasjonen virkelig har neila det, og kanskje det er fette.
2: Kanskje det. Her står det, sølv, det er enkel gammel tradisjonsrett som består av flattbrød som er knust opp i biter med melk og spekeflesk, annen spekemat. Har du vært borte i det?
1: Brødsøl spiser jeg, som er en rett fra Østerdalen, men der har du ikke flesk oppi, der er bare knust flattbrød og...
2: sukker og melk, eller?
1: Og melk, og egentlig ikke sukker, men det er jo deilig da, alt på alt.
2: Ja, ja. Men vi trenger ikke gå så langt tilbake heller da, for her står det jo, min mor lagde heimelava pizza hver lørdag når jeg var ung.
1: Ja.
2: Den bestod av heimelava bunn, kjøttdeig, mais, ananas og masse ost. Jeg sier det sånn, for jeg mener Olav Wiesmann. Han prater sånn her.
1: Det er riktig.
2: Ja, men ikke sant hjemmelaget pizza, den 80-tallspizzaen, vi skal ikke lenger tilbake, vi skal ikke tilbake på 20-tallet.
1: Den er nydelig.
2: 80-tallspizzaen, og det anbefaler jeg deg, hvis du skal på fest i helgen, legg opp til, altså lag en 80-tallspizza på lørdag formiddag, sånn at du på søndag, når du er fysen, så kan du gå og spise den der tjukke pizzaen med kjøttdeig og løk på.
1: Ja, og Grandiosa har laget sin versjon av den, Grandiosa med kjøttdeig og løk, og den kjøpte jeg helgen og tenkte at, deilig, men så vi på innholdsfortegnelsen, og den er kylling i, kyllingkjøttdeig, så det ble vi overrasket over. Nei, det går ikke an. Så den tradisjonelle er den beste. Takk for masse hyggelige retter som må reddes.
3: Jackpot presenteres av nystekte bakervarer fra Meny.
2: Det er 100 år siden den første boken om Ole Brom ble utgitt i dag. Så da lurer vi på, hvem var det som skrev bøkene om Ole Brom? Kodord JP til 1904 for å være med i Jackpot.
3: Ut med hunden. Husk at du kan høre radio med mobilen.
4: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
3: Last ned og hør oss i lyden av radio.
5: Hei, jeg heter Kristoffer og er banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hvordan ser musikk ut?
7: Det er mest rødt.
6: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
7: Nei, den somner da.
6: Hva skal vi ha til middag?
3: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
8: Ok, følg med, det er spørsmål 3.
2: Ja.
8: Jeg er ute etter navnet her på en landstekkende butikkjede som ikke har poengprogrammer eller så og så mange prosenter i begrensede perioder. Bare okay. De samme gode prisene året rundt.
7: Åh, oh, oi, nei, jeg vet ikke.
8: Svaret er Biltema! Åh,
9: Det stemmer. Hos Biltema har vi ingen lokketilbud eller sofistikerte poengsystemer. Kun god kvalitet til uslåelige priser. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
9: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo. Og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
0: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
12: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
0: Og en lagerbrand i dag.
12: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
13: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
14: Jeg tenkte det.
13: Jeg tenker Erik,
14: ja. Ja, det tenker jeg også.
15: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
16: P4s radiofrokost presenteres av rørleggekjeden Rørkjøp og filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.

0: dag, Øystein, så det premiere på ny sesong av programmet jeg får litt angst av å se på.
1: Ja.
0: Luksusfellen.
1: Har du angst av det, altså?
0: Ja, jeg gjør det. Jeg så redd for at jeg plutselig skal bli sånn. Da har jeg kjøpt meg 4 biler ekstra og tatt opp 17 forbrukslån. Hvor mye har jeg da? Altså, jeg så redd for at det skal gå skikkelig gærent.
1: Ja.
0: Men vi får vel se folk som hakket dårligere med penger enn det vi er på denne luksusfellen, kanskje? Eller?
1: Ja, men når det sagt, jeg husker fortsatt da jeg studerte Kristiansand at jeg gikk med kalkulator i butikken for å regne på hvorvidt jeg hadde råd til øl eller pizza, og da ble det ofte øl.
0: Ja.
1: Men det skal jo sies at det var trangere tider da jeg var student. Men ja. Vi har nok alle kjent på det, at det kan være litt trangt og vanskelig med penger.
0: Det derfor jeg synes at det programmet litt sånn, det ligger der og lurer. Ja, ja, ja. Jeg så redd for å gå i fella, på en måte. Men vi skal da ta i den anledning 5 kjappe om luksus.
1: Ja,
0: ja det er okay. Da du går i fella, vet du. Men for å melde deg på, så må du i hvert fall svare på følgende. Hvilken farge har en rubin? Kodord frokost 1904. 5 kjappe om luksus. Og min venn, du trenger ikke være ekspert på luksus. Du vil få hjelp.
1: Ja.
0: Ganske lave skuldre.
1: Av Eirin eller meg, eller kanskje han her.
2: Hvordan definerer dere hva det vil si å være rik? Altså, hvor mye penger må dere ha for å føle dere rike?
1: Ja.
0: Har vi, 60 mil.
1: Har vi, ja, og har vi råd til rubiner, så føler vi oss i hvert fall rike, tenker jeg da. Men hvilken farge har nå denne rubinen der? 1904 nummeret, start med frokost, bli med 5 kjappe om luksus. Etter nyhetene 6:30. Hvis du har lyst til det da.

0: Cindy Lauper, Time After Time i P4s radiofrokost. God morgen, har blitt onsdag allerede, og det har blitt 14. oktober. Straks 6:30, og Patrick Honningsvåg har det siste fra P4-nyhetene.
1: Jonas Gahr Støre taper terreng i statsministerduellen mot Sylvi Listhaug. Det viser en ny statsministermåling Responsanalyse har gjort for VG og Aftenposten. I valget mellom de to så foretrekker 39% Listhaug, og det er opp 5 prosentpoeng fra desember. Men samtidig viser målingen at 49% av høyre velgere peker på Støre, 38% på Listhaug, og høyreleder Ine Eriksen Søreides popularitet den synker også. 33% foretrekker Søreide fremfor Støre, ned 7 prosentpoeng. To personer drept og flere titall skadd etter et russisk luftangrep i Kyiv. Det opplyser president Volodymyr Zelensky, som reagerer på at angrepet kom uten forvarsler fra landets allierte. Ukraina i stor grad avhengig av etterretning fra vestlige land, spesielt USA, for å oppdage forestående angrep. I går avviste Donald Trump at USA har sluttet å dele etterretningsinformasjon med Ukraina.
2: No, we haven't. We helped them. But we're really helping them get to a final answer. We want the war ended.
1: Det kult at en spiller som mest sannsynlig vinner Ballon d'Or litt irritert av en gutt fra Lyngdal. Det ser vikingkaptein Zlatko Tripic til TV 2. Bayern Münchens franske stjerne Mikael Olise ble utvist på slutten av Champions League-bragden til Viking i går kveld, som endte 3-3. Olise fikk sitt andre gule kort etter å ha kastet en ball i ansiktet på Tripic. Kapteinen sier til TV 2 at Olise ikke skal komme til Stavanger og være komfortabel.
0: Zlatko Tripic, altså en fascinerende fyr, frontfigur da på Viking, som man hvis man møter han, ville blitt forbanna på, fordi han såpass tydelig og heftig og driver og drar og dytter og provoserer disse andre spillerne. Men når han spiller på vårt lag, for nå vi fra Stavanger Allemann, føler jeg i hvert fall da, så han en fantastisk kul type, og som bidro mye til at det da ble det som føles som en seier i Stavanger i går. Og vi skal direkte til Stavanger om en drøy halvtime her hos oss for å feire her inn, for det må vi gjøre i dag.
3: Ja, vi må få en liten debrief med Kjartan Salvesen. Ja. Idol-Kjartan, som jo markedsjef i Viking, først og fremst.
0: Ja, og en herlig fyr som med oss litt grann senere. Men er det noe ordentlig vær i Stavanger i dag, da?
3: I Stavanger vet jeg ikke, men det i hvert fall 26 grader og sol i Malaga da hvor Bjørn denne uka. Okay. Det er 14 grader i Stavanger, bare for å sammenligne. Ja. Men vi kan starte i Troms og Finnmark, og vi kan egentlig ta med helt ned til Nordland, for det meldt regn og opphold i kveld, og det gjelder for mange. Både Trøndelag og Møre-Romsdal har litt spredt regn, så blir det opphold da etter hvert, men først i sør. Vestlandet får mye regn og en del vind. Agder og Telemark får litt regn og vind. For det meste godvær faktisk, og Østlandet det starter med litt regn, og så blir det ellers en strålende høstdag. Tromsø begynner med 0 grader nå på morgenkvisten, ender på 9. Bodø 10 grader på det beste, Trondheim 11, Bergen 13, Stavanger, Kristiansand og Oslo får da 14 grader på det beste i dag.

0: fem kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: Nå blir det luksus i fem kjappe. Luksusfellen tilbake i dag, og vi skal til en mann som... Ja, vi får se hvor mye luksus det i Kristiansund. God morgen, Rune.
3: God morgen, ja.
2: Rune Svensli, det noe luksus i livet ditt denne onsdags morgenen?
3: Ja, jeg har noe flott kjæring og heller på med gammelt hus, så det jo mange har vært fornøyd, sikkert.
2: Kjæring og hus, det luksus, og hva skal du gjøre i dag, da?
3: Nei, jeg skal sette og blande noe betong på et blandeverk i Kristiansund. Høden betong.
2: Veldig bra. Det gøy?
3: Ja.
2: Ja. Så bra. Og så det altså luksus det går i dag, og du vet i hvert fall hvilken farge en rubin har, som var inngangsoppgaven i dag.
3: Ja.
2: Hva det?
3: Den var rød.
4: Ok, da kjører vi på da. Fem kjappe om luksus, og du skal få litt hjelp av luksusstyret Øystein, hvis du trenger det.
2: Yes, sir.
4: Det jo da premiere av luksusfellen i dag i den anledning. Hva jakten på den forsvunnede diamanten som gjerne forbindes med hyttekos? Jakten på den forsvunnede diamanten, det brettspill, ja. Hvilket land kommer bilmerket Ferrari fra?
3: Italia.
4: Italia, og hør på det her. Madonna drømmer om luksus og rikdom i denne låta Material Girl, men hvilket tiår sangen fra?
3: 90-tallet, tenker
2: jeg. Kanskje litt mer krøllet og høyt hår, eller?
3: 80, ja.
2: 80 riktig, vet du.
4: 80 riktig. Hva Rolex og Breitling, hvis jeg sier det riktig?
2: Breitling,
4: eksempler på?
3: Klokke.
4: Det klokker, ja. Helt til slutt. I hvilken verdensmetropol ligger luksushandlegatene Fifth Avenue og Madison Avenue?
3: New York, da.
2: New York, da! Du oser luksus, Rune.
4: Ja.
2: Her har du tydelig peiling, så det bare å melde tilbake til kjæring og hus når du kommer hjem fra jobben i dag. Og så får du toppremie her også. Ha en fin dag på jobben.
3: Ja, tusen takk.
1: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
5: Carglass-sjekken.
6: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader i ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500.
5: Hurtigruta Carglass.
7: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser.
8: Se Bodø-Glimt Dortmund på TV2 Play i kveld fra klokken 20.
9: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
10: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
11: Nå trenger du ikke velge mellom størrelse og pris. Leap Motor inntar Norge og Europas raskest voksende bilmerke. Leap Motor C10 4x4 en stor, elektrisk familie-SUV med masse plass, masse utstyr, firehjulstrekk og lang rekkevidde for kun 399.900. Opplev Leap Motor C10 hos forhandlere over hele landet. Les mer på leapmotor.no.
12: Storebrand presenterer et nøkternt.
13: Ja.
12: Har du virkelig fikset alt det der?
13: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
12: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
13: Ja.
12: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
14: Investor og businessman liksom. Ja. Han går til tannlegen, så skal han liksom, han skal ha rotfylling, men han skal ikke ha bedøvelse for eksempel da.
12: Okay. Ja. Litt vanskelig å tro på egentlig.
14: Nei, men du kan lese om det selv da. Det står i Dagbladet faktisk.
0: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
1: P4s radiofrokost presenteres av
15: Bank, bank.
1: Brukskonto hos Penny fra Eika Digital Bank.

0: Se for deg at du skal på date med mannen din. Ja, se for deg det nå, Øystein. Ja. Og så ja. Drar dere på bastudate.
1: Åh, det er kjempedate da.
0: Ja, så sitter dere der i badetøyet. Oh. Og inn den bastua så kommer halve det norske landslaget i fotball.
1: Ja, da blir jeg starstruck.
0: Ja, ikke halve da, men i hvert fall 3-4 av gutta kom inn i bastuen til Gunhild Dahlberg, programlederen, som kommer til oss etterpå sammen med Solveig Kloppen, for de to damene, de to vimsekoppene der, ja. De er med i den nye sesongen av Jaget. Ja. Solveig Kloppen og Gunhild Dahlberg da, men vi må jo selvfølgelig få den storyen fra Gunhild, hva som skjedde i den bastua når liksom disse landslagsgutta kom inn og satt seg sammen med dem.
1: Ja, og hva smalltalker du om da? Og hun er jo et herlig surhue fra før, så det må vi høre om. Men vi har jo hatt Gunhild her tidligere også, da fortalte hun blant annet om sin... Min første kjærlighet. Hennes aller første kjærlighet for Gunhild Dahlberg, hva husker hun fra den?
2: Min første kjærlighet var Jørn, som gikk i... Da gikk jeg i 4. klasse. Hvor gammel kunne jeg vært da? 11 år.
3: Ja.
2: Han ble forelsket i... Og han ble utrolig nok forelsket meg tilbake. Så vi ble kjærester, og så ble vi ærta, fordi vi var kjærester.
1: Å nei, bare
2: da
1: sånn.
2: Da hadde vi spionklubb i parkeringshuset, som var i det boligfeltet vi bodde. Ah. Spionerte på voksne.
1: Dere to?
2: Vi to, ja, og andre også, men jeg husker ikke de andre som var med, men vi var en gjeng. Men jeg hadde bare øynene for Jørn, men jeg kan ikke huske at vi kysset eller noen ting. Jeg synes det var litt sånn trist at vi ble ærta, husker jeg. At det var litt sånn forelsket, men så sårt. Gutten som gikk i 5. og 6. også hadde fått med seg at vi var kjærester, sånt, og fikk vi høre det litt derfor også. Og så, jeg kan ikke huske at det ble slutt. Kanskje vi er sammen fortsatt?
1: Gunhild Dahlberg kommer om en drøy time rett over 8.

0: følger med. Sting, The Police var det i P4s radiofrokost. God morgen, det onsdag, og det forsinkelser på E134 og ruskjøring på Sørlandet.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Kaja. Reparasjon og skifte av bilglass og takrenner fra Biltema.
0: Mistanke om ruskjøring, det Kvinesdal på Agder for en halvtime siden. En fører som stanset og tatt med til legeundersøkelse der. Samtidig så det fare for forsinkelser på E134 i dag. Det Oslofjordtunnelen som så ofte en verkebyl, så også i dag. Det skal sprenges i perioder, og hvis du har tenkt deg under Oslofjorden i dag, så sjekk i god tid i forkant, for der vil det stenges i perioder, melder Statens Vegvesen.
1: Trafikken
2: ble presentert av takrenner fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Hun svær i kjeften og går ikke av veien for å slenge ut et banneord i ny og ned. Likevel så har hun også denne elegansen som bare følger en ekte diva.
0: Du snakker om deg selv?
3: Faktisk, ja. Nei, jeg gjør ikke det. Men det ikke langt unna i større sjans. Hun ekspert på å synge ut følelsene sine, som veldig mange kan kjenne seg igjen i. Det superstjerne Adele jeg snakker om, som vi straks skal få.
4: Mekonomen, vær så god.
5: Hei, du.
4: Hei.
5: Bilen min sier pang, og så hoster den.
4: Hoster den, ja.
5: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
4: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
6: Ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
7: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
2: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
9: Du merker at mailen går kjapt i dag.
8: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg, selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
10: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Prisbilglass.
13: 0,99. Er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
14: Unnskyld, ja? Kan jeg spørre deg om noe? Hvis alle i hele Norge bruker handlenett på lørdag, hvor mange plastposer kutter vi da, tror du?
15: 10.000 kanskje?
14: Ja, og hva tror du?
16: 50.000.
14: Og du da?
17: Jeg sier 100.000, altså.
14: Ja. Lørdag 17. oktober det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo. Og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
18: Hei, Helle.
19: Hei.
18: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
19: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
18: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
19: Det stemmer.
18: Dagens Hjelp Elit presenteres av IFS Bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
20: Er du på utkikk etter ny elbil? Hos Toyota tilbyr vi nå rask levering på alle våre modeller, slik at du kan få bilen din før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med fantastiske tilbud

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: God morgen, onsdag 14. oktober. Det Patrick Honningshoi som gjør P4-nyhetene. Nå klokka blitt 7.
3: Ny norsk fotballbragd og Støre mer populær enn Listhaug hos høyrevelgere. Viking tok sitt første poeng i Champions League igår kveld, og det mot en tysk fotballgigant. De blåkledde fra Stavanger spilte 3-3 mot Bayern München i en heseblesende kamp. Et poeng mot Bayern en stor seier for Viking, sier en av lagets to trenere, Bjarte Lunde Årsheim.
4: Det så imponerende for meg, den mentaliteten spillerne viser,
5: sier Lunde Årsheim. Viking ledet 2-0 etter første omgang.

0: omgang før Bayern hentet seg opp og tok ledelsen I andre. Så utlignet Herman Haugen I siste ordinære spilleminutt.
1: Vi vet at vi et godt lag. Vi klarer å gjennomføre det I hjemlig serie og har veldig lyst til å prøve å se hvordan det funker ute der.
0: Lunde Årsheim håper opplevelsen vil gjøre laget bedre, også I hjemlig serie.
1: Vi har på en måte ikke vært med på dette her før. Jeg håper jo at det gir oss enda mer trygghet på at vi gode, at vi stoler enda mer på den fotball vi ønsker å spille.
2: Reporter Jakob Wessel Hildrum. Ingen personer ble skadet I en stor politiaksjon I Hamar innlandet I natt. Politiet rykket ut til boligområdet sent I går kveld for å ransake en bolig, men da de skulle pågripe en mann skal han ha sagt at han hadde skytevåpen, forteller operasjonsleder Ove Stian Overum.
3: Situasjonen ble da fryst, området sikret, og vi har brukt tid og dialog for å få til en sikker og god løsning.
4: På det meste skal det ifølge Hamar Arbeiderblad ha vært 14 politibiler ved boligen. Det var en person til I leiligheten, men denne var aldri I fare. Mannen ble etter flere timer med forhandlinger pågrepet uten dramatikk.
3: Sikta har vært fremstilt for lege og senere dimittert. Vi har ransaket den adressen vi skulle og gjort noen beslag der nå.
2: Reporter Stine Strander. SV, Senterpartiet, MDG og Rødt krever nå at regjeringens foreslåtte kutt I inntektsskatten flyttes fra høytlønnede til lavtlønnede, det skriver Dagens Næringsliv. Regjeringen vil kutte inntektsskatten med 6,4 milliarder kroner. Det innebærer at de med inntekt over 1,2 millioner kroner får I snitt 3200 kroner I kutt mot 1000 for mellominntekter. Journalister fra CNN, MS Now og Politico får nå forlenget adgangen til Det Hvite Hus. Det har en federal dommer bestemt etter at Donald Trump I forrige måned stengte dem ute etter det han mener falsk og negativ dekning. Mediene mener utestengelsen bryter med ytringsfriheten. Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister. Det viser en ny statsministermåling Responsanalyse har gjort for VG og Aftenposten. I målingen så peker 49% av Høyre-velgere på Støre, 38% på Listhaug. Det var nyhetene. Dere tar turen til Stavanger dere nå.
5: Det ble sagt fra Stavanger I går at hvis Viking skårer ett mål, bare ett mål, og likevel taper, så skulle de være fornøyde, og da skulle det bli skikkelig fest.
6: Ja, det mange som slitne på, mange sidiser som slitne på jobb I dag.
5: Ja, for det ble tre gangen og uavgjort, og det en seier I oljehovedstaden. Vi skal dit på direkten snart, altså.
7: Været presenteres av Frende Forsikring og Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
6: Det veldig kult, jeg lurer på hvor sliten Kjartan Salvesen som vi skal snakke med om litt. Han får ta seg en kaffekopp imens. Jeg kan bare melde meg at det 26 grader og sol I Malaga, hvor Bjørn på ferie denne uken. Troms og Finnmark, vi kan faktisk ta med helt ned til Nordland nå for regn og opphold I kveld. Trøndelag og Møre-Romsdal blir ruskete der og litt spredt regn, og så blir det opphold først I sør. Vestlandet får regn og mye vind. Agder og Telemark får litt regn og litt vind. For det meste godvær, for håpet det gjelder for Stavanger også. Østlandet, litt regn på starten. Ellers en strålende dag. Tromsø ender på 9 grader på det beste. Bodø 10, Trondheim 11, Bergen 13, Stavanger, Kristiansand og Oslo 14 grader I dag.
7: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Nå skal vi direkte til Stavanger. Stavanger er stedet i dag, for Viking spilte altså i går uavgjort 3-3 i et fyrverkeri av en fotballkamp i Champions League mot selveste Bayern München.
1: Wow.
0: Og vi spøkte litt i forkant med at supporterlåta... Vi skal lage mange mål, lage fest og rock'n'roll. Viking er tilbake. Nok ikke ville slå helt til på øverste nivå i Champions League, men Kjartan Salvesen, markedsjef i Viking, tidligere idol, dere skårte masse mål og skapte fest og rock'n'roll.
2: Ja. Ja, nei, det var... Jeg sa vel i går at den låten der ikke hadde noe med denne kampen å gjøre, men så viste det seg at den virker enda da, på et vis. Og så når vi skåret første mål i Champions League noensinne i historien til Viking, etter ett minutt, mot Bayern München. Det er ikke mot Saba eller ukjente lag eller noe sånt, det er mot Bayern München og Harry Kane og... Nei, da tok det så fullstendig av på den stadion vår at jeg tror... Jeg skal være veldig ydmyk, for dette er første gang jeg opplever, men jeg tror ikke det har vært en sånn stemning på norsk stadion noensinne. Unnskyld at jeg sier det.
0: Ja, men jeg tror på det, og totalt uvirkelig å se på det på TV også. 2-0 da til pause til Viking, og så henter jo Bayern dette tilbake. Men så blir det rødt kort, og så blir det 3-3 til slutt. Og beskriv stemningen på stadion i går, for du løper jo litt mellom alle under kamp.
2: Ja, jeg fikk ikke med meg første mål, blant annet. Vi har 1500 VIP-gjester, jeg har ansvar for press og media, så jeg springer opp og ned i heis og henter på folk og sørger for at innmarsjen går fint. Så når jeg er på vei opp da, til VIP-en og kommer nesten inn der som jeg pleier å stå, så kommer første scoringen, og da tror jeg rett og slett vi kan måle det på dette her, denne her skalaen på jordskjelv. Altså, ja, det var fullstendig kaos, og folk hoppte og svingte med skjerf som om du skulle tro at det var liksom i utlandet det skjedde. Så det var litt uvirkelig hele greiene. Så de andre målene og det siste målet, da står jeg jo på indre bane klar for å serve media og presse med spillere, og så skårer vi pinne den utligning, så da blir det jo storming av banen, så det... Så det var noe å ta med seg i minnebok og ja, for resten av det jeg har igjen av livet.
1: Ja, vi må få høre litt mer, Kjartan, etter hvert her nå, hvordan festen var også, hvordan natta har vært og hva som skjedde i etterkant.

0: Queen i P4s radiofrokost. Da Kjartan Salvesen var med oss på direkten i går morges. Ja, det var han som vant Idol i 2004. Nå han markedsjef i Viking. Da han var med oss i går før toppkampen mot Bayern München, så sa Kjartan:
1: hadde vi fått en scoring i dag, så hadde det følt som litt som sånn cupfinale og 17. mai på en gang.
0: Hadde vi fått en scoring, sa du Kjartan, så fikk dere tre og spilte uavgjort. Hvordan ble det da?
1: Nei, nå må jeg slenge på nyttårsaften og den kommende 50-årsdagen min på lørdag for å få opp i denne følelsen her, for det var plutselig sånn at vi kjempet jevnt mot et av verdens beste lag, og det er uvirkelig. Jeg må bare gjenta det.
2: Jeg blir stolt jeg på vegne av alle deres idisser. Det er så gøy, Kjartan. Men har du noen historier fra kulissene, du også?
1: Jeg har masse fulle historier fra... Neida, jeg har ikke det. Det var en rolig kveld. Vi kom jo sent hjem fordi det er såpass sene kamp, men det var mye morsomt og gøy som skjedde i spillertunnelen etter kampen var ferdig. Først der så var det masse frustrasjon, sinne og en Bayern München som ikke var fornøyde, og så går det en del minutter, og så får da våre spillere beskjed om å bare stille seg ut fra garderoben til Bayern München fordi at de ønsker å bytte drakter. Så våre spillere har jo da kjempet i 90 minutt pluss, og som løver og skjeldt ut og taklet på disse spillerne, så når de går av, så får de lov til å være barn, og da skal de bytte drakter. Så da står de i kø ut fra garderoben til Bayern München, og da husker jeg tenkte sånn, nå ble jeg så stolt, jeg synes de var så søte, så da skjønner du hvor gammel jeg har blitt. De var så søte når de sto og ventet på Harry Kane, og det ser, så det har jo vært en enorm kamp i går for å bytte drakt med de rette spillerne.
2: Det her var helt nytt for meg, Kjartan, at jeg visste ikke det. Nå er jeg ganske sportsfersk da, men jeg visste ikke at spillerne pleide å være så barnlige guttefotballete at de ville bytte drakter med hverandre, at det var en greie.
0: Sånn begynner man med tidlig, og fikk noen bytte drakter, kom de ut til slutt i stjerna?
1: Ja, og det som var så fint det som skjedde, det er Jens og Vincent Kompany som kom ut etter et par minutter av garderoben, gir high five til alle spillere, han skjønner posisjonen han er, han deler ut noen sånne andre type drakter til en del av spillerne, men det var mange som fikk tag i, de aller fleste fikk tag i. Og vår kjære midtstopper som skår det første målet, han får tag i Harry Kane sin drakt. Så vår siste målskårer, han gjør avtalen rett etterpå med spilleren og sier at jeg hjalp deg jo opp når du lå nede. Ja. Så, altså, de bruker all slags skittende triks for å få tag i disse draktene, så det var en enorm kamp i går, så det var helt fascinerende å se på, at du går fra å være stjerne og kriger til et barn på 5 minutter.
0: Ja, fantastisk. Kjartan Salvesen, markedsjef i Viking, takk for at du var med oss på direkten, og gratulerer på forhånd med 50-årsdagen på lørdag.
3: Jackpot presenteres av nystekte bakervarer fra Meny.
2: Og noen feirer 100-årsdag også, for det er 100 år siden den første boken om Ole Brom ble utgitt. Og det vi spør om i jackpotten er, hvem skrev bøkene om Ole Brom? Og her kan du vinne 100 000 kroner, om ikke så lenge.
4: I dag er det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det er en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du er i tvil, er Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
5: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
6: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
6: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Du, trykket i dusjen er helt borte, det.
10: Ja, Malin fikser det.
11: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
12: Hva skal vi ha til middag?
13: Chicken McNuggets.
12: Hva sa du?
13: Nuggets.
12: Litt annet høyre.
13: Nuggets.
12: Nuggets.
13: Nuggets.
12: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
14: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
15: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
14: Og en lagerbrand I dag.
15: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
16: IKEA Kunderadio.
17: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
18: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
19: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
20: Hei, sånn. Jeg lurer på, bør jeg velge Nordisk Pris?
21: Hva det egentlig best å lade bil?
20: Ja, du, når kommer strømregningen?
21: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
19: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
22: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
23: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv. Fix
24: and Drive! På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
25: Drive! Jeg litt sulten,
26: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
25: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
26: Det vår tur.
25: Straks tilbake.
27: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
26: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
25: Coop Rix. Fort gjort.
28: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp. Og filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.

0: I P4s radiofrokost. God morgen, det er onsdag, og det er Patrik Honningsvåg som gir deg P4-nyhetene. Klokka di halv åtte.
1: Trump med ny grønnanmelding, og ordfører skuffet over uavgjort. Men først, det bør på plass mer politi i Nord-Norge for å kunne ta russiske og kinesiske spioner på fersken. Det mener tidligere offiser og etterretningsleder Ola Kaldager. Han sier disse fremmede maktene svært aktive oppe i nord, og at de vet å utnytte seg av at de ikke tett med politiressurser der.
2: Det ser vi jo nesten daglig i Nord-Norge, at de drar rundt, fotograferer, bruker droner, tester oss ut hele tiden og ser hvor langt de kan gå.
3: Det en alvorlig trussel som har eskalert særlig etter fullskala invasjonen av Ukraina i 2022, sier Kaldager.
2: Vi har veldig, veldig lite politi da, i forhold til den trusselen som Og det jo politi i fred som kan gjøre noe med dette her, og de overstretched, for å si det sånn, sånn at det blir lite på bakken. Det jo en utfordring i Norge, det altså.
4: Tror du alltid det bra med mye politi på bakken?
3: Sier assisterende sjef i politiets sikkerhetstjeneste, Inga Beiereng.
4: Vi ikke i en situasjon hvor vi kan ha en politimann på hvert et hjørne, sånn at her må alle bidra inn med både øyne og øre, og samtidig ha litt is i magen.
1: Reporter Mona Tiller. Helseansatte i Oslo og Trondheim urolig for behandlingen traumepasienter i Bergen for. De har nå sendt bekymringsmelding, melder Bergens Tidende. De pøker på økende uro i fagmiljøet og sier at det haster med tiltak. Lederen av traumesenteret i Bergen avfeier dette og sier de trygge på at traumepasienter godt ivaretatt. USA setter nå i gang omfattende leting etter olje, gass og mineraler på vårt nye og vakre Grønland. Det skriver Donald Trump på sitt eget sosiale medieplattform nå. Han hevder også at mengden lett tilgjengelig olje på Grønland overgår nesten alle andre steder i verden. Danmark, USA og Grønland signerte i september en sikkerhetsavtale om Grønland. Trump har gjentatte ganger uttrykt sitt ønske om å kontrollere og eie verdens største øy. Nå Stavanger nesten fotballhovedstad i Norge. Det sier Stavanger-ordfører Tormod Losnedal etter Vikings bragd mot Bayern München i går kveld. Kampen den endte 3-3, og den ihuga Vikings-supporteren innrømmer at han faktisk kjenner på litt skuffelse.
5: Det jo egentlig vanvittig at det går an å være skuffet etter en sånn kamp, men det noen prosent som det, altså.
6: For Viking presterte over alles forventninger og tok ledelsen allerede etter 70 sekunder.
5: Det sier noe om guttene som ut på det, og guttene trener de, og guttene som jobber i administrasjonen. Det en helt fantastisk gjeng som har jobbet sammen over tid, bygd stein på stein, og fått inn de typene de trenger for å hevde seg, og en perfekt kampplan.
6: Det ble 2-0 til pause før Bayerns stjernegalleri hentet opp og tok over ledelsen i andre omgang. Men Vikings Herman Haugen satte utligningen på tampen. Absurd, sier Losnedal.
5: Det var vel få som gikk inn til denne kampen og håpet at det skulle være sånn. Men det en helt unik prestasjon.
1: Reporter Jakob Wessel Hildrum. Jeg tviler på at det var mye blokkfløytespilling under festen i går kveld.
7: Sier ikke det. Et godt norsk kan jo ha... Etter hvert godt norsk har jo en blokkfløyte. Det en gammelt ordtak som sier.
8: Har du vært på norsk med blokkfløyte?
7: Jeg tror kanskje Solveig Kloppen har det. For ja. Hun har en helt spesiell måte å spille blokkfløyte på, har jeg hørt rykter om.
8: Ja, du skal få høre etter Alex Warren.

0: noen talenter er så utrolige at du ikke tror det er sant. En av de som har et utrolig talent, det er tidligere programleder for Norske Talenter i mange år, Solveig Kloppen. Vi skal få besøk av Solveig og Gunhild Dahlberg etterpå, for de er nå to vimsehuer i politi- og røverserien Jaget. Ja. Det skal vi prate mer om senere. Men først skal vi ta et litt gjennomhør med dette uvanlige talentet, får vi si, til Solveig Kloppen.
1: Spille blokkfløyte med underlivet.
2: Nei! Nei! Er det sant?
1: Og det gjør seg best på radio.
2: Skal vi finne fram et skjermbrett?
1: Ok, er dere klare?
3: Vi er veldig klare.
2: Klart for, vi må ha trommevirvel. Ja. For første gang på radio, Solveig Kloppen spiller blokkfløyte med underlivet. Nei.
1: Ja. Man har ikke helt kontroll over.
2: Nei. Nei, det, tusen takk.
1: Vær så god.
2: Det var veldig, veldig, veldig spesielt.
3: Men Solveig, kan jeg spørre deg, ble det vanskeligere å spille etter at du fikk barn?
1: Ja. Ja, men helt ærlig, ja. Ja. Det er mye vanskeligere å spille. Ja.
4: Det er jo utrolig. Utrolig.
0: Ja, det er jo litt for utrolig. Ja.
4: Solveig Kloppen er her om en halvtime.

0: Black or White, Michael Jackson på P4. Det kjempekø mot normalt i Østfold.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og brannslukkingsutstyr fra Biltema.
0: Hvor stor en kjempekø? Jeg synes den rundt 2 kilometer. Det den i hvert fall nå mellom E6-en i Østfold og Fredrikstad på hovedveien der. 110 rett sør av Råde så har 2 biler kollidert. Der det lang kø i et par kilometer, særlig i nordgående mot E6-en, men også motsatt retning da mot Fredrikstad. Bilberger på sted og rydder nå, men det fortsatt av lange, saktegående køer.
1: Trafikken
2: ble presentert av brannslukkingsutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Horud Martha sender en liten hilsen til lille Tim, aka Eirin, til Chris Holsten. Vi spilte sammen i Scrooge, et juleeventyr.
0: Stemmer det?
3: For Chris Holsten, han var både sånn barneskuespiller som liten, og så var han jo veldig god på fotballbanen etter hvert.
0: Husker du hva lille Tim syns om Horud Martha?
3: Heldigvis. I dette skuespillet så hadde ikke Horud Martha så mye omgang med barn på en måte, eller altså hadde ikke, det var ikke så mange, vi hadde ikke så mange scener sammen.
0: Han var et barn.
3: Lille Tim var et, han på krykka, vet du, lille Tim i Scrooge. Han som så fattig. Men Horud Martha drev litt mer ut på gata, var i andre scener litt mindre rolle da, kan du si, enn han der lille Tim, ja. Som jo var stjerna. Okay. Og det var Chris Holsten, han var utrolig flink, så han kan jo gå skuespillerveien også, Chris. Ikke ble det fotball, men det ble jo sang og musikk da, og du skal få en av låtene hans straks.
1: Litt stille på kontoret. Hør radio eller podcast.
2: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, i dag det superspenn. Tjen 3 ganger spenn når du kjøper premium bilvask i Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
4: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer, det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Joho! Medlemskup på Skop. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en køll søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskup gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
8: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
9: Unnskyld, kan jeg spørre deg om noe? Hvis alle i hele Norge bruker handlenett på lørdag, hvor mange plastposer kutter vi da, tror du?
10: 10 000 kanskje?
9: Ja, og hva tror du?
11: 50 000.
9: Og du da?
12: Jeg sier 100 000, altså.
9: Ja. Lørdag 17. oktober det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
14: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegård og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser.
15: Se Bodø-Glimt Dortmund på TV2 Play i kveld fra klokken 20.
16: Low battery. Find charging station.
17: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Storebrand presenterer et nøkternt.
19: Ja.
18: Har du virkelig fikset alt det der?
19: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
18: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
19: Ja.
18: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
5: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
10: Wow.
5: Vet du hva jeg kaller det?
3: Nei.
5: Beredskapet.
11: Ja.
20: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
21: P4s radiofrokost presenteres av
3: Bank, bank.
21: Penny fra Eika Digital Bank.

0: Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av nystekte bakervarer fra Meny.
2: Den neste jackpot-deltageren har kjørt de enormt store LED-bussene i Trondheim. De 24 meter lange, og hvis du har vært i Trønderhovedstaden noen gang, så blir man imponert. Torun, god morgen.
3: God morgen, god morgen.
2: Torun Kolberg, vi i Hummelvika. Du har fridag i dag, men har tidligere kjørt disse bussene. Hvordan er det å kjøre de lange bussene der?
3: Det er enklere enn hva man skulle tro.
4: Er det det?
3: Ja, de er greie å komme seg frem, og, men også klart, de er lange, så de må jo ta litt mer hensyn.
4: Ja, fytterakkeren, jeg tar også ødelegge felgen på bakhjulet på bilen min og skjener inn i en sånn der fortauskant i ny og ned. Du gjør ikke det bak på LED-bussen da? Bare glemmer at du har et LED til, liksom?
3: Nei, man må bruke speil og bruke alle kameraene som er på bussen og passe på at den... dels må være en litt sånn ekkel sjåfør og ta litt ekstra plass.
2: Ja, og så er det kanskje en fordel at det er to ledd, at det hjelper deg.
3: Ja, veldig. Ja. Ja. I svinga sånn, så trenger den mindre plass enn en 15 meter lang buss.
2: Interessant. Vi kunne snakke buss hele dagen, Torun, men nå blir det quiz, for du har meldt deg på jackpotten i dag, og da ved å svare på spørsmålet hvem som skrev bøkene om Ole Brom, som fyller 100 år den første i dag.
3: Ja, det var A.A. Milne eller noe sånt nå. Jeg vet ikke hvordan du uttaler etter navnet.
4: A.A. Milne. Ja, det er helt riktig det. Vi kjører på med jackpottene og starter med dette. Hvem var det?
3: Bon Jovi.
4: Bon Jovi er riktig. Varte 100-årskrigen over, under eller akkurat 100 år?
3: Under.
4: Over. I hvilket fylke ligger Førde?
3: Vestland.
4: Vestland er riktig. Hva er en kakadue?
3: Fugl.
4: En fugl, ja. I hvilken by ligger bydelen Trastevere?
3: Pass.
4: Roma. Hvilken detektiv har spilt blitt spilt av Robert Downey Jr., Benedict Cumberbatch og Johnny Lee Miller?
3: Pass.
4: Sherlock Holmes. Hva heter den første boka om James Bond?
3: Dr. No.
4: Casino Royale. Hvem er hovedtrener i Bayern München?
3: Vincent Kompany.
4: Vincent Kompany er riktig. Hvem er aktuell med boka Ukraina, en vinterreise?
3: Pass.
4: Erika Fatland. Hvem har skrevet diktet der uttrykket å rette bakere for smed stammer fra siste? Johan Herman Wessel.
2: Det var en Wessel. Men det var bra dette, Torun, selv om du offa deg litt over Sherlock Holmes der, men 1, 2, 3, 4, det er bra. Du har 1000 kroner i gavekort.
3: Tusen takk.
2: Bare hyggelig.
4: Godt jobba.
2: Herlig. Ha en fin fridag, og så får du altså med deg dette.
1: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av nystekte bakervarer fra Meny.

0: Alice Cooper i P4s radiofrokost. Gode nyheter fra Østfold. Mellom Råde og Fredrikstad så det rydda. Køene i ferd med å forsvinne etter kollisjon rett sør for Råde for en snau time siden.
1: I dag så vi alle sidisier. Nei, men vi må jo bare feire den store bragden. Herlig, så stolt jeg av Viking. Først så var det Bodø, så var vi alle bodøværinger. Nå vi alle sidisier, og vi må høre mer om dette eventyret i nyhetene om litt.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: God onsdags morgen, 14. oktober. Patrick Honningsvåg gir deg P4-nyhetene, for nå klokka 8.
2: Kraftig nedgang i fravær og advarer om spioner i nord. For første gang siden pandemien så går fraværstallene i videregående skole i Norge nå ned. Nye tall fra utdanningsdirektoratet viser at 65% av elevene hadde færre enn 5 fraværsdager forrige skoleår, mot 47% året før. Elevene var i snitt borte i 3 dager mot 5 dager året før, og ikke siden fraværsgrensen kom for 10 år siden har en så stor andel elever hatt så lite dagsfravær. Russiske og kinesiske spioner vet å utnytte seg av at det lite politi i Nord-Norge, det mener tidligere offiser og etterretningsleder Ola Kallager. Han sier at disse fremmede maktene svært aktive oppe i nord, og at man derfor

0: burde hatt flere politiressurser der.
1: Det ser vi jo nesten daglig i Nord-Norge, at de drar rundt, fotograferer, bruker droner, tester oss ut hele tiden og ser hvor langt det kan gå.
2: Det en alvorlig trussel som har eskalert særlig etter fullskala invasjonen av Ukraina i 2022, sier Kaldager.
1: Vi har veldig, veldig lite politi da, i forhold til den trusselen som er, og det jo politi i fred som kan gjøre noe med dette her, og de overstretched, for å si det sånn, sånn at det blir lite på bakken. Det jo en utfordring i Norge det, altså.
3: Tror du alltid det bra med mye politi på bakken?
2: Sier assisterende sjef i politiets sikkerhetstjeneste, Inga Beiereng.
3: Vi ikke i en situasjon hvor vi kan ha en politimann på hvert et hjørne, sånn at her må alle bidra inn med både øyne og øre, og samtidig ha litt is i magen.
0: Reporter Mona Tiller. Fire personer siktet etter at en mindreårig jente skal ha blitt bortført fra en institusjon på Sørlandet i september. Hun ble funnet igjen i Danmark og nå tilbake i Norge. En av de siktede en mindreårig gutt som hadde besøksforbud mot jenta, skriver Fjellandsvennen. Han ble nylig varetektsfengslet i 2 uker. Han nekter straffskyld. Stavanger-ordfører Tormod Losnedal mektig imponert over det Viking presterte mot Bayern München i Champions League i går kveld. Fjorårets eliteserievinner rystet det tyske storlaget på Lyse Arena i Stavanger og tok med seg 1 poeng etter en ellevill 3-3-kamp. Likevel så innrømmer ordføreren at han kjenner på litt skuffelse over at det ikke ble seier.
4: Det jo egentlig vanvittig at det går an å være skuffet etter en sånn kamp, men det noen prosent som det, altså.
5: For Viking presterte over alles forventninger og tok ledelsen allerede etter 70 sekunder.
4: Det sier noe om guttene som ut på det, og guttene trener de, og guttene som jobber i administrasjonen. Det en helt fantastisk gjeng som har jobbet sammen over tid, bygd stein på stein, og fått de typene de trenger for å hevde seg, og en perfekt kampplan.
5: Det ble 2-0 til pause før Bayerns stjernegalleri hentet opp og tok over ledelsen i andre omgang. Men Vikings Herman Haugen satte utligningen på tampen. Absurd, sier Losnedal.
4: Det var vel få som gikk inn til denne kampen og håpet at det skulle være sånn. Men det en helt unik prestasjon.
0: Reporter Jakob Wessel-Hildrum. Dere hjemler for snuten, se.
6: Ja, vi skal i hvert fall lære oss å gjemme oss for snuten. For det handler om en dyr og meget gjennomført variant av politi og røver, jaget.
7: Ja.
6: På TV disse dager, og der finner vi to charmerende vimsekopper av noen programledere, Solveig Kloppen og Gunhild Dahlberg, som på vei inn i radioen din akkurat nå. Men først litt vær.
8: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
6: Vi får vel nesten bare legge til at Bjørn ligger og koser seg på solsenga i Spanien.
7: Heldigvis.
6: Deilig, 26 grader hos han, men litt mindre i Troms, Finnmark, og vi kan ta med Nordland også, for det blir regn. Og så blir det heldigvis litt opphold i kveld. Det blir regnfullt også i Trøndelag, Møre og Romsdal. Opphold etter hvert i Sør-Vestlandet for mye regn og vind i dag. Agder og Telemark for litt regn, litt vind, for det meste godvær. Og så blir det ellers en strålende dag på Østlandet. Kan starte med litt grann morgenregn, ellers veldig fint. Tromsø ender på 9 grader på det beste i dag. Bodø 10, Trondheim 11, Bergen 13, både Kristiansand, Stavanger og Oslo 14 på det beste i dag.
8: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Hadde du klart å reise på rømmen uten å bli oppdaget av overvåkningskameraer I 2026? Solveig Kloppen og Gunhild Dahlberg har prøvd I serien Jaget, sesongpremiere I disse dager. God morgen, damer.
1: God morgen, dame.
0: Først så må jeg bare til en liten profilanalyse her. Fordeler og ulemper med dere to damene I Jaget. Vi starter med ulemper. Oi, når det skal være på rømmen liksom, fra politiet.
1: Gunhild.
2: Altså, ulemper, ja.
1: Vi lettskvettende.
2: Ja.
1: Vi hyler når vi, ikke bare når vi, det lenge siden vi begynte med sånne lyder, sånn,
2: Det
1: Er mye lyd.
2: Og så det fordeler og ulemper, men som man ser I det ene klippet som lagt ut, vi mister jo hverandre bare inn I matbutikken, fordi vi lave. Så jeg ser ikke Solveig bak hylla, og hun går en vei for å finne knekkebrød til meg, så vipp, så vi borte fra hverandre.
3: Ja, og Solveig sier at du veldig surrete, men stemmer at du så surrete da, Gunhild?
2: Ja.
3: Ja, det gjør det.
2: Stemmer at det ganske forvirret.
0: For konseptet her jo, ikke sant, det jo team på kjendiser I duor som blir jaget av superspaner, Jonny Brenna blant annet, og hans team, ikke sant?
2: Så og det glins hans biceps.
3: Ja, de svære.
2: Så de altså så store. De ikke store som meg og Solveig. Ja, som oss sammen da.
0: Men dere må jo ha noen fordeler, rådamer.
1: Ja, det er også at fordelen. Vi lave, at vi kort. Kort voksne, at vi kan gjemme, det lett å gjemme oss bort.
2: Ja. Så det en kjempestor fordel. Skal ikke si hvordan det går, men...
3: Men dere har enorme ambisjoner her, og forteller blant annet at dere har planer om å vinne hele greia, men hva ble vanskeligere enn dere trodde på denne reisen, hvor dere flyktet da?
2: Gud. Hva synes du var vanskeligst?
1: Nei, jeg tror... Det at paranoiaen tok oss så innmari etter hvert, det var I hvert fall veldig slitsomt, for vi la hele tiden nye planer, men som vi gjorde om på sekundene etter at vi hadde lagt dem.
2: Ja, det var det som var...
1: Vi ble så kjørt I huet, rett og slett.
2: Ja, vi lagde sånn, nå gjør vi sånn, så vi sånn, så vi sånn, skuddsikkert vanntett plan, og så tok det ett minutt eller et sekund, så bare, nei, det går ikke, så måtte vi legge om på alt.
0: Og så helt vondt I magen,
1: Og så ble vi jo litt redde for å bruke penger og sånn, for man har jo begrenset med penger, og så skal man ikke spore så bla bla. Så vi ble veldig lei av knekkebrød med magerost og makrell og tomat, som var det vi levde av.
0: Ja. Men har disse damene her faktisk rømt fra noe annet I livet? Vi må få høre mer fra rømlingene Gunhild og Solveig Jaget om litt.

0: Vi sitter her med to rømlinger, Solveig Kloppen og Gunhild Dahlberg, aktuelle Jaget, ny sesong der, og så har dere jo en erotisk lesesirkel, den må vi tilbake til. Men først, har dere faktisk rømt fra noe i virkeligheten også?
1: Ja, jeg var fem da jeg var på rømmen for første gang.
0: Oi!
1: Eller andre, men da hadde jeg barnevakt. Så jeg, mamma er sykepleier, så hun jobbet vakt, så jeg måtte overnatte hos en venninne. Og så sammen med, og hun hadde en sønn som var cirka på min alder. Og så husker jeg at vi bare, vi sov i telt utenfor blokka der hun bodde. Det her var i Tromsø da, oppe på Tromsøya. Som var sånn studentby hvor hun bodde. Og så ville ikke hun mora stå opp, husker jeg, på lørdag morgen. Så jeg tenkte bare, dette gidder jeg ikke. Så da tenkte jeg, nå går vi hjem til mamma, for hun er mye greiere. Hun er sikkert oppe.
2: Ja.
1: Og så gikk vi i strømpebuksa, og så hadde jeg med bamsen min og genser og strømpebuksa, ikke sko. Og så gikk vi ned fra Tromsøya, hele veien ned til byen, og halvveis opp på brua, da kom politiet.
0: Nei,
1: og...
0: for da hadde hun slapp mora våkna likevel.
2: Ja, da var det etterlyst.
1: Da var vi etterlyst, og da kom politiet, og da husker jeg at hun, jeg husker fortsatt det fjeset til hun, barnevakten, som het Gro. Jeg husker det fjeset, hun kom ut av politibilen med sånn, altså, hun så ut som skrik. Ja. Bare var sånn, der er det, hun var så redd. Og der er det, finner jo han gutten, han ble så glad for å bli hentet av politiet, og jeg ble dritredd og begynte å grine.
0: Men det verste med å rømme, når man var liten, var jo, eller jeg føler at jeg rømte veldig mange ganger, men at ikke foreldrene mine skjønte at jeg hadde rømt.
3: Åja.
0: Ikke sant?
3: Ja, du hadde ikke...
2: Tok en tur.
0: Ja, ikke sant? Man rømmer fordi man er sur eller sint for et eller annet, eller lei seg, og så løper man, og stikker man av, og så ligger man i den skittentøyskurven, og så er det ingen... Så er det
3: fortsatt
0: kaffeslabberas inne i stua en time til, liksom.
3: Lite gjennomført part, da.
1: Ja, hvordan... Hvordan var det å tusle tilbake da?
0: Nei, det er nedlag det.
1: Ja.
0: Avvisning, total avvisning. Ja.
3: Ja, vi får se om det blir noen nedlag i Jaget, eller hvordan dere klarer dere der. Jeg gleder meg til å følge med i damer. Jeg må bare si bare en liten ting, fordi at vi er jo i gang i disse, det har blitt så populært med lesing, og dere har jo tatt opp podcasten deres, Erotisk lesesirkel. Hvis vi nå på tampen skal få ett erotisk lesetips. Hvilken bok skal vi lese da?
0: Nei, men, ja, men greia er, vi leser jo bare noveller, erotiske noveller vi har funnet på internett.
1: Åja, som vi leser høyt og analyserer på...
0: og skal vi, kan vi anbefale folk de novellene? Ja.
1: Ja, det kan vi jo absolutt. Men
0: ikke,
1: man...
0: for, ikke for å bli opphisset.
2: Nei.
1: Nei, det er jo egentlig poenget at man skal bli det, men vi... analyserer jo, men hvis man blir opphisset av tekstanalyse, så er dette podcasten.
3: Da er det erotisk lesesirkel, eller da Jaget.

0: Frokostgjestene våre i dag er jaget på TV. Det er Solveig Kloppen og Gunhild Dahlberg. Men i går, Gunhild, så var det noe viktig som skjedde generelt i Kongeriket, men også spesielt i din familie. For hvor kommer gubben din fra?
1: Stavanger.
0: Og hva gjorde dere i går kveld klokka ni?
1: Da var det sett for barna til å gjøre leseleksa si, og så videre, og så videre. Og så var det ikke før langt ut på ettermiddagen, og Kristian var sånn, herregud, Viking leder
0: ja!
1: Over
0: Bayern.
2: Hvorfor så du ikke det?
1: Og Keane, det er skåret, jeg bare, hæ, er Keane? Eller Kane han heter?
0: Kane,
1: er han i Stavanger? Hva faen det sier du nå? Og har han vært på Osthuset? Han har sikkert vært på Osthuset og spist brownie. Det burde han i hvert fall gjort hvis han i Stavanger. Så han lå og chatta med familien. Og jeg var sånn, vi skal ikke se på kampen. Så bare, nei. Bare, jo, vi må jo se når... Herregud, det går dritbra med Stavanger. Så skulle vi sette på TV-en og leite oss gjennom alle de dritmasse kanalene som vi har. Så det fant ikke kampen.
0: Nei, det ble ikke på TV 2.
1: Men jeg fikk fortløpende oppdatering. Så i dag med alle Viking-fans.
2: Ja. Nyfrelst fotballfan.
1: Ja, men jeg er jo egentlig medgangssupporter for landslaget.
2: Ja. Ja, for det...
1: Jeg kan ikke dra inn all klubbfotball. Jeg har ikke tid, nei. Eller syke, eller TV-kapasitet og
2: kompetanse.
3: Men da må vi jo bare gå til det som skjedde litt tidligere i sommer, Gunhild. Da du og mannen din sitter i en badstue, og inn så ramler Patrick Berg, Torbjørn Heggem, Sondre Langås og Kristoffer Ajer. Altså, fortell!
1: Ja.
3: Hva skjedde?
2: For de ramlet jo egentlig ikke inn.
1: Nei, de ble invitert av meg.
2: Ja.
0: Oh.
1: Men, ja. Men det var ikke sånn at jeg visste at de bodde på Tonhotellet på Storå. Det hadde jeg sett på Insta. Men vi var i hvert fall høstferie, barna var borte. Vi tenkte, ok, vi stikker i bastua. Så satt vi der, og så ut av et vindu, og så ser jeg fanker meg. Jeg bare mister pusten. Jeg bare, fy faen meg Patrick Berg. Og Heggem. Og så, hæ, er det Ajer? Nei, det er ikke Ajer. Og så gikk de inn i en annen bastu.
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg, de burde ikke være i den bastua der, for den er ikke noe bra. Det var jo en av de bastuflåtene nede i byen.
0: Du har kjent.
1: Yes. Og så tenkte jeg, de må jo gå inn igjen, de gode bastuene. Så da de var ute og badet, så gikk jeg ut, og så var jeg sånn, dere burde ikke være i den bastua der, den er ikke så bra. Den er faktisk ikke så bra heller, for den er så veldig stor, som blir ikke ordentlig varm.
0: Ja.
1: Og så sa jeg, dere burde gå inn i en av de andre. For eksempel den, som jeg satt. Og så var det sånn, ja, det så litt fullt ut da. Og så møtte jeg det en gang til, så sa jeg, dere burde seriøst, når dere først er her, så må dere. Ja, men de er sikkert vant med sånn alvorsprat, og store ord for Ståle Solbakken, så at jeg inntok en sånn lederrolle der nede. Det tror jeg de bare satte pris på.
2: Så kom de tassene.
1: Så trøkket vi oss inn i bastua. Og det var så koselig.
0: Hva snakket dere om?
1: Eller kan du ikke... Nei, jeg vil ikke si hva vi... For det som skjer i bastua, det blir i bastua. Oh,
2: yes.
1: Men de var så koselige.
2: Har du kontakt med dem fortsatt?
1: Nei, dessverre. Men,
3: jeg fikk se de halvnakene i hvert fall da. Bare sånn... Det er jo greit det da.
1: Det var veldig koselig å snakke med dem også.
3: Ja.
1: Det var så stort. Jeg visste ikke at det skulle være så stort. Jeg tenker, jeg har jo intervjuet Jens Stoltenberg, hvis han hører på så ikke blir sur. Men det her var jo mye, mye, mye større.
3: Patrick Berge bastua. Fy søren.
2: Tenk at de kom inn til deg.
1: Ja, men tenk at de var bare der nede. Og jeg spurte hvor er Haaland. Han kan vel ikke være sånn ute på gata og sånn som det er.
3: Det kan han ikke.
1: Han kan ikke det.
3: Nei. En nydelig pratdammer. Vi skulle sitte her så lenge og fått dratt litt mer ut av deg og den bastua, Gunhild.
1: Men jeg har tenkt at jeg skulle sette på sånn bastuspel. Hvor Renate Reinsved spiller meg. Aksel Hennie er Patrick Berg. Ikke sant? Så det her blir noe man
0: smart.
1: Kan få du, med
3: det her blir fint. Nydelig. Takk for besøket, damer.
4: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, i dag er det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask i Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
5: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
8: I butikk og på nett. Savanna. Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalde.
9: Nei, de jo ikke det.
8: Jo, inni liksom.
9: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
8: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
9: Du, jeg litt frossen selv, altså.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
11: Savanna med sett.
12: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stykk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og partivaren 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
16: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
17: Jeg tenkte det.
16: Jeg tenker Erik,
17: ja. Ja, det tenker jeg også.
18: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
19: P4s radiofrokost presenteres av rørleggekjeden Rørkjøp og filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.

0: Rall, det var Proclaimers i P4s radiofrokost. God morgen, onsdag, og det Patrick Honningsvåg som gjør deg P4-nyhetene nå 8:30.
1: Kritisk mangel på bøssebærere og klare for ny fotballfest i Bodø. Årets TV-aksjon mangler 58 000 bøssebærere. Det kun 4 dager igjen til de skal gå rundt og banke på dører over hele Norge for å samle inn penger til flyktninghjelpen. Og generalsekretær i organisasjonen Jan Egeland sier det kritisk.
2: Vi trenger å doble det antallet vi har i dag, så det godt over 30 000 norske kvinner og menn, jenter og gutter som har meldt seg. Men vi trenger det doble. Det veldig viktig dette møtet i døra.
3: Spesielt trenger de flere til å stille opp i de store byene. Pengene som samles inn i år skal gå til hjem til mennesker på flukt, og Egeland sier de desperat trenger midler for å kunne hjelpe flere.
2: Vi har rekordantall mennesker på flukt i verden nå. Nesten 120 millioner. Det har vært en dramatisk økning i antallet på flukt.
1: Reporter Stine Strander. Fraværet i videregående skole i Norge går kraftig ned. Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at 65% av elevene hadde færre enn 5 fraværsdager forrige skoleår, mot 47% året før. Medianeleven var borte i 3 dager, mot 5 dager året før. Det første gang siden pandemien at dagsfraværet går ned. Og dette effekten av de nye fraværsreglene, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
4: Vi har i regjeringen vært helt tydelige på at vi forventer at elevene møter opp på skolen. Og det ser vi nå begynner å få effekt med at dagsfraværet har gått ned med hele 40%. Ikke siden fraværsreglene ble innført for 10 år siden, så har det vært så mange elever som møter opp i norsk skole.
1: En mobiltelefon startet dødsbrannen på Sotra i mai i år. Etterforskningen viser at det svært sannsynlig at batteriet på mobiltelefonen ble så oppvarmet at det tok fyr. Politiet tror også mobilen ble kjøpt fra Temu med Bergens Tidende. En mann døde i brannen. Fotballfest i Stavanger i går kveld, og i Bodø så gjør de sånn å klare tappekranene for nok en runde med Champions League. Bodø Glimt får i kveld besøk av Borussia Dortmund på et utsolgt Aspmyra. Flere hundre tyske supportere tar også turen, og byen rigger seg.
5: Vi har jo ølkultur, så det om å få seg øl og drekke den opp, og så det å fortsette på en ny.
6: Så nå gjøres de aller siste forberedelser for daglig leder på sportsbarn i Bodø, Kjetil Linkhausen. Normalt går det opp mot 1000 liter pils på kampdag.
5: Det bare om å ha fylt på lagret sånn at vi kan serve dem.
6: Og han venter mye trøkk inne, for Bodø byr også på ordentlig uvær i dag.
5: Ja da, det kan si at det god klestørk ute nå.
7: Men det klart vi har det der glintlaget som gul som sola.
6: Så det hjelper ifølge Mini Jakobsen helt klart på inn i nok et Champions League-eventyr.
7: Det som å bo i Spania. Du står opp om morgenen og sola skinner, og sånn det i Bodø. Du står opp om morgenen og glimt skinner.
8: Det så fantastisk det som skjer.
9: Vi kan vinne!
10: Nå skal vi vinne Champions League!
1: Reporter Ida Gjellerup. God stemning i Bodø. God stemning i P4s radiofrokost også.
11: Hva sa du nå, Patrick?
0: God stemning, sant?
11: God stemning, unnskyld. Vi på jobb nå, vet du. Nei, vi har akkurat sagt ha det til Solveig Kloppen og Gunhild Dahlberg, og jeg må bare si det. Det så koselig å ha noen på mitt nivå, for damene jo like små som meg.
0: Du snakker om fysisk høyde, hvor høy du?
11: 1,55.
0: Og de damene synes det var...
11: 1,57, ja. og Solveig har vært 1,60, men krympa. De synes, deilig.
0: Ja, og alle kjente på det samme der.
11: Vi ble en gjeng med en gang.
0: Ja.
11: Men Øystein, nå skal det quizzes.
0: Skal det?
11: Eller det vil si, jeg var på quiz i går.
0: Så gøy.
11: Og hvilken quizkategori du best på? Tenk litt på det du som hører på nå.

0: Av all kunnskap du har tilegnet deg I livet, hvilken quiz-kategori du best I? Det fikk jeg svaret på I går.
1: Oi.
0: Men hva med deg, Øystein?
1: Altså, I TP for eksempel så velger jeg alltid geografi, blå kakestykker. Norsk geografi synes jeg gøy.
0: Oi, oi, oi. Og jeg var jo på denne quizen her I går på en pub I Oslo med to veninner. Og før vi startet så ble det jo en liksom samtale, sånn, hva det vi gode igjen? Bare for å se om laget kunne utfylle hverandre, for det var mange lag der, ikke sant? Folk henter seg øl, og det god stemning og fin musikk I lokalet, og skal snart begynne. Og hun ene venninna mi god på elver og flagg og sport, og hun andre på litteratur og historie.
1: Ja.
0: Ja, sånn, dette kan jo gå veien. Det blir jo litt kunnskap gjennom et liv. Vi har jo tross alt bikka 40, ikke sant?
1: Å, ja.
0: Jeg vet hva jeg kan. Har spilt en del geni og tepe og sånn. Så vi kvisset oss gjennom kategorier som uka som gikk, nyheter, land, band og artist, og så morsomt, anagrammer på norske forbrytelser.
1: At du stokker forbrytere. Om, det?
0: Nei, ja, ja, forbrytere, ja. Norske forbrytere.
1: Ja.
0: Og hvem eier denne barten?
1: Okay.
0: Det viser seg at jeg best på bart.
1: Ja, ja. Hasse Hope og sånn.
0: Ja da. Ja, det var altså det verre seg ikke bare barter I Norge, Hasse Hope og Henrik Ingebrigtsen, men I verden, jeg god på Tom Selleck, Johnny Depp og Burt Reynolds, ja altså.
1: Du en bartedame, du.
0: Ja, så der har vi det. Det klart å gjøre noe med selvtilliten av alle kredible kategorier. Nyheter fra uka som gikk. Jeg sitter jo her var enda da og jobber med dagsaktuelle saker. Jeg hører P4-nyhetene 8 ganger om dagen, Øystein.
1: Ja.
0: 8 ganger om dagen. Band og låttitel, skulle tro den skulle være klink I inboxen min. Nei da, jeg har ikke peiling I det hele tatt. Jeg sitter her og jobber med musikk, prater om musikk, har gjort en årekke med såkalt musikkradio, som vi sier I P3, ja. I Radio Norge, ja. Nå I P4. Men det var Bart jeg skulle utmerke meg I.
1: Ja.
0: Det var kategorien Bart. Jeg skulle få alle riktig. Det klart. Du reflekterer litt over deg selv etter en sånn kveld, altså, du gjør det.
2: Synes du bussturen litt kjedelig? Altså, du har radio I lomma.
3: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
2: Last ned og hør oss I lyden av radio.
4: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
6: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodeglimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegård og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser.
7: Se Bodeglimt Dortmund på TV2 Play I kveld fra klokken 20.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Hva gjør sola på natta?
9: Den sover I senga si.
8: Hvor lang en gitar?
9: Den, som en lang pinne.
8: Hva skal vi ha til middag?
10: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
11: Storebrand presenterer et nøkternt.
12: Ja.
11: Har du virkelig fikset alt det der?
12: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
11: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
12: Ja.
11: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
13: Unnskyld, kan jeg spørre deg om noe? Hvis alle I hele Norge bruker handlenett på lørdag, hvor mange plastposer kutter vi da, tror du?
14: 10.000, kanskje?
13: Ja, og hva tror du?
15: 50.000.
13: Mm, og du da?
16: Jeg sier 100.000, ass.
13: Ja. Lørdag 17. oktober det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
17: Joho! Medlemskutt på Skop. Da det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en krøll søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarubutikker. Coop, litt ditt.
14: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
15: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
16: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
18: P4s radiofrokost presenteres av
19: Bank Bank.
18: Brukskonto hos Penny fra Eika Digital Bank.

0: Å engasjere seg frivillig, Øystein, det et grep man kan gjøre for å bli mindre ensom selv.
1: Vi lærte jo det av Else Kåss Furuseth tidligere denne uka.
0: Ja, det gjorde vi, og å gjøre noe for andre veldig godt. Så hvordan står det til da med den mest selvopptatte yrkesgruppen vi har, influensere? Altså, ja. De lever jo av seg selv, ja. Så det må man jo kunne si. De ja. Lever av å filme seg selv.
1: Mei.
0: Vår reporter Inger Dahle var på premieren til bloggerne, og denne sesongen her så har de jo med en som ikke akkurat noen sånn rosa blogger, en veldig morsom jente, frittalende nordledningen Elfrid Ingebrigtsen. Og Øyen Krog jo også med, vi ser den jo i Skal vi danse. Og Inger spurte...
2: Man ser ofte på influensere som veldig selvopptatte, men hva var det? Var det sist du gjorde noe for andre, og hva var det for noe?
3: For noen dager siden så var det noe, så jeg noen som lo langflat på veien. Jeg trodde det var noen som var dritingsmett på dagen. Men så så jeg et gammel dame, stakkars. Så jeg måtte jo bare parkere bilen og hjelpe dem opp og få kjørt dem dit de skal. Og de skulle betale meg. Du må få belønning for å ha hjulpet. Du må få belønning. Jeg bare, nei, det går fint.
2: Men det var helt fremmede som du da stoppet bilen og hjalp?
3: Ja, men det regner jeg med. Det er noe sånn det skal være. Du kjører jo ikke rett forbi. Også. Det er sånn man har lært opp, holdt det på seg.
2: Øyen, hva var det siste du gjorde for andre?
4: Hvis jeg skal... Jeg tipper at den som ville svart på det hadde nok vært storesøsteren min. Hun har to barn alene, under 5 år. Og i sommer så tok jeg et veldig aktivt valg, og en veldig snill kjæreste som ble med på det, at i stedet for at vi dro og hadde vår sommerferie, så ble vi med der hvor hun var, og prøvde å avlaste henne så mye som mulig. Og det er jo bare en gave til meg også, å få bruke tid med tantebarna mine. Det er jo det som når du gjør noe for noen andre, så kan du nesten ikke mulig å si jeg gjør noe for noen andre, fordi du gjør det på en måte alltid for deg selv også. Ikke sant? Du vinner alltid på det selv. Så det rart for meg å sitte og si at jeg gjorde det for henne, men jeg vet det var en veldig stor lettelse for henne, det vi gjorde. Men jeg gjorde det jo for oss. Ikke sant?
1: Wow! Stiller opp for søstre og redder eldre damer og influenserne. Det, ja, det er ikke bare meg,
0: det er ikke bare meg, Og det der siste som Øyen sier, det tror jeg en veldig gave til veldig mange. Som vi vet at de verste årene i et samliv, det når barna små. Og hvis du har en nær søster eller bror eller en venn som faktisk kan stille opp og avlaste, og faktisk ta litt grep og presse seg litt inn og sier «jeg gjør det», det tror jeg en veldig, veldig fin gave.

0: Sommeren 69, Bryan Adams i P4s radiofrokost. Gode nyheter fra Østfold, dårlige fra Sognefjellet.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og takrenner fra Biltema.
0: I Østfold så er det helt rydda og åpna nå sør for Råde. Hovedveien mellom E6 og Fredrikstad var stengt tidligere med lange køer etter kollisjonen nå i morgentimene. Samtidig så er Sognefjellet stengt. Det er et vogntog som står på tvers og sperrer veien helt, melder veitrafikksentralen. Det er ved Sognefjellshytta.
1: Trafikken
2: ble presentert av verktøy fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Vi snakket om frivillighet, og du skal føre på nyhetene at det etterlyses mange, mange, mange frivillige nå, og vi har bare 4 dager på oss til å bidra.
0: Oi.
3: Heng med etter Dave Gøtta om litt.
4: Se dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
5: Wow.
4: Oh. Vet du hva jeg kaller det?
6: Nei.
4: Beredskapet.
7: Ja.
8: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Jeg vil ikke ha fisk!
10: Jeg vil ha spaghetti!
11: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en skjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
12: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
11: Jo, det stemmer, det.
12: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
13: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
14: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
15: Da finnes vi

0: Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Hei du.
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Det er litt...
6: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
5: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alt i lave priser.
7: Dette er P4. Lyden av...

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Klokka 9, P4-nyhetene ved Patrik Honningsvåg.
2: En av Europas største sabotasjeaksjoner siden 2. verdenskrig rulles i dag opp i retten i Tyskland. En tidligere ukrainsk offiser står tiltalt for å medvirke til eksplosjonen mot Nord Stream-gassledningen for 4 år siden.
3: Bildet av den enorme gassbobla som steg til overflata midt ute i Østersjøen var spektakulært. Men hvem var det som stod bak sabotasjen av rørledningen? Mange peker på Russland. Men i dag må en 50 år gammel ukrainsk tidligere spesialsoldat møte i retten her i Hamburg, tiltalt for å være hjernen bak og å ha styrt seglbåten som frakta dykkere og sprengstoff til havs under aksjonen. Det mest brennbare politiske punktet er at den tyske riksadvokaten hevder sabotasjen ble utført på oppdrag fra ukrainske myndigheter. Volodymyr Zelensky har nekta for dette, men dersom mannen blir funnet skyldig etter den spesielle tiltalen for krigsforbrytelser, ja, så vil dette gi bensin på bålet til tyske politikere på ytre høyre og ytre venstre som vil strupe all videre penge og våpenstøtte til Ukraina.
2: Det fortalte reporter Johannes Moland som følger saken i Hamburg i dag. Det kritisk at årets TV-aksjon mangler 58 000 bøssebærere, det sier generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland. Det kun 4 dager igjen til bøssebærerne skal gå rundt og banke på dører over hele Norge for å samle inn penger til organisasjonen.
4: Vi trenger å doble det antallet vi har i dag. Pengene denne gangen går til å gi trygge hjem til mennesker

0: som er på flukt.
1: Dette er effekten av de nye fraværsreglene. Det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun om at fravær i videregående skole i Norge går kraftig ned. Nye tall fra utdanningsdirektoratet viser at 65% av elevene hadde færre enn 5 fraværsdager forrige skoleår, mot 47% året før.
2: Vi har i regjeringen vært helt tydelige på at vi forventer at elevene møter opp på skolen. Og det ser vi nå begynner å få effekt med at dagsfravær har gått ned med hele 40%.
1: 681 straffedømte venter nå på å få sonet straffen sin. Soningskøen er dermed historisk lang, og det er 41 flere i soningskøen nå enn for en måned siden. Det er rett og slett mangel på fengselsplasser, og som P4-nyhetene fortalte tidligere høst, så må flere innsatte enn før dele celle. Tappekranene vil trolig gå varmt i Bodø i kveld når Champions League er i gang igjen. Bodø-Glimt får besøk av Borussia Dortmund på et utsolgt Aspmyra. Flere hundre tyske supportere tar også turen.
3: Vi har jo ølkultur, så det er om å få seg øl og drekke den opp, og så er det å fortsette på en ny her.
4: Så nå gjøres de aller siste forberedelser for daglig leder på sportsbarn i Bodø, Kjetil Linkhausen. Normalt går det opp mot 1000 liter pils på kampdag.
3: Det er bare om å ha fylt på lagret sånn at vi kan serve dem.
4: Og han venter mye trøkk inne, for Bodø byr også på ordentlig uvær i dag.
3: Ja da, det kan si at det er god klestørk ute nå.
5: Men det er klart vi har det der Glimt-laget som er gul som sola.
4: Så det hjelper ifølge Mini Jakobsen helt klart på inn i nok et Champions League-eventyr.
5: Det er som å bo i Spania. Du står opp om morgenen og sola skinner, og sånn er det i Bodø. Du står opp om morgenen og Glimt skinner.
1: Reporter Ida Gjellerud. Fra pub og bar til bil nå.
6: Hvilken bil kjører du, Patrick?
1: En Lexus.
6: Ja, Eirin kjører BMW. Jeg kjører en Tesla. 2 av 3 rundt dette frokostbordet kommer på pallen når det gjelder en svær ny bilundersøkelse om hvilken bil som er best å kjøre.
7: Oi, oi, oi, oi.
6: 2 av 3 altså, men én må vende ryggen til i skam.
7: Ja.
6: Ved å ikke nå pallen. Du skal straks få
7: Får du lyst til at det skal være deg?
6: Ja, kanskje det er det.
7: Få se.
6: Du skal få resultatene fra en helt ny elbilundersøkelse ganske snart.
8: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
7: Ja, Bjørn skal sikkert ut og golfe litt i dag. Han er i Spanien denne uka, men vi holder fortøystein.
6: Ja.
7: Og det blir fint på Østlandet, men det kan vi komme tilbake til, for resten av landet, ja, det blir litt ruskevei. Troms og Finnmark, og vi kan ta med oss Nordland. Det blir regn, men så blir det da bedre i kveld. Trøndelag, Møre og Romsdal, også spredt regn, opphold da etter hvert. Vestlandet får mye regn, mye vind. Agder og Telemark, litt regn og vind. For det meste godvær der, og så blir det da en strålende dag på Østlandet, bare komme seg ut i marka. Tromsø 9 grader, Bodø 10, Trondheim 11, Bergen 13, Stavanger, Kristiansand og Oslo 14 grader i dag.
8: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Speil, speil på veggen der. Hvilken elbil best I landet her? Det nærmeste det mulig å komme et svar å lese I dagens VG, som har laget en ny svær omfattende undersøkelse over en haug av sider her, som har slått sammen Autoindex 2026, som en undersøkelse, sammen med svar fra nesten 4000 norske bileiere. Og da har de utarbeidet en totalliste over hvilke elbiler som funker best på en rekke parametre, og her jo alt fra kjørelengde, ladehastighet, komfort, bla bla bla, og så videre, ikke sant?
1: Veldig kult, da jeg spent.
0: Ja, hva viktigst for deg når du skal kjøre bilen din, Erin? Du har jo elbil.
1: Jeg har elbil. Det viktigste for meg da jeg valgte den bilen selvfølgelig på første plass fin farge.
0: Ja.
1: At den kul. At den kjører fort.
0: Ja.
1: Hvis vi legger det bort da, vi legger det åpenbart bort,
0: okay.
1: Så må jeg jo si at jeg måtte gå til en bil som ikke trenger mye vedlikehold, sånn at jeg vet at jeg ikke må innom spesialverksteder, bla bla bla bla, BMW, kjent merke, alle vet at det funker liksom.
0: Ja.
1: Og så at den egner seg for mitt bruk, bykjøring, byparkering.
0: Ja.
1: Ja, for det jo greit å ha en liten bil.
0: Ja, som smyger seg inn der.
1: Som smyger seg inn.
0: Ikke sant der? Jeg ikke sikker på om akkurat det siste der tatt med I denne undersøkelsen. Men ja, det mulig.
1: Fin
0: det
1: farge.
0: Veldig omfattende. Jeg tror ikke det, men dette jo totalt sett for diverse parametre da. Og den bilen som da, ifølge alle disse best totalt sett, Lexus-bilen som nyhetsanker Patrick kjører. Luksusversjonen av Toyota, UX300E, går fra fjerdeplass I fjor og helt til topps. I år.
1: Lexusen, jeg trodde den var litt dyr, jeg. Ligger på sånn 700 000 og sånn.
0: Det litt dyrere, og så vinner de på noe så usexy som holdbarhet, kvalitet over år, pålitelighet, og det på en måte det mindre sexy.
1: Usexy bil.
0: Ja.
1: Det det. Det må jeg bare si. Det en trygg gammelmannsbil.
0: Så det BMW som tar både sølv og bronzeplassen. Det jo det du kjører.
1: All, sette frem meg koppen, fortell.
0: Det i4, BMWs bil, som blir nummer to, og som visst nok den beste å kjøre, mens iX-en tar tredjeplassen. Du kjører vel ingen av disse?
1: Jeg kjører i3.
0: Ja.
1: I3.
0: Og så det Lexus på fjerdeplass, og BMW igjen på femteplass. Så
1: det
0: på
1: det, ja?
0: De fem første så det Lexus og BMW, det deg og Patrick.
1: Ja.
0: Mens det jeg og Teslaen min og Bjørn sin, som da ikke når opp der. Tesla viser hvor forskjellig et bilhold kan være. De har beste app ifølge undersøkelsen, nest beste priskvalitet, hvor mye kvalitet du får for penga, men blir nummer 24 på kjøreegenskaper, og 9 totalt. Mens Hyundai Ioniq 5 vinner på ladehastighet, for da kan du lade fort som et lyn. Men det altså Lexusen som vinner de greiene her.

0: Når det kommer til fem på, som vi har hver eneste dag, to ganger om dagen, hvor noen rett og slett går på en spøk, Marius.
1: Ja,
0: morgen,
1: hei.
0: Så synes jeg det så kult at folk fortsatt har lyst til å være rampete og lure hverandre. Ja. Tidligere i dag så hørte vi om noen kollegaer som drev og lurte hverandre. Hva kan man gjøre hvis man har lyst til det?
1: Hvis du tilhenger av old school tulletelefonhumor, som fortsatt, i hvert fall noen av oss som liker det, så er det jo bare å fylle ut et enkelt skjema. Hvis du søker opp lyden av Norge, enten på nett eller i appen vår, sånt, så er det veldig selvforklarende hvordan du klikker deg inn, for det står nemlig, kjenner du noen du vil lure?
0: Ja.
1: Så trenger vi bare litt info, så kan du tenke etter da, er det noen i familien, eller en kollega, eller noen som du tenker er litt, kanskje litt lettlurt, og som kanskje er midt oppi et eller annet, det er veldig sånn, har en byggesøknad inne, eller skal på en reise, eller har en tannleggavtale, eller venter på en bil, eller et møbel.
0: Jeg elsker det. Kommer fra en veldig rampete familie selv, så hvis man kjenner at man er litt rampete, og du har noen som tar seg selv litt lite selvhøytidelig,
1: ja, det er litt ordentlig at det er en som klarer å le av det etterpå, det blir alltid best da.
2: Du er jo noen ekspert på dette, Marius, og særlig så er du god på tekniske vendinger, og altså,
1: takk!
2: men du sier det med en sånn troverdighet når du skal lure folk, at til og med jeg blir lurt når det gjelder det er noe feil med kromstage på bilen din, for eksempel.
1: Ja, men det er jo veldig til hjelp, da, hvis du vet, hvis det er noe, en problemstilling som noen er midt oppi, da forventer du ikke at noen skal ha inngående kunnskap om det. Så det bygger jo litt troverdighet, ikke sant? Ja. Så lurer du folk rundt akkurat den ene tingen som de er veldig opptatt av.
2: Ikke sant?
1: Ja. Så kan man snakke liksom litt sånn saklig først, og så
0: se hvor langt
1: på den ene sakligheten etter den andre, og se hvor langt det går.
2: Det er smart. Og hva skal du ta tak i i dag?
1: Det er bilrelatert, da. Det har dreit seg litt om biler, jeg skjønte. Hvis du har bestilt en Tesla, for eksempel, da.
2: Ja, jeg har gjort det.
1: Har du det?
2: Ja,
1: da fyller du ut, ikke sant?
2: Men
1: hva om du dummer deg ut, og så plutselig så har du liksom to forskjellige alternativer? Og
2: ja, for alt er på nettet, vet du, så du kan jo surre det til der.
1: Ja, du kan jo fort. Plutselig så har du bestilt mer enn en bil, for eksempel.
2: Faktisk. Er det noen som har gjort det?
1: Vi får det å se.
2: Du skal få høre snart.
3: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
5: På lørdag er det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelsmiljøfond.
6: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei. Ring Andreas.
7: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da. Nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
10: Ok, du skal på Felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
11: God kveld.
10: Gjertrøm.
11: Gjertrøm.
10: I bensindrive.
11: En bensindrive.
10: Tre skjærer.
11: Tre skjærer.
10: Ikke begge ned på vokalene. Tre skjærer.
11: Tre skjærer.
10: Ja da, nå snakker vi.
12: Ja, men sånn snakker ikke vi. På Felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
13: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
14: Hei, du er nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
15: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne. på lag med deg.
16: Fix and drive.
15: Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
17: drive. Hos Coop Rix får du denne uken 2 ganger 1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
18: P4s radiofrokost presenteres av rørleggekjeden Rørkjøp og filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.

0: Hvor mye har det å si, Øystein? For stussen, ratata, hekken, bakre avdeling, AKA skinka, at heisen i blokka står.
1: Oi!
0: Hvor spretten blir Gluteus Maximus når man blir tvunget til å ta trappen 4 etasjer, noen ganger 6 etasjer hvis jeg kommer fra parkeringskjelleren.
1: Oi, interessant!
0: Veldig. Da tenker ikke jeg nå på at man liksom får bedre kondis og hjertehelse og sånn. Jeg tenker da kun på lille snuppa på baksida her. Og jeg har regnet meg frem til svaret, min venn.
1: Ok, på hva som skjer med den over tid?
0: Hva som skjer med rumpa når jeg går i trappa?
1: Ja.
0: For jeg bor... Bare i et 4 år gammelt sameie, men er det en ting som ryker med jevne mellomrom, så er det heisen vår. Og fra fredag til i går, i dag er det onsdag, ikke sant? Fra fredag til i går på tirsdag så har heisen stått.
1: Oi.
0: Grunnen til at jeg vanligvis tar heis, det er jeg skylder på Balto.
1: Bikkja.
0: Bikkja. Han har ikke så godt av å gå i trapper, han har liksom vondt i skuldra si og sånn, og derfor så tar vi tar mye heis, vi gjør det.
1: Ja.
0: Det er unnskyldningen min i hvert fall.
1: Den er gyldig.
0: Ja, den er gyldig. Men jeg har da regnet ut, Øystein, hvor mye ekstra trim jeg får hvis jeg bare alltid tar trappa.
1: Interessant.
0: Og du vet jo, hvis man begynner å regne på hvor mange turer man tar inn og ut av huset sitt om dagen, i hvert fall vi som har hund, det blir en del, altså.
1: Masse.
0: Men hvis jeg tenker da 5 turer, da, 3 av de lufter jeg hunden min på, 1 av de er jo på jobb, er jo til jobb, og 1 av de er kanskje et ærend, ikke sant?
1: Ja.
0: Butikk, trening, besøk, og så videre. Det blir jo 5 turer ut av huset om dagen.
1: Henger på greip.
0: Det blir 300 trappetrinn oppover om dagen. Det blir 2100 trinn i uka. Tror du det har noe å si for baktura på loven min, da? Tror du det? Premiumskinka? Min gyllene fersken?
1: Jeg tror det har noe
0: tror
1: å si.
0: Tror du det?
1: Ja, har du det?
0: Svaret fra min PT. Chat GPT, det er 300 trinn om dagen gir ikke nødvendigvis stor synlig forandring. Muskelvekst krever gjerne gradvis økt belastning. Så det blir heisen heretter og bootybilderen på treninga. For det har ikke noe å si at jeg driver streve meg opp og ned i trappene. Du må legge på belastning, ikke sant?
1: Ah, ok, jeg må bære bikkja da.
0: Den er ikke dum.
2: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, i dag er det superspenn. Tjen 3 ganger spenn når du kjøper premium bilvask i Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
3: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: En kjapp beskjed fra Prinsess her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
5: Du visste at du kan levere inn gamle dundiner og dunputter til resirkulering hos Prinsess?
4: Nei, lurt.
5: Ja.
4: Da kan man jo levere de når man kjøper nye, da.
6: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
7: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
8: Meka. Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
9: Hallo, det må være et Makita 5-delers maskinsett DLX 5032T som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader i bag.
8: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita, du, eller?
9: Nei, jeg jobber for Optimera Monter.
8: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
9: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
10: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
11: Carglass. Det er litt...
12: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
11: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
13: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
14: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
15: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
14: Får masse komplimenter for den.
15: Jeg har ikke fått toeren.
14: Ja, men jeg får det.
15: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
14: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
16: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra ICE kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
17: ice.net. Jeg vil ikke ha fisk.
18: Jeg vil ha spaghetti.
19: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner, og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
20: P4s radiofrokost presenteres av
21: Bank Bank
20: Penny fra Eika Digital Bank.

0: For en emosjonell reise, altså, Celine Dion.
1: Tenk om du hadde møtt Celine Dion. Det ville kanskje vært for deg som det var for vikingspillerne å møte Bayern-spillerne i spillertunnelen etter kamp i Stavanger i går. For vi må tilbake til Stavanger og tilbake til Viking etter den elleville kampen i Champions League mot selveste Bayern München i går, altså, som endte med 3-3 og uavgjort. Utrolig moro, veldig uventet. Og bli med tilbake til spillertunnelen etter kamp, for det var mye som skjedde i kulissene. Markedsjefen i Viking, Kjartan Salvesen, tidligere Idol-Kjartan, Han var jo med oss tidligere i morges og fortalte om stemningsskiftet etter kamp.
2: Først så var det masse frustrasjon, sinne og en Bayern München som ikke var fornøyde. Og så går det en del minutter, og så får da våre spillere beskjed om å bare stille seg ut fra garderoben til Bayern München fordi at de ønsker å bytte drakter. Så våre spillere har jo da kjempet i 90 minutter pluss, og som løver og skjeldt ut og taklet på disse spillerne, så når de går av, så får de lov til å være barn, og da skal de bytte drakter, så da står de i kø ut fra garderoben til Bayern München, og da husker jeg tenkte sånn, nå ble jeg så stolt, jeg synes de var så søte, så da skjønner du hvor gammel jeg har blitt. De var så søte når de sto og ventet på Harry Kane, og så det har jo vært en enorm kamp i går for å bytte drakt med de rette spillerne.
0: Det her var helt nytt for meg, Kjartan, at jeg visste ikke det, nå jeg ganske sportsfersk da, men jeg visste ikke at spillerne pleide å være så barnlige guttefotballete, at de ville bytte drakter med hverandre, at det var en greie.
1: Sånn begynner man med tidlig, og fikk noen bytte drakter, kom de ut til slutt i stjerna?
2: Ja, og det som var så fint det som skjedde, det er Jens og Vincent Kompany som kom ut etter et par minutter av garderoben, gir high five til alle spillere, han skjønner posisjonen han er, han deler ut noen sånne andre typer drakter til en del av spillerne, men det var mange som fikk tag i, de aller fleste fikk tag i. Og vår kjære midtstopper som skår det første målet, han får tag i Harry Kane sin drakt. Så vår siste målscorer, han gjør avtalen rett etterpå med spilleren og sier at jeg hjelper deg opp når du lå nede. Så de bruker all slags skittende triks for å få tag i disse draktene, så det var en enorm kamp i går, så det var helt fascinerende å se på, at du går fra å være stjerner og kriger til et barn på 5 minutter.
1: Ja, fantastisk.

0: Vi har gjort mye gøy, Øystein. Gikk du glipp av det, så får du bare henge med i morgen da, vet du. For nå er det Jan Normann som skal gjøre mye gøy. Morgen, Jan!
1: Morgen, morgen! Jeg lurer på om et rom i huset er en god idé, nærmere bestemt kjølerom i hus. Oh. Er det en god idé? Det høres jo veldig fett ut. Luksus. I boligannonsen. Ja, ikke sant? Ja. Luksus.
0: Kjølerom?
1: Men... Ja, i stedet for kjøleskap, så har du et kjølerom, ikke sant?
0: Gå inn i det, liksom.
1: Men jeg var på bursdagsfeiring i går, i et hus med kjølerom.
0: Ja.
1: Gratulerer med dagen, Jan Terje. Stappa fullt kjølerom med mat, brus, godsaker, kaker, alt mulig rart. Ja. Og såpass fullt ble det etter hvert at noe måtte jo settes på gulvet.
2: Ja.
1: Ikke så veldig praktisk da kona skulle hente seg en brus i dette kjølerommet.
0: Nei.
1: Hvor lyset ikke var skrudd på.
2: Nei.
1: Tråkka midt opp i en sjokoladekake.
0: Nei!
2: Krise.
1: Så vi spiste tåfiskake i går og feiret bursdag.
2: Okay.
1: Men kjølerom, var litt usikker.
2: Ja, skjønner. Jan, etter nyhetene klokka 10, ha en deilig onsdag.
3: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
4: Hei, mamma.
5: Hei.
4: Kan Pia spise hos oss etterpå?
5: Ja, selvfølgelig. Vi har mer enn nok mat.
6: Sånn er det ikke for alle. Mange familier har så dårlig råd at de ikke kan spise seg mette. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
7: Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det, de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
9: Dette er nok det beste for alle,
8: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
10: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber siste.
11: Ja, det er politiet.
12: Ja, hei, det er Asbjørn Erdal i Duvi pensjon her. Jeg skulle gjerne ha anmeldt et ran.
11: Har du adressen?
12: Nei, det skjer overalt, hele tiden.
11: Kan du beskrive dette ranet for meg?
12: Ja, det er norske pensjonister som blir ranet. Det er de store pensjonsselskapene som tar kjempehøye gebyrer på pensjonene deres.
11: Akkurat, ja.
13: Dine ansatte fortjener bedre enn å bli ranet av gebyrer de ikke skjønner. Duvi pensjon. Enklere, rimeligere, bedre. Sjekk selv på Duvi.no.
14: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
15: Joho! Medlemskupp hos Coop. Da er det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
16: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
17: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
18: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Lyden av Norge.
20: P4.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: God formiddag, klokka 10. Det Patrick Honningsvåg som gir deg P4-nyhetene.
3: SpaceX har innført begrensninger på Starlink-tjenester i Ukraina som nå skaper problemer for det ukrainske forsvaret. Det opplyser en rådgiver til president Volodymyr Zelensky. Elon Musks satellittsystem avgjørende for blant annet ukrainske droner. Samtidig så sier Zelensky nå til NPR at Trump-administrasjonen har truet med å kutte deling av etterretning med mindre Ukraina slutter å angripe russiske oljeraffinerier.
4: Did we get any messages that it can be stopped? Yes, my generals told me that on the level of military people, they've got this information.
3: Og en av Europas største sabotasjeaksjoner siden 2. verdenskrig rulles i dag opp i retten i Tyskland. En tidligere ukrainsk offiser står tiltalt for å medvirke til eksplosjonen ved Nord Stream-gassledningen for 4 år siden. Saken den kan sette forholdet mellom Tyskland og Ukraina på prøve.
5: Bildet av den enorme gassbobla som steg til overflata midt ute i Østersjøen var spektakulært. Men hvem var det som stod bak sabotasjen av rørledningen? Mange peker på Russland. Men i dag må en 50 år gammel ukrainsk tidligere spesialsoldat møte i retten her i Hamburg, tiltalt for å være hjernen bak og å ha styrt seglbåten som frakter dykkere og sprengstoff til havs under aksjonen. Det mest brennbare politiske punktet at den tyske riksadvokaten hevder sabotasjen ble utført på oppdrag fra ukrainske myndigheter. Volodymyr Zelensky har nekta for dette, men dersom mannen blir funnet skyldig etter den spesielle tiltalen for krigsforbrytelser, så vil dette gi bensin på bålet til tyske politikere på ytre høyre og ytre venstre som vil strupe all videre penge og våpenstøtte til Ukraina.
3: Det fortalte reporter Johannes Moland som følger saken i Hamburg i dag. Soningskøen i Norge historisk lang. 681 straffedømte venter nå på å få sonet straffen sin, og det 41 flere i soningskøen nå enn for en måned siden. Det rett og slett mangel på fengselsplasser, og som P4-nyhetene fortalte tidligere i høst, så må nå flere innsatte enn før dele celle. Kasper Ruud klar for sin første kvartfinale i Masters-turneringen.

0: i Shanghai. Han slo kanadiske Felix Auger-Aliassime, som trakk seg med en skade på stillingen 5-2 til nordmannen i første set. Kanaderen hadde før dagens kamp vunnet de fire siste oppgjørene mot Rudd, men nå har nordmannen da kommet til kvartfinale i alle de ni Masters 1000-turneringene. Og nå venter det spanske stortalentet Rafael Hodar i kvartfinalen.
1: Når du først i kvartfinalen, så alt mulig.
2: Aspen!
3: P4 direkte med Jan

0: Adele er der oppe i toppskiktet, hun også, men helt øverst er hun ikke. Ifølge Guinness World Records så skal du straks få den mest suksessrike artisten gjennom tidene.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og reality-serien Mayday på Viaplay.
2: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, i dag er det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask i Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
3: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
4: Steinsprut. Prisbilglass.
5: Jeg er litt sulten, jeg.
6: Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
5: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
6: Det er vår tur.
5: Straks tilbake.
7: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
6: Men wow, du er her. Hvordan du rakk det?
5: Coop Rix. Fort gjort.
8: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
9: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
10: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser.
11: Se Bodø/Glimt Dortmund på TV2 Play i kveld fra klokken 20.
12: Ok, da øver vi. Pose?
13: Nei, takk.
12: Vil du ha pose?
14: Jeg har handlenett, ja.
12: Vil du ha pose?
14: Jeg tar det bare i sekken, altså.
12: Bra! På lørdag er det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelsmiljøfond.
15: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen C-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 kilometer rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
16: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
17: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
16: Og en vannskade i dag.
17: Noen bomma med feilsagen, og så fløt jo laptop rundt i kontorlandskapet.
16: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består. Høy,

0: Nå skal vi i gang med dagens Hvem er dette? Hvor du skal få mange hint om en kjent norsk person som har bursdag denne uka. Hvis du finner ut hvem dette er, så kan du vinne...
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner. Hvem er dette? Presenteres av... Coop Kaffe.
0: Ja, vi starter med noen hint fra det året hun ble født, og Ray Charles sang... Dette året ble Nordlandsbanen forlenget til Bodø.
2: I mange år, alt for mange år vil noen si, har Fauske vært endestasjon på Nordlandsbanen. Men nå kan endelig toget rulle videre nordover og vestover til Bodø.
0: Statsmeteorolog Sigurd Smeby ble tatt av NRK fordi han sa sne og ikke snø.
3: Det snør, tiddelig bom.
0: Verdens største kjendis på den tiden, Marilyn Monroe, døde av en overdose.
4: Marilyn Monroe. The golden girl of Hollywood leaves behind a glittering and tragic legend.
0: Og for første gang kunne vi dette året høre Sean Connery introdusere seg som...
5: Bond. James Bond.
0: Det i 1962. Så i morgen fyller han 64 år, og må nok finne frem noe fint fra garderoben.
6: Norges mest velkledde mann var jo år etter år. Ja. Men nå er det liksom ramlet litt av lasset.
0: Men hvem er dette? Du får flere hint etter Mark Amber, men kan allerede nå sende inn forslag i en tekstmelding. Du starter med P4, og så sender du meldingen til 1904.

0: Hvem er dette? Du kan minne hva du måtte ønske i en valgfri Coop-butikk for 1000 kroner, om du finner ut hvilken kjent nordmann vi skal frem til i dag. En mann som fyller 64 år i morgen, født i nord. Som kapteinen blitt en del av byen med et fotballag som mirakuløst klarte 3-3 mot Bayern München i går kveld. Han har fått alle til å synge om en byoriginal. Stod bak årets russehit i både 1991 og 92. Han er også skuespiller, laget filmmusikk. Begynner å bli voksen nå, gjør jo det, men har fortsatt barnet i seg.
1: Det å gå rundt og drømme og fantasere og ønske seg ting, og ønske seg ting skal skje og være liksom i hodet, sånn som det var når du var unge, liksom, hvor du levde, ja. Jeg nyter enda litt av det.
0: Hvem er dette? Du blir med i trekningen av dagens premie om du skriver navnet hans i en tekstmelding. Du sender til nummer 1904 og starter meldingen med P4.

0: Anders Støre, riktig svar i dagens Hvem er dette? Vi skulle frem til navnet på en kar som fyller 64 år i morgen. Det begynte jo med Mods, og så ble det September When, og så ble det solartist og litt tilbake igjen til September When, og litt Mods på noen gjestopptredener og greier. Og han også skuespiller. Han elsker å være skuespiller.
1: Man slipper alle i hverdagen, i vanlige livet, så man slipper alle det ut, liksom, med kjefting eller grining eller liksom rop, altså masse sånne ting som man aldri gjør da, i hvert fall ikke i mitt liv. Det var også, her kan jeg bare gønne på, tenkte jeg. Det var veldig befriende, så.
0: Bare gønne på når jeg skuespiller, vet du, kjeft og rope og gjøre akkurat som du vil. Morten Abel fyller år i morgen. Gratulerer så mye med dagen på forhånd. Gratulerer også til vinneren i konkurransen vår. Ikke overraskende, fra Stavanger. Og gratulerer igjen til Viking, som klarte uavgjort mot Bayern München. Men dagens vinner i konkurransen vår heter Mette Hope.
2: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Coop Kaffe.
3: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
4: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
5: Det er litt...
6: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
5: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
7: Wow, altså, hva er det her?
8: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
9: En bakke.
8: Bakke?
7: Wow, en ekte norsk bakke.
9: Ja, ja.
10: Gjør som 150,000 dansker hvert år.
7: En norsk bakke.
10: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
11: Low battery. Find charging station.
12: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo. Og 2 for 100 på et stort Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo. Og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
14: Er du på utkikk etter ny elbil? Hos Toyota tilbyr vi nå rask levering på alle våre modeller, slik at du kan få bilen din før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med fantastiske tilbud på alle våre nye elbiler. Blant disse finner du vår populære Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler i dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
15: Vi i Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe. Før 56,90, nå 34,90 per stykk. 2 kilo stikta hvetemel fra Regal. Før 31,90, nå 19,90. Og partivaren 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, ring Andreas.
16: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
17: Uff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
19: Unnskyld, kan jeg spørre deg om noe? Hvis alle i hele Norge bruker handlenett på lørdag, hvor mange plastposer kutter vi da, tror du?
20: 10,000 kanskje?
19: Ja, og hva tror du?
21: 50,000.
19: Og du da?
22: Jeg sier 100,000, ass.
19: Ja. Lørdag 17. oktober er det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
23: Hei.
24: Er du hjemme allerede?
23: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
24: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
23: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 1,80x200...
24: Som hva da?
23: Nei, senga vår da.
24: Nei. Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: I lunsjen I dag tenkte jeg vi kunne ta en tur til månen.
1: Dagens lunsjfunfakt.
0: Det jo bare en tre døgns tur det I et romfartøy, men hvor mange tror du det som kan skryte av at de har vært på månen? Har ikke vært på månen, selvfølgelig har vært på månen. Det 28 mennesker opp gjennom historien som har vært på månen, men alle har ikke vært ute av romskipet og gått på månens overflate. Mange tror du det Det bare 12 personer som har gått på månens overflate I historien. Og den første var jo...
2: It's one small step for man, one giant leap for mankind.

0: kontaktet av Vegvesenet i det siste. Da kan det være lurt å høre P4-nyhetene 11.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og reality-serien Mayday på Viaplay.
2: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Hva skal vi ha til middag?
6: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
8: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
7: Og en uheldig parkering i dag.
8: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Jeg vil ikke ha fisk.
9: Jeg vil ha spaghetti.
10: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner, og få en skjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
11: Hei, mamma.
12: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
11: Ja, selvfølgelig.
12: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
11: Hva mener du?
12: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
11: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
12: Ja, det har vi alle.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Wow, altså, hva det her?
15: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
16: En bakke.
15: Bakke?
14: Wow, en ekte norsk bakke.
17: Ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
18: Du, mamma?
11: Ja?
18: Jeg så innmari lei av de brødskivene i matpakka. Kan ikke du kjøpe meg noen yoghurter og sånn?
11: Jo, det kan jeg vel.
19: Sånn det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at de sliter med å gi barna matpakke. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
20: Vi spørte norske håndverkere hva som viktigst når de velger golv.
21: Det jo det at det enkelt å legge den.
22: Folder seg godt, det varig,
23: det stabilt.
24: At det trygt å anbefale.
20: Nordic Universal fra Berialok alt dette. Og dessuten laget her i Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berialok. Et golv som holder det du lover.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Klokka er 11. Det er Patrick Honningsvåg som gir deg P4-nyhetene.
2: Steinar Vangen, som tiltalt for å ha drept en svensk kvinne, bør dømmes til 15 års forvaring. Det sa aktor da han nå i formiddag la ned sin påstand i Agder lagmannsrett. 55 år gamle Vangen ble dømt til 15 års forvaring i tingretten, men nekter straffskyld og har anket saken.
3: Vangen står tiltalt for drapet på en 47 år gammel kvinne i Trollhättan i Sverige for 2 år siden. De to møttes i hennes leilighet etter at hun hadde sagt at hun ønsket å ta sitt eget liv. Etter noen timer dro Vangen derfra, og da var kvinnen død. Påtalemyndigheten mener han brukte en pute til å drepe kvinnen, noe han selv nekter for. Statsadvokaten mener det er stor gjentagelsesfare. Vangen ble avslørt som såkalt selvmordshjelper i dokumentaren Dødsenglene på TV 2 og kaller seg selv en politisk aktivist. Han soner nå en 8 år lang fengselsstraff for medvirkning til et selvmord på et hotell i Strømstad i 2023, og han ble som 15-åring dømt for å ha drept en 7 år gammel jente i Moss.
2: Fortalte reporter Mona Tiller. Ukrainske forsvarsstyrker ble ikke advart om at SpaceX innførte begrensninger på Starlink-tjenester i Ukraina. Det opplyser en rådgiver til Volodymyr Zelensky til Reuters. Begrensningen skaper nå problemer for det ukrainske militæret, som bruker Elon Musks satellittsystem til blant annet å operere droner. Russland har angrepet Ukraina og rammet flere viktige energianlegg i Kyiv, og 600 000 ukrainere er nå uten strøm. Norske medier varsler søksmål mot Facebook-eier Meta. Over lang tid har mediene hatt problemer med svindelannonser på Metas plattformer som misbruker både mediehus og profiler. Selskapet har ikke svart når det har blitt konfrontert med problemet, det sier styreleder i mediebedriftenes landsforening Lene Eltvik Windfeld. Dermed tar de nå rettslige skritt.
4: Det går utover tilliten til norske medier, så går det jo utover de som faktisk blir svindlet.
5: Meta mener det er medienes eget ansvar å identifisere og rapportere svindelannonser, mens MBL mener det er Metas ansvar å kontrollere.
4: At Meta skal følge norsk lov, synes jeg og vi, er en selvfølge.
5: Anslag viser at folk svindles for over 4 milliarder euro årlig på sosiale medier, sier fagdirektør i Forbrukertilsynet Finn Myrstad. Og Meta tjener godt på svindelannonsene.
6: En avsløring gjort av Reuters viser at 10% av omsetningen til Meta kommer fra svindelannonser.
4: Vi håper å oppnå at lover følges, at denne typen aktivitet blir slått ned på og får konsekvenser.
2: Reporter Jakob Wessel Hildrum. Et pinlig resultat mot den norske lilleputten, det skriver den tyske avisen Bild om Champions League-kampen mellom Viking og Bayern München i går. Kampen den endte 3-3, og en av de største stjernene på det tyske laget, Mikael Olise, fikk rødt kort etter at han lot seg provosere av vikingkaptein Zlatko Trippic. Bild skriver at Trippic spilte som en drittsekk og klarte å gjøre stjernene fra München usikre.
1: Ja, jeg skjønner det.

0: sånn at Viking nå for sikkerhets skyld har satt advokat Ellen Horlager Andenes på saken?
1: Hvis det hadde vært straffbart å oppføre seg som en drittsekk, så hadde han vært dømt. Det er ikke tvil om. Men det er jo ikke det saken handler om.
2: Du hører P4 Direkte med Jan Normann.

0: Her trafikktrøbbel i Innlandet.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og takrenner fra Biltema.
0: Det fylkesvei 51, veitrafikksentralen melder at Valdresflya stengt. Det et vogntog som har fått stans her.
2: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og reality-serien Mayday på Viaplay.
3: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
4: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hva skal vi ha til middag?
7: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
8: Hei, du har nå kommet til venninna di sin hjelpetelefon. Vil du snakke om dating? Tast 1. Vil du snakke om vår felles venninne Hege? Tast 2. Vil du snakke om foreldrene dine og fremtidsfullmakt? Da må du nesten ringe huseierne.
9: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
10: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen. På nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Altid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på pasta arrabbiata. Før 2090, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
3: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
2: Og en lagerbrand I dag.
3: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
4: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milk og sjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
5: Joho! Medlemskup hos Coop. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskup gjelder I alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
6: Midt I snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer lime ut av tuben? Ja da, mykt som smørost. Cooltrack fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.

0: savner du radio I stua? Den nye appen vår finnes blant annet på Apple TV og Sonos.
1: Hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.

På fredag kommer han ut med en ny låt sammen med Ava Max. Blir spennende. Before You Know It skal den hete. Mens vi venter, her den foreløpig siste hiten til Kygo. Save My Love.

0: Er du halvveis i arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del med videreutdanning fra BI.
1: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
2: Ja, det dritlett kjekt det her da. Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sågingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
1: Det heter Byggtorget.
2: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
3: Ja, det er kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
4: Byggtorget.
3: Vi snekkes.
5: Jeg vil ikke ha fisk.
6: Jeg vil ha spaghetti.
7: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
0: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen er på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
8: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
10: 0909. Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste. Og spesielt skallet er rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Clementiner med Cevita-kvalitet til 34,90 per kilo. Og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
11: Hei, mamma.
12: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
11: Ja, ja, selvfølgelig.
12: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
11: Hva mener du?
12: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
11: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
12: Ja, det har vi alle.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Hva skal vi ha til middag?
15: Chicken McNuggets.
14: Hva sa du?
15: Nuggets.
14: Litt annet høyre.
15: Nuggets.
14: Nuggets.
15: Nuggets.
14: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
16: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
17: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
16: Og en uheldig parkering i dag.
17: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

Gode nyheter. Vi må jo blande med litt dårlige nyheter. I går så kom jo varslet om at i morgen kan komme ordentlig plaskregn i Vestland, hele veien fra Bergen til nord for Florø. Men nå forteller meteorologene at i helgen så kan det bli mye fint vær i Vestland, egentlig i hele Sør-Norge. Kan bli lange perioder med sol, til og med over 10 plussgrader, to siffra plussgrader. I Nord-Norge i helgen derimot så ser det ikke så bra.

0: Straks en låt her på P4 fra albumet Mr. Bad Guy. Hvem er som kan ha gitt ut et album som heter Mr. Bad Guy? Ja? Det finner du ut straks.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og reality-serien Mayday på Viaplay.
2: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, i dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask i Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
3: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
4: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Vinteren kommer i år også. Du klar? Møt Kong Vinter med elektriske Suzuki e-Vitara. Suveren firehjulstrekk, høy bakkeklaring og solid fremkommelighet. Akkurat nå kan du velge mellom rentekampanje eller gratis vinterhjul. Vi har biler på lager for umiddelbar levering. Men vær rask, avgiftene øker ved nyttår. Suzuki e-Vitara. Som skapt for norske forhold.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalde.
9: Nei, de jo ikke det.
8: Jo, inni liksom.
9: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
8: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
9: Du, jeg litt frossen selv, altså.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
11: Savanna med sett.
12: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
13: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
12: Og en lagerbrand i dag.
13: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
14: Oda bare klemmer inn at...
15: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
14: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
16: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
17: Det var enkelt.
16: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
18: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.

0: Nå skal vi jorda rundt på 80 sekunder.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av sportsutstyr fra Sport Outlet.
0: Ja, står om et gavekort på 1000 kroner, men først og fremst skal vi ha det moro. Og tar du utfordringen, så blir du stilt opp mot 15 spørsmål på 80 sekunder, og den av de velger du til å bli med i dag, som får flest riktige svar, vinner gavekortet på 1000 kroner. Og i kveld det jo stormatch. Bodø Glimt mot Borussia Dortmund i Champions League, og det var Bodø Aksjebryggeri som i 1955 oppfant eventyrbrusen. Men hvilken farge er det på eventyrbrusen? Kan jeg røpe såpass som at det ikke er samme farge som på draktene til Glimt? Men hvis du vet det, og har lyst til å være med i dag, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904. Hvilken farge er det på eventyrbrusen?

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Det Merete Vikere som gir oss P4-nyhetene nå klokka 12.
3: Rema 1000 kutter ansatte for å kutte prisene. Det begrunnelsen for at 130 kontorarbeidere nå må gå i dagligvareselskapet. I dag jobber 530 ansatte på kontor i Rema 1000, så hver fjerde av dem mister jobben nå, ifølge E24. Grepene helt nødvendige for å styrke konkurransekraften ytterligere og gi kundene lavere priser, sier Rema 1000-sjef Christian Hol til nettstedet. Steinar Vangen bør dømmes til 15 års forvaring for drapet på en svensk kvinne, det mener aktor som la fram sin sluttprosedyre i Agder lagmannsrett i dag. 55 år gamle Vangen ble i tingretten dømt til 15 års fengsel, men nektet straffskyld og anket saken.
4: Vangen står tiltalt for drapet på en 47 år gammel kvinne i Trollhättan i Sverige for 2 år siden. De to møttes i hennes leilighet etter at hun hadde sagt at hun ønsket å ta sitt eget liv. Etter noen timer dro Vangen derfra, og da var kvinnen død. Påtalemyndigheten mener han brukte en pute til å drepe kvinnen, noe han selv nekter for. Statsadvokaten mener det stor gjentagelsesfare. Vangen ble avslørt som såkalt selvmordshjelper i dokumentaren Dødsenglene på TV2, og kaller seg selv en politisk aktivist. Han soner nå en 8 år lang fengselsstraff for medvirkning til et selvmord på et hotell i Strømstad i 2023, og han ble som 15-åring dømt for å ha drept en 7 år gammel jente i Moss.
3: Det fortalte reporter Mona Tiller. Norske medier lei av svindelannonser på Facebook og Instagram som misbruker både mediehus og profiler og varsler søksmål mot Meta. Selskapet har ikke svart når de har blitt konfrontert med problemet, sier styreleder i mediebedriftenes landsforening Lene Eltvik Windfeldt, og dermed tar de nå rettslige skritt.
5: Det går ut over tilliten til norske medier, så går det jo ut over de som faktisk blir svindlet.
6: Meta mener det medienes eget ansvar å identifisere og rapportere svindelannonser, mens MBL mener det Metas ansvar å kontrollere.
5: At Meta skal følge norsk lov, synes jeg og vi, en selvfølge.
6: Anslag viser at folk svindles for over 4 milliarder euro årlig på sosiale medier, sier fagdirektør i Forbrukertilsynet, Finn Myrstad. Og Meta tjener godt på svindelannonsene.
7: En avsløring gjort av Reuters viser at 10% av omsetningen til Meta kommer fra svindelannonser.
5: Vi håper å oppnå at lover følges, at denne typen aktivitet blir slått ned på og får konsekvenser.
3: Reporter Jakob Wessel Hildrum. Det kan hende du får kongen på døra på søndag. Da det nemlig TV-aksjon, og en av årets bøssebærere kong Håkon, men hvor han skal gå, det ikke kjent så langt. Men det viktig at han går, for som vi hørte på P4 tidligere i dag, det stor mangel på bøssebærere i år. 30 000 har meldt seg så langt, mens behovet 60 000, opplyser flyktninghjelpen. Det de som skal fordele pengene fra årets TV-aksjon, som skal hjelpe mennesker på flukt fra krig og konflikt. Som det dessverre mye av i verden, men det da mye godt også, Jan. Vi skal ta oss en tur til fine steder.
8: Ja, vi kan starte med noe godt fra Bodø. Vi retter fokus litt mot Bodø, spiller jo Champions League-kamp på Aspmyra i kveld. Og det var jo Bodø Aksjebryggeri som i 1955 oppfant godteri, vil mange si, eventyrbrusen. Men hvilken farge det på eventyrbrusen? Det det vi lurer på som inngangsspørsmål til jorda rundt på 8 sekunder i dag. Vil du være med? Skriv svaret ditt i en tekstmelding du starter med P4 og send den til nummer 1904.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av sportsutstyr fra Sport Outlet.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Svein!
3: Hei!
2: Hei, hva synes du om eventyrbrusen?
3: Du ikke noe stor fan, men jeg vet hva farger
2: han har. Hvilken farge er det på nå?
3: Den er vel rød, jeg mener.
2: Den er rød, ja, det er helt riktig. Det var interessant at det var i Bodø den ble oppfunnet. Og med druerøde farge og greier, sånn at alt skulle være naturlig.
3: Ja.
2: Den gangen da, det ikke sikkert det det nå, det vet jeg ikke helt.
3: Jeg ikke så sikker på om man så veldig naturlig, men...
2: Jeg vet ikke, Svein. Jeg har ikke perling. Du, nå skal vi prøve oss på noe vi vet. Spørsmål og svar?
3: Ja.
2: Og vi har 80 sekunder på oss opp mot 15 spørsmål, og i hvilket langt og tynt land i Sør-Amerika er Santiago hovedstad?
3: I Chile.
2: Chile er riktig. Hvilket hav ligger Chile ved?
3: Stillehavet.
2: Stillehavet er også riktig. Hvilken riksvei passerer blant annet Sinsenkrysset, Nittedalen, Gjøvik, før den ender opp ved Mjøsbroa?
3: Riksvei 4.
2: Det er riksvei 4, og hvilken europavei er det den møter ved Mjøsbroa?
3: E6.
2: E6 er også riktig. Hvilken by ligger Harald Harerådes plass?
3: Bergen.
2: Ligger i Oslo. I hvilket fylke står treet Den gamle mester, som ble fredet allerede i 1914? Er det i Buskerud, Møre og Romsdal eller Vestland?
3: Står vi i Buskerud i Nordsjøen?
2: Buskerud, helt riktig. Hvor mange norske fylker slutter med mark?
3: To.
2: To, ja. Finnmark og Telemark. I hvilket nåværende land ble Karl Marx født?
3: Tyskland.
2: Tyskland. Nevn et år den tyske byen Chemnitz het Karl Marx-stadt.
3: Altså.
2: Bare si et år, eller?
3: Ja, 1912.
2: Og nesten 1953 til 1990. I hvilket norsk dalføre ligger Ål kommune?
3: Hallingdal.
2: Hallingdal, ja. Hvilket norsk fylke er størst i areal?
3: Finnmark.
2: Det var det. Men nå er det innlandet, etter at de slo sammen.
3: Aha.
2: Ja, så nå er det innlandet. Da vet du det til neste gang, Svein.
3: Den er god.
2: Men det ble bra det her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 riktige.
3: Ja, da får vi krysse fingre og håpe det holder da.
2: Vi håper det aller beste, vet du. Du imponerte deg selv litt nå.
3: Ja, jeg er greit
2: fornøyd. Ja, det er bra, det er nydelig. Kjør pent videre.
3: Takk.
2: Ha det.

0: Nå er jeg syk igjen, ja nå er jeg syk igjen. Og influensaen varer helt til påske. Nei, si det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
1: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
2: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, hadd.
3: Bestemor, det kan du ikke si.
2: Barnebarna mine er veldig begeistret for den dumme toeren min.
3: Det har vi aldri sagt.
2: Jo, når de er på besøk, så vil de leke med den igjen.
3: Bestemor, det der kan du ikke.
4: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
5: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på toolsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se toolsdager.no.
6: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Får vi vandre med utslett?
8: Jo, men det er som man tror det ikke er farlig, så er det sikkert farlig. Jeg leser om det på Dagbladet faktisk.
9: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
10: Han, men hvorfor skal han ha straffe nå?
11: Altså, i den taklingen der hvor han gikk ned, så er det hens. Stopp på Dagbladet, faktisk.
12: Wow, altså, hva er det her?
13: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
14: En bakke.
13: Bakke?
12: Wow, en ekte norsk bakke.
15: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
16: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
17: Carglass. Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
18: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
17: Og en optimistisk sjåfør i dag.
18: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Creed High. Trøbbel både i Stavanger og Trondheim.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og takrenner fra Biltema.
0: Stavanger E39 motorveien i sørgående retning. Politiet på plass og vært et trafikkøl på E39. Det en personbil og en lastebil involvert, og det store materielle skader, men heldigvis ingen personskader. Trondheim, en buss skal ha kjørt inn i siden på en personbil i Dronningens gate, heldigvis også her uten personskade. Sideruta på bilen knust. Litt usikre på hva som har skjedd der, politiet som prøver å nøste opp i det nå.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av sportsutstyr fra Sport Outlet.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Tore!
3: God dagen.
2: Og gratulerer med dagen som var.
3: Ja, takk, takk.
2: Begynner å bli stor gutt nå.
3: Ja, det føles sånn ut hvertfall.
2: Ja, det gjør det, ja. Og hvertfall, altså imponerende 30 år i Joker.
3: Ja, ikke Joker, det er på samme butikk da, men vi har jo vært noen kjeder da, opp gjennom årene.
2: Ja, det begynte som?
3: Det var Rimi da jeg begynte der.
2: Rimi da du begynte, og så ble det til?
3: Ica.
2: Så ble det Ica, og Ica ble til?
3: Joker.
2: Da, ok, du har jobbet tre forskjellige, under tre forskjellige paraplyer, men i samme butikk.
3: Under samme tak.
2: Under samme tak, ja. Bra, da skal vi i gang med din oppgave nå, som er å klare så mange riktig som mulig i løpet av 80 sekunder. Vi har opp mot 15 spørsmål, og i hvilken gate i Oslo lå det som ble kalt nummer 19, og var byens hovedpolitistasjon fra 1866 til 1978? Hvilken gate?
3: Møllergata.
2: Møllergata er riktig. Hva betyr Moulin Rouge?
3: Pass.
2: Røde Mølle. Hva heter skuespillerfaren i familien Skarsgård til fornavn?
3: Åsmund.
2: Det er Stellan. Hvem er faren til designeren Stella McCartney?
3: Pass.
2: Paul McCartney. Hvilken sissel ble årets spillemann i 1986?
3: Kirkjebø.
2: Kirkjebø er riktig. Hvilken trio fikk årets poppris det året for albumet Scandal Days?
3: Husker ikke.
2: Aha, i hvilket hav ligger Akaba-bukten?
3: Adriaterhavet.
2: Det er Rødehavet. Hvem var det som fikk israelittene tørrskodd over Rødehavet ved å skille det i to?
3: Vår Herre.
2: Neida, han sendte en annen. Moses var det som fikk det. Hvem spilte den mannlige hovedrollen i filmen Notting Hill?
3: Åh, pass.
2: Hugh Grant. I hvilken by ligger Notting Hill?
3: London.
2: London er riktig. Hvilket parti tilhører Londons ordfører Sadiq Khan?
3: Pass.
2: Det er Labour-partiet. Yes, sorry. Da ble det tre riktige på det, da.
3: Ja.
2: Er ikke halvgærent det?
3: Jo, det er det jo. Så, gjerne har ferie så.
2: Ja, men du har ferie også, det passer bra det.
3: Jo da, man, det går greit det.
2: Ja, kos deg videre med å gjøre minst mulig på lengst mulig tid.
3: Ja, du også, du får god vakt.
2: Takk for det, Tore, ha det.
3: Ha det.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes. Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
2: Unnskyld, kan jeg spørre om noe? Hvis alle I hele Norge bruker handlenett på lørdag, hvor mange plastposer kutter vi da, tror du?
3: 10.000, kanskje?
2: Ja, og hva tror du?
4: 50.000.
2: Mm, og du da?
5: Jeg sier 100.000, ass.
2: Ja. Lørdag 17. oktober det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalde.
8: Nei, de jo ikke det.
7: Jo, inni liksom.
8: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
7: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
8: Du, jeg litt frossen selv, altså.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
6: Savanna med sett.
10: Jeg litt sulten,
11: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
10: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
11: Det vår tur.
10: Straks tilbake.
12: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
11: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
10: Coop Rix. Fort gjort.
13: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
14: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
15: Jo, det stemmer, det.
14: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
16: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av sportsutstyr fra Sport Outlet.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Michael.
3: Hei, god dag.
2: Gratulerer med uavgjort i går.
3: Takk for det.
2: Trengte dere gjøre det så spennende?
3: Ja, vi må jo det.
2: Ja. Uavgjort mot Bayern München, og da satt du hjemme i stolen og hoppet.
3: Nei, hoppet. Jeg er ikke så voldsomt fotballinteressert, men jeg fikk meg resultater.
2: Ja, du registrerer Viking.
3: Det gjør jeg.
2: Det gjør du. Ja, det bra, Michael. Du, nå skal vi straks i gang her med dagens siste oppgavesett. Det opp mot 15 spørsmål. Det 80 sekunder vi har på oss, og du må ha 9 riktige for å vinne i dag.
3: Oi, sant. Ja, oi, sant. Får gjøre det beste.
2: Ja, da. Vi forventer ikke mer enn at du gjør ditt beste. Hvor lenge satt dronning Victoria på tronen? Var det 23, 43 eller 63 år?
3: 43.
2: 63 år og 7 måneder. Hvilken amerikansk regissør, født i 1963, har regissert filmer som Pulp Fiction, Kill Bill og Once Upon a Time in Hollywood?
3: Pass.
2: Quentin Tarantino. Fra hvilket land stammer dansen Tarantella?
3: Mexico.
2: Italia. Hva heter bandet som vant Eurovision for Italia i 2021?
3: Månelys.
2: Måneskinn, var det det het. Ja. Hvor mange mennesker har gått på månen?
3: 3.
2: 12, faktisk. Hvem vant det amerikanske presidentvalget i 2012?
3: Barack Obama.
2: Obama er riktig. Hvilken amerikansk stat ble han født?
3: Chicago.
2: Hawaii. I hvilken by åpnet restaurantkjeden Egon sitt første sted i 1984?
3: Kristiansand.
2: Det var i Oslo. Yes, sir. Da ble det en i hvert fall.
3: Ja.
2: Så holdt ikke hele veien.
3: Nei, han var heldig ikke han første. Han var for god.
2: Han var for god, rett og slett. Skal vi juble for han?
3: Ja, hurra, gratulerer.
2: Ja, hurra, og gratulerer igjen med uavgjort mot Bayern München, Michael. Kos deg videre.
3: Takk for det. Yes, ha det bra.
2: Ha det. Han første, det Svein det. Hør nå.
0: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner fra Sport Outlet.
4: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.

0: ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt.
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsess.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
5: Beregner rute. Forlat hjemmet ditt og alt du eier. Løp 500 meter. Kontroller at alle familiemedlemmer med. Ta neste vei til høyre bak ruinen som var skolen til dine barn. Fortsett 180 kilometer uten søvn eller mat. Etter 2 døgn vil du kanskje ankomme din destinasjon. Flyktningleiren.
6: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen. Sammen skal vi gi mennesker på flykt et trygt sted å sove. Bli bøssebærer 18. oktober på tvaksjonen.no.
7: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser.
8: Se Bodø/Glimt Dortmund på TV2 Play i kveld fra klokken 20.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: Hei, du.
12: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
11: Nei, hæ? Det veldig rart.
12: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
11: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
12: Har vi det?
11: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
12: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
11: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
14: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen selv om bilen må på service. Et trygt valg.
15: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Lyden av Norge.
17: P4.

0: P4s radiofrokost.
1: Hallo, min venn. I dag så var Solveig Kloppen og Gunhild Dahlberg på besøk hos oss.
2: Ja, og Gunhild, hun har vært i Bastu tilfeldigvis med fire av fotballgutta, blant andre Patrick Berg og Kristoffer Øyer, og det var bare en ting vi alle tre lurte på.
3: Hva snakket dere om?
4: Nei, jeg vil ikke si hva vi, for det som skjer i Bastu, det blir i Bastu.
0: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Det Merete Vikre som gir oss P4-nyhetene. Klokka 1.
2: Mindre til de rike og mer til de med lavere lønn er kravet fra Rødt når de skal forhandle om skattekutt til neste års statsbudsjett. Mimir Kristiansson sier det ikke henger på greip at de som tjener 1,2 millioner eller mer skal få dobbelt så mye skattelette som de som tjener 600 000.
3: Det er altså mange i Norge som har veldig god råd. Noen av oss sitter her inne på Stortinget for eksempel. Vi trenger ikke skattekutt, mens det er mange helt vanlige arbeidsfolk i Norge som merker at alt har blitt dyrere, og det er jo de vi må prøve å hjelpe, ikke de som har mer enn nok fra før.
4: Arbeiderpartiet foreslår å kutte inntektsskatten med 6,4 milliarder kroner, men for de som tjener under 600 000 er det snakk om en tusenlapp mindre i året i skatt. Heller ikke Senterpartiet er fornøyd med dette, og da budsjettet ble lagt fram, sa finanspolitisk talsperson Bjørn Arild Gram at forhandlingene kommer til å bli utrolig krevende.
5: Det er mange ting i budsjettet som ikke møter Senterpartiet, og vi vet jo også det andre partiet som vil ha en annen kurs enn det vi ønsker på sentrale områder, så jeg tror jeg må spå at det blir utrolig krevende i år.
2: Ja, alle de fire budsjettpartnerne til regjeringen, Rødt, Senterpartiet, SV og MDG, vil prioritere de lavtlønte, reporter Stine Strander. Fra lav til ganske så høytlønte, som får enda høyere lønn. Regjeringen har jo uttalt at de ønsker moderat lønnsvekst for toppsjefene i det offentlige, men det var ingen moderat økning for sentralbanksjefen. Jens Stoltenberg økte Ida Wolden Bakkes fastlønn med hele 12%, fra 2 558 000 til 2 864 000 kroner, melder Nettavisen. Og dette tok Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum opp i spørretimen på Stortinget i dag.
6: Hvorfor var det viktig for Arbeiderpartiet å øke lønnen til sentralbanksjefen? Sentralbanksjefen med 12% når man snakker om ansvarlighet og moderasjon.
7: Statsråd Stoltenberg?
8: Jeg har ikke i hodet nøyaktig lønna til sentralbanksjefen, men den har gått opp, det er helt riktig. Men det jeg husker er at den er jo klart lavere enn veldig, altså en sjefer i alle andre store finansinstitusjoner i privatsektor, og den er også lavere enn veldig mange andre statlige etater. Slik at i forhold til lederlønninger i privatsektor, men faktisk også i offentlig sektor, statlige bedrifter, så er sentralbanksjefens lønn på et rimelig nivå.
2: Stoltenberg husket ikke summen akkurat, men vi kan jo gjenta at den er nå 2 864 000 kroner, og også de to vice-sentralbanksjefene har fått en lønnsvekst på 12%. 130 ansatte må gå i Rema 1000, det er kontorarbeidere som skal kuttes. I dag jobber 530 ansatte på kontor i Rema 1000, så hver fjerde av dem mister jobben ifølge E24. Grepen er nødvendige for å styrke konkurransekraften ytterligere og gi kundene lavere priser, er begrunnelsen fra Rema 1000. Selv for de mest hardbarkede bergenserne vil nok mengden nedbør som er ventet utover dagen i dag være litt vel voldsom. Meteorologene varsler at deler av Vestland fylke får opp mot 80 mm regn på 12 timer, melder NTB. Trøsten får jo være at det er lysning i sikte, for meteorologen skynder seg å legge til at til helgen, da kan bergenserne få nyte 12 grader, strålende sol og lite vind.
1: Ja, du vet du er fra Bergen når du lager denne sangen. La

0: please.
1: Neste artist ut her på P4 skulle egentlig bli advokat, da. Eller han studerte i hvert fall juss. Jeg vet ikke om han fullførte helt, fordi musikken tok av ganske snart for David Guetta.
2: Sendingen presenteres av Dyrebutikken, Dogman and Friends, og reality-serien Mayday på Viaplay.
3: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når tulsdagene kommer til et sted nær deg på tulsdager.no. Tuls for sikkerhets skyld. Se tulsdager.no.
4: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med i trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i dag.
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, ja, selvfølgelig.
6: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
6: Ja, det har vi alle.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: IKEA Kunderadio.
9: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 kilometer rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler, eller bygg din bil på BYD.no.
12: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
13: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
12: Og et innbrudd i dag.
13: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
14: Gratulerer med ny kjæreste.
15: Takk. Eller, han er ny-ish da.
14: Ny-ish?
15: Ja, altså, var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
14: Det er jo så godt som ny.
15: Ja, og så er det jo veldig bærekraftig, da.
16: Ja, ofte er Nyers like bra som nytt. Med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
17: Wow, altså, hva er det her?
18: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
19: En bakke.
18: Bakke?
17: Wow, en ekte norsk bager.
20: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
21: Joho! Medlemskupp på Coop. Da er det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.

0: Hva skal til for å gjøre voksne menn om til små gutter igjen? Nei, du kan for eksempel stille de overfor et av sine idoler, eller en de ser opp til, eller som kan skaffe deg et minne for livet. Og minne for livet ble det i går for gjengen i Viking, som altså klarte uavgjort 3-3 mot Bayern München. Det skal ikke være mulig. Gøy også etter matchen da, som markedsjef i Viking Kjartan Salvesen forteller om her i P4s radiofrokost i morges.
1: Etter kampen var ferdig. Først der så var det masse frustrasjon, sinne og en Bayern München som ikke var fornøyde. Og så går det en del minutter, og så får da våre spillere beskjed om å bare stille seg ut fra garderoben til Bayern München fordi at de ønsker å bytte drakter. Så våre spillere har jo da kjempet i 90 minutt pluss, og som løver og skjelt ut og taklet på disse spillerne, så når de går av, så får de lov til å være barn. Og da skal de bytte drakter, så da står de i kø ut fra garderoben til Bayern München. De var så søte når de sto og ventet på Harry Kane, og de ser, så det har jo vært en enorm kamp i går for å bytte drakt.
2: Fikk noen bytte drakter? Kom de ut til slutt i stjerna?
1: Og ja, og det som var så fint det som skjedde, det er Jens og Vincent Kompany som kom ut etter et par minutter av garderoben, gir high five til alle spillere, han skjønner posisjonen han er, han deler ut noen sånne andre typer drakter til en del av spillerne, men det var mange som fikk tag i, de aller fleste fikk tag i, og vår kjære midtstopper som skår det første målet, han får tag i Harry Kane sin.

0: lyst til å høre på noe litt mer spennende på jobben? Du har jo telefon.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Rekorder er alltid moro, og nå kommer Guinness World Records i en egen fotballutgave med alle de store kjente profilene på forsiden av boken, og en av de er selvfølgelig Erling Haaland, og det er mange norske. Det har blitt flere nordmenn, i hvert fall, som står for fotballrekorder. Erling Haaland alene, han har i sin første Premier League-sesong skåret 36 mål på 35 kamper, slo en rekord som har stått siden 90-tallet. Nations League, så er han toppskårer. 19 skåringer har han i Nations League. Ronaldo har bare 15. Og vi kan også ta med at Martin Ødegaard er nevnt i Guinness World Records fotballutgave. For han Ødegaard altså, var bare 15 år og 300 dager, da han kom inn for Norge mot Bulgaria i 2014, som da gjør han til den yngste spilleren noen gang i en EM-kvalifiseringskamp.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og reality-serien Mayday på Viaplay.
2: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at
3: Gunnar, se her! Vi har en etasje til! Under stua, med egen dør og trapp og greier.
2: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
4: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
5: Tirsdag og onsdag er det frukt og grønt boost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Unnskyld, kan jeg spørre deg om noe? Hvis alle i hele Norge bruker handlenett på lørdag, hvor mange plastposer kutter vi da, tror du?
7: 10.000 kanskje?
6: Ja, og hva tror du?
8: 50.000.
6: Og du da?
9: Jeg sier 100.000, ass.
6: Ja. Lørdag 17. oktober er det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
11: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser.
12: Se Bodø/Glimt Dortmund på TV2 Play i kveld fra klokken 20.
13: Carglass-sjekken.
14: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader i ruta? Da er det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500. Hurtigruta
15: Karga! Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
16: Melding til alle reisende. Siste stasjon er Ingenmannsland. De som får passere grensen må fortsette til fots i 32 mil. Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil være mulig å finne et trygt sted å sove underveis. Når det blir mørkt, kan du følge lyden av barnegråt og redde stemmer. Da er du på rett vei mot flyktningleiren.
17: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen. Sammen skal vi gi mennesker på flykt et trygt sted å sove. Bli bøssebærer 18. oktober på TV-aksjonen.no.
18: I butikk og på nett. Savanna.
19: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De er iskalle.
20: Nei, de er jo ikke det.
19: Jo, inni liksom.
20: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
19: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
20: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
21: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.

en av de som ikke likte slutten på Shakespeares Hamlet. Altså der hvor Ophelia mister forstanden og drukner i en elv. Da det i så fall i samme gate som Taylor Swift. Hun likte heller ikke den slutten, så hun skrev den om til at kjæresten kommer og redder Ophelia. I denne sangen her på P4.

0: Hvem ønsker å være Stortingets Robin Hood? Det får du vite om du hører P4-nyhetene klokka to.
1: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.

0: Det er ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix. Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
3: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Det er litt.
5: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
4: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Mer til overs.
3: Carglass-sjekken. Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader i ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500. Hurtigruta Karglass.
6: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
7: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
8: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
9: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser.
10: Se Bodø/Glimt Dortmund på TV2 Play i kveld fra klokken 20.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør i dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Nord Stream for 4 år siden nekter å forklare seg. I dag startet rettssaken mot han i Hamburg. Der er du reporter Johannes Moland. Og hva har da skjedd i retten i dag?
1: Ja, like etter klokka 11 i dag ble den tiltalte 50-åringen identifisert som Sergej K. ført inn i rettssalen her i Hamburg under svært strenge sikkerhetstiltak. Den tidligere ukrainske spesialsoldaten var ikledd grå dress og slips da han fikk lest opp tiltalen om krigsforbrytelser. Han nekter å forklare seg for retten, og forsvarerne sier at han er en sjakkbrikka i et politisk spel, og at saken må henlegges fordi at han som militæroffiser ikke kan uttale seg og dermed ikke får forsvart seg skikkelig. En av forsvarerne beskrev de sprengte rørledningene som et finansielt og politisk våpen for Russland, fordi inntektene går inn i budsjettet til staten som fører en angrepskrig mot Ukraina. Hvis den tiltatte blir funnet skyldig i å ha handlet på vegne av Ukraina, så kan dette skape store politiske utfordringer i Tyskland, der mange allerede tar til ordet for å stanse all penge- og våpenstøtte.
0: Fortalte vår reporter i Hamburg, Johannes Moland. Regjeringen har uttalt at de ønsker moderat lønnsvekst for toppsjefene i det offentlige. Likevel har Jens Stoltenberg økt sentralbanksjef Ida Wollen Bakkes fastlønn med hele 12%, 2 millioner fra 2 millioner 558.000 til 2 millioner 864.000, melder Nettavisen. Og det tok Trygve Slagsvold Vedum opp i spørretimen på Stortinget i dag.
2: Hvorfor var det viktig for Arbeiderpartiet å øke lønnen til sentralbanksjefen med 12% når man snakker om ansvarlighet og moderasjon?
3: Statsråd Stoltenberg?
4: Den er jo klart lavere enn veldig, altså en sjefer i alle andre store finansinstitusjoner i privat sektor, og den er også lavere enn veldig mange andre statlige etater. Slik at i forhold til lederlønninger i privat sektor, men faktisk også i offentlig sektor, statlige eierbedrifter, så er sentralbanksjefens lønn på et rimelig nivå.
0: Det er sykepleiere, butikkansatte og bygningsarbeidere som i stedet trenger store skattekutt, ikke de som tjener over 1 million, det sier Rødts Mimir Kristiansson. Han reagerer på at regjeringen vil gi dobbelt så mye skattelette til de som tjener 1,2 millioner som de som tjener opp til 600 000, og det vil bli et tema i forhandlingen om statsbudsjett.
5: Det er altså mange i Norge som har veldig god råd. Noen av oss sitter her inne på Stortinget for eksempel. Vi trenger ikke skattekutt, mens det er mange helt vanlige arbeidsfolk i Norge som merker at alt har blitt dyre, og det er jo de vi må prøve å hjelpe. Ikke de som har mer enn nok fra før.
6: Arbeiderpartiet foreslår å kutte inntektsskatten med 6,4 milliarder kroner, men for de som tjener under 600 000 er det snakk om en tusenlapp mindre i året i skatt. Heller ikke Senterpartiet er fornøyd med dette.
7: Det er mange ting i budsjettet som ikke møter Senterpartiet, så jeg tror jeg må spå at det blir utrolig krevende i år.
0: Det var reporter Stine Strander her. Og så er 5 nordmenn siktet for å ha svindlet NATO. De ble pågrepet i Bergen i dag. Økokrim mener de tok for godt betalt for tjenester de leverte til NATO-skip i norske havner, og det skal vi høre mer om i nyhetene klokken 15.
8: Men jeg tenker, fader, har ikke alle eller flere medlemsland nå begynt å betale inn mer?
9: Jo, sant
8: da. For da kom jeg på, da jeg var liten så spurte jeg min mormor en gang, vi var på EPA-senter på Tveita, og hun tok med seg en sjokolade. Nei, det er det bra til, sa jeg.

0: straks si over to på, jeg skulle til å si en helt vanlig onsdag. Men jeg fant ut av noe i dag. Mm. Så jeg legger på litt grigg, for det er litt sånn stimulerer nasjonalfølelsen i oss, nemlig. Mm-hmm. Vi liker jo veldig godt å knytte oss opp mot de litt større verdenshendelsene, ja. Ikke sant? Ikoniske figurer. Mm-hmm. Det er vel fortsatt en statue av Marilyn Monroe i Haugesund. Og da kommer jeg som fant Hamar Arbeiderblad, som en gang trykket Obama fløy over Hamar til Sverige. Og han fløy bare vanlig, sånn kjempehøyt oppe.
1: Ja, ja. Ja,
0: han skulle til Sverige, men, mm-hmm. men fløy da tilfelligvis over, sett på flykarten. Obama på Hamar! Ja, det er stas.
1: Det er ikke, de er ikke alene om det, vet du, for da Justin Bieber var i Norge i 2015, så fløy han jo hjem igjen, da fløy han over Sunnmøre, og da skrev lokalavisen der oppe, det er uvisst som Justin Bieber så ut gjennom vindauget da han passerte Sunnmøre, men han hadde i alle fall høvet til å se lusa fra Hareid, dersom ikke skydekket hadde vært så tett.
0: Ja, men det er stas, det har jo vært der.
1: Ja.
0: Og jeg fant ut i dag at det er, altså vi snakker om en nøkkelhendelse i popmusikkens historie,
1: ja.
0: Som skjedde i Norge. Tenkte jeg det. Det skjedde da Lady Gaga bestemte seg for at denne verden ikke var flat, skriver The Guardian. Hun så linjen mellom kunst og kommers danne en sirkel, og der kraftpunktene møttes på toppen, plantet hun et flagg og kalte det for Bad Romance. Og det gjorde hun i Norge. Ombord i en buss, på vei til konsert i Oslo Spektrum. Så sånn sett så er nok denne historiske dagen hun gjorde dette delvis norsk.
1: Ja.
0: Ja, tenk på det når du hører Lady Gaga. Kommer snart.
2: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka
3: og rørleggerne fra VVS Fagmann.
4: Du, trykket i dusjen er helt borte, det.
5: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
6: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
7: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
8: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
7: Og en vannskade i dag.
8: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
9: Heleisen, du er nå kommet til Storebror sin hjelptelefon. Gjelder det hjelp til noe du burde lært deg? Tast 1. Gjelder det lån av verktøy som er helt vanlig å eie selv? Tast 2. Gjelder det skatt ved utleie av hytte eller fritidsbolig? Ring huseierne.
10: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
11: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Nå trenger du ikke velge mellom størrelse og pris. Leap Motor inntar Norge og er Europas raskest voksende bilmerke. Leap Motor C10 4x4 er en stor elektrisk familie-SUV med masse plass, masse utstyr, firehjulstrekk og lang rekkevidde for kun 399.900. Opplev Leap Motor C10 hos forhandlere over hele landet. Les mer på leapmotor.no.
13: Hei det.
14: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
13: Nei, hæ? Det er veldig rart.
14: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
13: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
14: Har vi det?
13: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
14: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
13: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
16: Alle vinterdager er forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep. Vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
17: Nokian Tires.
18: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
19: Akkurat nå er det oktobersalg hos fasadeprodukter. Det betyr at du kan oppgradere boligen din med norskprodusert solskjerming til elleville priser. Sikre deg opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Terrassemarkise, skreddersydde gardiner, zipscreens, plissegardin og pergola. Og du, vi kan også friste med et knalltilbud på vår robuste garasjeport av høyeste kvalitet. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
10: Hos Coop Rix får du denne uken 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo. Og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
17: Dette lyden av Norge.
18: P4.

0: Dans, altså skapt om bord i en buss i Norge i 2009. Så da har vi en, kall det en aksje i den. Ja. Og satt du nå i bilen og sang høyt etter Bad Romance? Ja. Akkurat nå så er du et litt lykkeligere menneske enn du var før Lady Gaga begynte å synge. Er ikke det deilig?
1: Jo, det er kjempeflott.
0: Og dette vet vi jo på en måte, det er jo undersøkelser som har vist det, og de har jo forsket veldig mye på lykke, ikke sant? Mm. Det består jo da to eller tre deler. Ja. Lykke, det er nytelse og behag. Mm. Eller jeg sier hummer til deg, det er del 1. Et meningsfullt og godt levd liv. Ja. Og den tredje som er litt mer moderne, liksom engasjement og deltakelse i livet. Så blir det jo veldig sånn subjektivt hva innholdet i de er da. Men hos mennesker som er lykkelige, så er dette ting som på en måte funker veldig godt da. Så er det også da noen ting vi kan gjøre for å få øyeblikk av lykke. Mm. Og da, hvis jeg sier til deg en 10-retters.
1: Ja, det er øyeblikk av lykke.
0: Ja, det er veldig langt øyeblikk, det er 10-retters tross alt. Men mat, sjokolade og sånn, og sånn som... Ja, sånn voksen ting voksne gjør innimellom, uten det de opprinnelig var ment som. Da blir vi også lykkelige, og det er faktisk i den kategorien musikk havner.
1: Okay.
0: Og dette her er som anerkjente formler som neuroforskere har brukt mye tid på. Mm. De vet da faktisk hvilke sanger som gjør oss lykkeligst.
1: Okay.
0: Og hvilke sanger som gjør oss triste. Mm-hmm. Hvis du for eksempel da setter på en låt med Nirvana, som heter Something in the Way. Har forskerne sagt at dette er kanskje den aller tristeste sangen som noen gang har lagt.
1: Det er ikke forspillmusikk, jeg hører det, selv om jeg liker Nirvana.
0: Everybody Hurts med R.E.M. Den er vitenskapelig designet for å etterligne mønstre i gråt og trist tale. Den er ikke ment til å få deg opp i det hele tatt.
1: Nei.
0: Men så har du jo da, vi vil jo ikke være triste, så her er låta. Mm. Kåret til, kall det, verdens lykkeligste sang.
1: Jaha.
0: Denne tolker hjernen som ren belønning. Det er ei godteskål på 3 minutter.

0: reparasjon og skifte av bilglass og brannslukkingsutstyr fra Biltema.
1: E39 Arnaveien i Bergen da, der har det vært en trafikkulykke, og ifølge politiet så er det en del trafikale problemer der også, mens de da ikke er på plass enda, men har rykket ut og er på vei.
2: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, i dag er det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask i Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
3: Det er litt...
4: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
3: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
5: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen er på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
8: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
11: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
12: Steinsprut.
13: Hva skal vi ha til middag?
14: Chicken McNuggets.
13: Hva sa du?
14: Nuggets.
13: Litt annerledes.
14: Nuggets.
13: Nuggets.
14: Nuggets.
13: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
15: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller... få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
16: Ja, da kan vi ta neste.
17: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
16: Har du tenkt på noe merke, eller?
17: Det er et som er spesielt utviklet for elbil. Hanneku... Hankook. Er det sånn man sier det?
18: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som er spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
19: Jeg blir glad, så jeg lyst til å danse.
20: Musikk som gjør deg glad.

0: fleip og fakta.
1: Og siden andre sjelden er det, så har jeg jo igjen vært såpass fornøyd med meg selv at jeg kunne sitere Bibelen her om dagen, at jeg fortsetter med kloke ord som da denne gang også da kommer fra noen du beundrer. Mm-hmm. For da tenker jeg, da synes du, wow. Wow. Som Churchill en gang sa, det sirkulerer en forferdelig mengde løgner i verden. Det verste er at halvparten av dem er sanne. Ja. Derfor er det jo vanskelig å på en måte pointe ut hva du sier som er sant og hva som er løgn.
2: Ja, og vi skal faktisk holde oss da, siden du var innom Bibelen, så vidt det var nå, til religion. Vi skal snakke om Sia og hennes forhold til religion.
1: Ok.
2: Jeg kommer med to påstander om hva det er Sia, hva slags religion, tro Sia har.
1: Ja.
2: Er det enten sånn at hun har sagt at hun tror på en høyere makt som heter Whatever Dude, og vedkommende han eller hen er en skjev surfende julenisse som minner om bestefaren hennes. Det er hennes gud.
1: Er det noen, er det de som brøyte ut fra Bahai?
2: Ja, sant.
1: Ja, okay.
2: Eller er det sånn at hun har gått fullstendig all in som australier og drar på pilgrimsreise en gang i året ut til Uluru, du vet det røde fjellet som svære fjellet, eller Ayers Rock som det også kalles, der ute og ber og offrer ute ved det fjellet, altså en gang i året.
1: Ja, hva heter den første guden igjen?
2: Den heter Whatever Dude.
1: Whatever Dude! Åh, jeg elsker det! Og jeg håper av hele mitt hjerte at det er sant, men jeg må tenke litt på det, det må jeg, men det er lov å hoppe.

0: reparasjon og skifte av bilglass og brannslukkingsutstyr fra Biltema.
1: Ring 3 i Oslo er det jo litt trøkk i trafikken fra før. Nå Østgående ved Økern omtrent så har det vært en trafikkulykke. Nå to felt sperret, sier politiet. Trafikken flyter da sakte forbi i det venstre feltet, så noe bedre blir det jo definitivt ikke. De rydder jo så fort de kan. Når det gjelder E39 Arnaveien i Bergen, så Bilbergeren nå på plass, og de har startet med opprydningen.
2: Midt i trafikken presenteres av Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
0: Og pizzabakeren.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Jeg fryser. De skoene her alt for kalde.
4: Uff da. Da får vi gå og kjøpe noen nye sko da.
5: Sånn det ikke for alle. Når vinteren kommer, det mange tusen barnefamilier som ikke har råd til å kjøpe varme sko eller klær. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
6: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
4: Wow.
8: Vet du hva jeg kaller det?
3: Nei.
8: Beredskapet.
9: Ja.
5: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
11: Hallo, det må være et Makita femdelers maskinsett, DLX 5032T, som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader i bag.
10: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita, du, eller?
11: Nei, jeg jobber for Optimera Monter.
10: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
11: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
12: Jeg vil ikke ha fisk.
13: Jeg vil ha spaghetti.
14: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
15: En kjapp beskjed fra Prinsess her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
16: Du visste du at du kan levere inn gamle dundiner og dunputter til resirkulering hos Prinsess?
15: Nei, lurt. Ja. Da kan man jo levere de når man kjøper nye, da.
17: Mm. Oi, det var mange plastposer, ja.
15: En million?
18: Hæ? Er det mulig?
19: Åh, det sjukt mange!
18: Ja, på lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk Handlenett, hilsen Handlens Miljøfond.
20: Jeg litt sulten,
21: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
20: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coprix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
21: Det vår tur.
20: Straks tilbake.
15: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
21: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
20: Coprix. Fort gjort.
22: Alle som har barn gleder seg jo til å begynne på jobb igjen etter ferien.
23: En stand-upper sa det veldig fint. Den eneste ferien når han går bort og lukker døra på bilen til kona.
22: Ja,
23: og den tiden han bruker på å gå rundt bilen før han setter seg inn, det hans ferie.
2: Misjonen med Antonsen og Golden hører du fredager fra 10 til 12 på P4. Og som podcast i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: God onsdag ettermiddag, klokka er 3 med Rette Vikre i Ros P4-nyhetene.
2: 5 nordmenn er siktet for å ha svindlet NATO. De 5 ble pågrepet i

0: siktet til den samme bedragerisiktelsen.
1: Vi vil jo nå fremover gjennomgå dette beslaget for da å lete til bevis som kan svekke eller styrke mistanken mot de siktede. Alle de siktede sitter jo også nå i avhør I dag og vil gjøre det utover kvelden.
2: Reporter Mona Tiller. I Tyskland var det spenning før ukraineren som står tiltalt for å ha medvirket til å sprenge den undersjøiske gassledningen Nord Stream for 4 år siden skulle forklare seg, men da rettssaken startet I Hamburg så ble det klart at det ikke ble noen forklaring.
3: Like etter klokka 11 I dag ble den tiltalte 50-åringen identifisert som Sergej K. ført inn I rettssalen her I Hamburg under svært strenge sikkerhetstiltak. Den tidligere ukrainske spesialsoldaten var ikledd grå dress og slips da han fikk lest opp tiltalen om krigsforbrytelser. Han nekter å forklare seg for retten og forsvarerne sier at han en sjakkbrikka I et politisk spel og at saken må henlegges fordi at han som militæroffiser ikke kan uttale seg og dermed ikke får forsvart seg skikkelig. Hvis den tiltalte blir funnet skyldig I å ha handlet på vegne av Ukraina, så kan dette skape store politiske utfordringer I Tyskland, der mange allerede tar til ordet for å stanse all penge- og våpenstøtte.
2: Fortalte Europa-korrespondent Johannes Moland. EU har ikke fått noen indikasjoner på at USA har stanset delingen av etterretningsinformasjon med Ukraina, det sier en talsperson for EU-kommisjonen etter at ukrainske myndigheter I dag meldte at de nok en gang ikke var blitt advart om de innkommende russiske angrepene mot Kyiv I natt. Minst 3 personer ble drept da en rakett traff en boligblokk. Samtidig skal også tilgangen til de amerikanske Starlink-satellittene ha blitt begrenset for Ukraina uten at det kommet noen forklaring på det. Det ikke et godt tips å kjøre bil på E18 vestover ut av Oslo de 2 siste oktoberhelgene. Da blir det nye innsnevringer og saktegående kø som følge av nye arbeider I Fornebu-krysset. Veivesenet anbefaler særlig å la bilen stå helgen 23. til 25. oktober. Men så det annet arbeid som skal utføres allerede kommende helg og noen andre dager også, så tipset å sjekke Veivesenets nettside 1-7-5 før du setter deg I bilen I det området resten av denne måneden I grunnen.
4: Lurer på, fader, altså nå har det jo vært såpass mye I helger hvor de må ikke finne på å kjøre ut eller inn av Oslo I helgen.
5: Mm-hmm.
4: Så lurer jeg på, fader, nå må vi begynne å sjekke de store
5: kjøpesenterne
4: om det noen tilbud, at det ikke en stor konspirasjon, at de bare holder folk inne I bilen I en jernring av veiarbeid. Ikke veiarbeid som sørger for at det går tregere på ring 3 Østgående ved Økeren I Oslo akkurat nå. Det en ulykke. 2 felt sperret. Trafikken flyter da sakte forbi I det venstre feltet, men det ekstra trøbbel på ring 3.

0: Sløser du bort penger på noe? Mm-hmm. Lurer vi på i dag. Og det det mange som på en måte skjønner at jeg gjør vel kanskje det. Hvis jeg kjeder meg, så sløser jeg bort en hundrings her og der på Norsk Tipping sin Kong Casino på nett. Skumle greier går som regel i null eller minus. Og det var jo grunnen til at jeg slettet hele appen fra Norsk Tipping.
1: Yep.
0: Jeg vant jo aldri i bingo.
1: Nei, ikke sant.
0: Når jeg snakker om det høyt, kjenner jeg fortsatt at jeg er litt irritert, så jeg skal ikke installere den nå heller.
1: Liv har jo som hobby å kjøre rundt omkring i Nord-Norge og se på Nord-Skandinavia og se på ødemarken og oppleve friheten og sånt. Det blir jo litt dyrt da, kanskje oppleves som sløsing med de dieselprisene vi har nå.
0: Ja, det er nok noen flere som opplever at en god slump av det koster per liter nå er definitivt ren sløsing.
1: Apropos høye dieselpriser, høye literpriser. En som samler på akevitt er oppe i 264 forskjellige typer akevitt. Er klart at det er, du slår jo dieseren da, i hvert fall foreløpig på literprisen der.
0: Ja, heldigvis så er akevitten noe dyrere enn diesel. Siden jeg selv forsvarer og ikke mannen min, så mener jeg at jeg ikke sløser i det helt tatt. Er det noen som sier? Spør du han, så gjør jeg ikke annet enn å sløse, men så lenge han får mat på bordet, så er han happy, og det er koden vi holder massevis. Så er det jo noen da som, jeg er litt i tvil om det er sløsing eller ikke. Jeg skal tygge litt på det. Så får vi jo dømme alle sammen snart.
2: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, i dag er det superspenn. Tjen 3 ganger spenn når du kjøper premium bilvask i Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
5: Nei, de er jo ikke det.
4: Jo, inni liksom.
5: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
4: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
5: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
7: Savanna med sett.
8: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stykk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og partivaren 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pann. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
9: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. Se Bodø/Glimt Dortmund på TV2 Play i kveld fra klokken 20.
10: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
11: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alt i lave priser.
12: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
13: Jo, det stemmer, det.
12: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
14: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: du sitter i bilen akkurat nå og nipper til en liten kaffelatte som du fikk dratt med deg på kaffebrenneriet på vei hjem. Nyt den, du fortjener den. Mens andre kanskje vil tenke at ikke sløs sånn med penger, da du.
1: Jeg bruker litt for mye på too good to go, redder kanskje litt for mye av disse gode sakene, er det en som sier. Og så er det sløsing, ja, nei, tja. Jeg bruker jo litt penger, ifølge seg selv, på scrapping i måneden. Med så mye glede jeg har av hobbyen min, så koser jeg meg på mitt litt overfylte hobbyrom.
0: Ja, vi kan definere litt penger sammen en annen gang. Ja. Espen, du har vært ute og kjøpt deg verktøy, skjønner jeg. Fornøyd, eller?
2: Verst av at jeg har ikke brukt det enda. Jeg har kjøpt masse verktøy, skrutrekkere, skraller og så videre for 10 000 kroner. Jeg liker det i verktøykassa, men det bare føles godt at det er nytt.
0: Ja, for det, dette var, da så vidt jeg forstått, ikke verktøy du trengte, for du hadde det fra før på en måte.
2: Ja, stemmer. Jeg ville bare ha det nytt, for jeg tenkte at merket var jo fint. Så det vil jeg jo kategorisere som sløsing.
0: Ja, mange vil nok være enige i det. Men det er noe med, altså det er ikke lenge siden jeg var innom en verktøybutikk, og den følelsen, jeg vet ikke, jeg kan strekke meg til at andre mener det er sløsing, men fader og deilig der.
2: Det er godt å kunne imponere sviger, hvertfall, eller svigerfar.
0: Ja, ja, ja. Se her, ja. Ser du har kjøpt deg en ny skralle, gutten min?
2: Ja, Vera, jeg er god kvalitet.
0: Ja, nå ble det verdt det. Det er ikke sløsing.
2: Nei, det er litt lange blikk fra svigerfar, er fint.
0: Jep, det er det verdt. Du, takk skal du ha, og så får du ha en fin dag.
2: Takk, like så.
0: Nydelig, takk.

0: One is love på P4.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og rørleggerne fra VVS Fagmann.
3: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
4: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
6: Hei. Du hjemme allerede?
7: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
6: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
7: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
6: Som hva da?
7: Nei, senga vår da.
6: Nei.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
9: Vinteren kommer I år også. Du klar? Møt Kong Vinter med elektriske Suzuki e-Vitara. Suveren firehjulstrekk, høy bakkeklaring og solid fremkommelighet. Akkurat nå kan du velge mellom rentekampanje eller gratis vinterhjul. Vi har biler på lager for umiddelbar levering. Men vær rask, avgiftene øker ved nyttår. Suzuki e-Vitara. Som skapt for norske forhold.
10: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
11: Ja, litt gjerrig også, eller?
10: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
11: Jo.
10: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
12: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en krøll søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
13: Hei, mitt navn Sjur Røthe. Uten ildsjele så hadde ikke jeg vært I nærheten av å ha hatt den karriere som jeg hadde. Som ung lovende skiløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovende og som løypekjører. Så uten en som Herman så hadde jeg nok ikke blitt noen skiløper.
14: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
0: Klokka den 15.30. P4-nyhetene får vi av Merete Vikre.
15: En politiansatt I Agder ble truffet av et vådeskudd etter skytetrening I Arendal I går kveld. Skadeomfanget uklart, men skuddet skal ha truffet en hånd, opplyser politidistriktet nå I ettermiddag. De opplyser også at det var under puss av våpen, det gikk av et skudd, men noe mer om saken vil de ikke si før nødvendige undersøkelser gjennomført. Spesialenheten for politisaker rutinemessig varslet om hendelsen. EU har ikke fått noen indikasjoner på at USA har stanset delingen av etterretningsinformasjon med Ukraina, det sier en talsperson for EU-kommisjonen etter at ukrainske myndigheter I dag meldte at de ikke var blitt advart om de innkommende russiske angrepene mot Kyiv I natt. Minst 3 personer ble drept da en rakett traff en boligblokk. Donald Trumps ønske om å få ned både priser og rente før mellomvalget om snaue 3 uker blir neppe innfridd. Inflasjonen I september var høyere enn ventet. 3,7% høyere enn prisstigningen I september I fjor gjør at analytikerne spår nok en renteøkning før jul. Sentralbankens mål en prisstigning på 2%. Norges Oscar-kandidat Marken Skrøde har kommet seg med på kortlisten til European Film Awards, det melder Norsk Filminstitutt. Filmen som basert på Knut Hamsuns roman regissert av Hans Petter Moland, og Marken Skrøde har allerede vunnet priser I San Sebastian. Og så får vi bare vente og se om den når opp på kortlisten til den aller gjeveste filmprisen Oscar også. Den kommer 15. desember.
0: Ja, nå det jo første gang på lenge vi har prøvd oss uten at Renate Reinsve med, da, så jeg... Der jeg skeptisk. Vi skal dele ut en Sonos høyttaler til 3500 hvis du har lyst på den. Så det bare å sende tre bokstaver fra navnet ditt til 1904. Start meldingen med P4 og prøv deg på musikkquizzen som Marius syr sammen nå, og han blir i dagen i går. Hvor lenge kan

0: Nå kan du vinne en Sonos Play til en verdi av 3500 kroner. Konkurransen presenteres I samarbeid med lyden av radioappen.
1: Dette Popkonge.
2: Med Kine Arthursson Myhre fra Tønsberg. God dag, Kine.
3: God dag, god dag.
2: God dag. Det litt deilig årstid nå, for du har brygget litt I fred?
3: Ja. Det helt nydelig.
2: Ja, det er ikke bare masse folk som skriker og høyer og ligger der med katamaranene sine og spiller høy dunkemusikk.
3: Endelig det plass til oss som bor der.
2: Ja, så deilig. Og da, når dere som bor der går der, da ikke Mistral det mest brukte merket på seiljakka lenger, eller går dere fortsatt I Mistral med sånn halstørkle?
3: Nei,
2: det
3: går helt vanlig
2: kledd. Ja, dere gjør det, ok. Ja. Nei, men det greit, vet du, når dere kan se forskjell på det. Ja. Kine, vi har tre låter, eller tre artister, eller grupper klare med bokstavene K, A og M som I kam, og de kommer I den rekkefølgen. Du klar?
3: Jeg klar.
2: Nydelig, her kommer de. Og hva var dette da?
3: Det var Kylie Minogue I hvert fall.
2: Kylie Minogue riktig.
3: Og så sleit jeg litt med de to neste.
2: Ja, jeg kan spille dem en gang til for deg.
3: Ja, gjør gjerne det.
2: Bra, da får vi Kylie først da.
3: Det har vært på Michael Ernst Rock, kan det være det?
2: Ja, det Michael Ernst Rock. Det var vokalisten som I høy og hast måtte skrive ned det teiteste navnet han kom på.
3: Og så I midten der jeg usikker altså.
2: Ja, men når du usikker, har du en liksom anelse? Du har hørt låta før?
3: Ja.
2: Ja.
3: På A.
2: Nei, ok, du må komme igjen. 5 sekunder. Si noe på A.
3: Astum, nei, feiling.
2: Hva sa du? Hva sa du for noe? Astum? Jeg elsker når folk finner på navn på artister for det jo vrien for meg å motbevise Anton, jeg vet at det ikke var Askum
3: ja, det
2: det var Alex Warren
3: ja, den hadde jeg ikke klart heller så da det greit
2: ja, det synes jeg jo, du kos deg på brygga alt jeg må si, så får du ha en deilig dag
3: I like måte, ha det bra
2: ha det.
0: Beklager, men takk for innsatsen last ned appen og hør oss I lyden av radio på Sonos.
2: Da spiller vi de som var det teitsette navnet han kom på når han måtte sende inn demokassetten da. Michael Learns to Rock, ja det passet teit, tenkte han.

0: så koselig. Marius blir så glad når vi spiller U2. Ja, da går det seg fælt. Hvis du skulle se en plakat hvor det står at det smitten til en konsert I nærmeste fremtid, kan du ikke si fra. Ja. For de hadde nemlig sin avskjedsturné for 2 år siden. Bare sånn at da kan de som gikk på den siste konserten kreve penger tilbake.
1: Ja.
0: Men å høre dem her, det greit.
2: Midt I trafikken presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
3: Og pizzabakeren.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Tenk deg at... En ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
8: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
7: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
9: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
10: Bygg, bygg, Byggtorget.
9: Vi snekkes.
11: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
12: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka.
14: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
15: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
16: I butikk og på nett. Savanna.
17: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
18: Nei, de jo ikke det.
17: Jo, inni liksom.
18: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
17: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
18: Du, jeg litt frossen selv, altså.
19: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
16: Savanna med sett.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
1: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering I dag.
1: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Mamma?
5: Ja?
6: Hvordan ser musikk ut?
5: Det mest rødt.
6: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
5: Nei, den sovner da.
6: Hva skal vi ha til middag?
7: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.

0: reparasjon og skifte av bilglass og brandslukkingsutstyr fra Biltema.
1: Klar for å komme stemning til 80-tallscupen, åttedelsfinale etter 19.04. La Isla Bonita ganske straks, bare kjapt til Sognefjellet, fylkesvei 55 først, for der har det jo vært stengt i 7 timer. Den er fortsatt stengt, men bergingen av vogntoget har startet i hvert fall.
0: Trafikken ble presentert av brandslukkingsutstyr fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Say.
1: P4.
2: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Klokka 16, med Rette Vikre gir oss P4-nyhetene.
3: Snart en uke etter at systemene sviktet ved Telenor fortsatt ikke hva som gikk galt og førte til kaos torsdag forrige uke. Folk kunne ikke ringe hverandre og kom ikke gjennom til nødetatene, og togtrafikken stanset helt opp. Høyres Mahmoud Farahmand, som sitter i Stortingets justiskomité, sier vi trenger svar.
4: Jeg forventer jo at statsministeren

0: Mann fra Høyre til reporter Jon Skjerpen. En kvinnelig politiansatt i Agder ble truffet av vådeskudd etter skytetrening i Arendal i går kveld. Skadeomfanget er fortsatt uklart, men skuddet skal ha truffet en hånd. Politidistriktet opplyser at det var under puss av våpen det gikk av et skudd, men noe mer om saken vil de ikke si før nødvendige undersøkelser er gjennomført. Spesialenheten for politisaker er rutinemessig varslet om hendelsen. Fem nordmenn ble i dag pågrepet i Bergen for å ha svindlet NATO. Det melder Økokrim, som mener de fem tok for godt betalt for tjenester de leverte til NATO-skip i norske havner. Tilsammen skal det dreie seg om et grovt bedrageri på nesten 11 millioner kroner over en periode på 4 år.
1: Dette er en sak som Økokrim ser veldig alvorlig på.
2: For med økte forsvarsbudsjetter verden over, øker også risikoen for økonomisk kriminalitet, sier førstestatsadvokat Marianne Bender.
1: Det er et område Økokrim kommer til å følge med på fremover, og som vi kommer til å slå hardt ned på.
2: Samtidig med dagens aksjon i Bergen har det også vært aksjoner i Tyskland og Romania knyttet til den samme bedragerisiktelsen.
1: Vi vil jo nå fremover gjennomgå dette beslaget, for da å lete til bevis som kan svekke eller styrke mistanken mot de siktede. Alle de siktede sitter jo også nå i avhør i dag, og vil gjøre det utover kvelden.
0: Reporter Mona Tiller. Dårlig nytt for Donald Trump i dag, og for så vidt for amerikanske forbrukere, for presidentens ønske om å få ned både priser og rente før mellomvalget om snaue 3 uker blir nok ikke innfridd. Inflasjonen i september var høyere enn ventet. 3,7% høyere enn prisstigningen i september i fjor gjør at analytikerne spår nok en renteøkning før jul. Sentralbanksjefens mål er en prisstigning på 2%. Men vi har opplevd verre, vi, Mikael, når det gjelder renter.
3: Ja. Så hva er en renteøkning til? Det tåler vi. Vi skal tilbake til tiåret, da den høyeste boliglånsrenta var 16,8%.
4: Ja.
3: Jep. Så vi har litt mer å gå på. Vi setter den ikke opp 5, tenker jeg.

0: Purple Rain slo ut Take On Me med AHA i duellen i går. Mm. Nå skal vi da finne motstanderen i kvartfinalen. Låta som skal møte Purple Rain. Og husk da, det du som bestemmer ved å stemme på din favoritt hvilken av dagens to låter som går videre.
1: 80-tallslåt 1.
0: 1982, og det var denne filmen som slo alle kinorekorder.
2: E.T.
0: ringte hjem, og keyboardisten i Toto var mer fascinert av dokumentarer på National Geographic. Og fortellinger da fra misjonærer som han hadde hørt fra barn, liksom dama barn på katolsk skole, så han satt seg ned, skrev en melodi. 10 minutter brukte han på det, og det syns ikke de andre noe om.
3: Nei.
0: Steve Lukather skal ha sagt, jeg løper naken ned Hollywood Boulevard midt på dagen om den låta blir en hit. Dessverre, eventuelt heldigvis, holdt han aldri løftet sitt. Afrika ble den aller største hitten til Toto.

0: 80-tallslåt 2.
1: 1984.
2: Axon. Axon.
1: Karate Kid gikk på kino. Jeg ble forelsket I Elisabeth Chu og spilte det klin nye tøffeste spillet jeg noen gang hadde sett.
3: Ja.
1: Tetris. Og samtidig fikk både Bugs Fizz, Cliff Richard og Donna Summer da tilbud om en låt de ikke ville ha. Men Tina Turner, hun var mye smartere. Hun sa ja, hvis jeg får lov å forandre på den. Det var smart. 44 år gammel så ble hun da den til da eldste kvinnelige soloartisten som toppet Billboard. Tina Turner var tilbake alene uten Ike.

Og fra nå så er det da du som bestemmer. Om du vil ha Toto og Africa videre, så sender du en melding til 1904, starter den med P4, skriver tallet 1. Vil du ha Tina Turner og What's Love Got To Do With It videre, da velger du heller å skrive tallet 2. Disse ble slått ut i første runde. Mm-hmm. Eurythmics Sweet Dreams dunka ut Survivor, men den er all right for deg da.

0: The Tiger på P4, hvor du fortsatt da kan stemme på din favoritt på en tekstmelding til 1904. Start med P4 og skriv tallet 1 hvis du vil ha Africa og Toto videre. Tallet 2 hvis du vil ha Tina Turner og What's Love Got To Do With It videre til kvartfinale.
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
2: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rikende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
4: God morgen! God morgen! Vet du hvilken dag det I dag?
5: Tirsdag? Nei, det bryllupsdagen, det må jo være.
6: Ja, selvfølgelig vet jeg det.
5: redder meg inn der. Eller merker hun det? Nei, hva gjør jeg nå? Eller det bursdagen hennes?
3: Noen ganger det fint å få litt hjelp til å si det du skulle ha sagt. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra. Tirsdag og onsdag det frukt og grønt boost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Kan et produkt tette vannlåsen, fuge oppvaskbenken og lime løse steiner I muren på plass igjen? Ja da. Kombitech fra Danalim lim, fugemasse og tettemasse I ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
8: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Ok, følg med, spørsmål 3.
10: Ja.
9: Jeg ute etter navnet her på en landstekkende butikkjede som ikke har poengprogrammer eller så og så mange prosenter I begrensede perioder. Bare okay. De samme gode prisene året rundt.
10: Jeg vet ikke.
9: Svaret Biltema!
1: Det stemmer. Hos Biltema har vi ingen lokketilbud eller sofistikerte poengsystemer. Kun god kvalitet til uslåelige priser. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
12: Yeah. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
11: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
13: På lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelsmiljøfond.
1: Dette lyden av Norge. P4.

0: da?
1: 80-tallslåt 1.
0: Skal det avgjøres? Det er jo alltid rimelig tight, men en vinner skal vi klare å kåre altså i dag. Det står mellom Toto og Africa.
1: 80-tallslåt 2.
0: Og Tina Turner, What's Love Got To Do With It? Der er det ikke mulig å stemme på noen av dem lenger. Marius har et dypt konsentrert blikk, som jo en juryleder skal ha når han har telt over alle stemmene.
2: Jeg regner og regner og regner og regner, og vinner er Ray, I bless the rains down in Africa.
0: Hva sa du? I left my brains down in Africa. Ja, som noen tror du synger. Toto, med låta Steve Lukather lovte at blir dette en hit, skal jeg løpe naken ned Hollywood Boulevard. Så lite trua hadde han på den. Så det blir Africa mot Purple Rain faktisk i kvartfinalen. Hvis du har lyst, så kan du stemme gjennom hele dagen hvis du går inn på Instagram på P4 Radio på storyen vår. Så legger vi ut i morgen morgendagens duell mellom Eurythmics og Foreigner. Og da kan du stemme gjennom hele dagen også der hvis du har lyst til det. Men her er vinneren, Africa.

0: Lyst til å høre på noe litt mer spennende på jobben? Du har jo telefon.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: der. Melanie C. Brian Adams, baby, when you're gone.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og rørleggerne fra VVS Fagmann.
3: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo. Og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
5: God kveld.
4: Jeg trøng.
5: Jeg trøng.
4: I bensindrive.
5: I bensindrive.
4: Tre skjærer.
5: Tre skjærer.
4: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
5: Tre skjærer.
4: Ja da, nå snakker vi.
6: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
7: Alle vinterdager er forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep. Vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
8: Nokian Tires.
9: Har vi noe mat?
10: Ja, vi har noen rester.
9: Egon, eller?
10: Egon.
9: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
10: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
11: Hvor var han da?
10: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
9: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
13: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Du, trykket i dusjen er helt borte,
16: det. Ja, ja, ja, Malin fikser det.
17: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
7: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
18: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
7: Og en vannskade i dag.
18: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt i kontorlandskapet.
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
19: Jeg vil ikke ha fisk.
20: Jeg vil ha spaghetti.
21: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en skjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
0: Klokka er 16:30. P4-nyhetene, de får vi av Merete Vikre.
22: Norge gir 750 millioner kroner i ekstra krisestøtte til Ukraina. Det er for å holde samfunnet i det krigsherjede landet i gang gjennom vinteren, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust til VG. Pengene skal særlig sikre lønn til lærere og leger. Samtidig som Kong Haakon besøker Finnmark, ble et norsk F-35-fly sendt på vingene i dag for å identifisere et russisk fly i internasjonalt luftrom, det skriver Altaposten. Luftforsvaret ser imidlertid ikke veldig alvorlig på hendelsen. Denne type aktivitet er rutinemessig, sier talsperson Stian Roen til avisen. Kong Haakons Finnmarksbesøk er del av hans første kommunebesøk som monark, og at det er ved russergrensen, mener flere analytikere, er et klart sikkerhetspolitisk signal. Det har blitt kamp om de rosa sløyfene. Kampanjen som setter fokus på brystkreft skal vare ut hele oktober, men mange steder har sløyfene vært utsolgt i flere uker. Det ble produsert 245 000 sløyfer, men årets design som Ella og Ill står for er den mest populære noensinne. Det har også fått flere til å prøve å tjene penger på videre salg. Årets sløyfe koster 175 kroner i butikkene, men på Finn.no går de for mer enn dobbel pris. Og hovedpersonen I dokumentaren Kollaps, profeten I Bærum, går til sak mot TV 2 som hadde premiere på serien I går. Den såkalte profeten Christian Sønstebø og Karine Smeby Schacht mener fremstillingen av dem og deres miljø grotesk missvisende. De mener TV 2 har begått løftebrudd, manipulering og reagerer på bruk av skjult kamera, melder VG. Programredaktør Trygve Rønningen mener I midlertid serien gir et helhetlig bilde og sier kanalen vil belyse saken fra sin side I retten.
0: Profet, det høres jo veldig tøft ut og da sliter du, når du profet så sliter du nok ikke med noen særlig komplekser heller du har nok et godt selvbilde, tror jeg og sånn tror vi jo at det også med mennesker vi stort sett ser på rød løper, de har jo ikke noen komplekser men sånn det ikke mer I topp tre-lista om 10 minutter, sier jeg for det nå

0: reparasjon og skifte av bilglass og brandslukkingsutstyr fra Biltema.
1: Straks litt deilig tysk, hva skal man kalle det, soft rock fra 80-tallet en onsdag ettermiddag, men bare ta med at for deg som har opprikket å sitte og vente på at Sognefjellet skal åpne, for det der har det jo vært stengt i 8 timer, men bilbergingen da, det jo et vogntog som har stått på tvers og sperret veien der i dag ved Sognefjellskytta omtrent. Den godt i gang, så nå har de fått åpna et felt, i hvert fall jobber nok hardt for å få åpna hele veien. Akkurat melding også fra politiet, skytta i Nittedal, Furukroken ved krysset i Nittedalsveien, der har det vært et trafikkuhell.
0: Trafikken blir presentert av brandslukkingsutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Mens noen av oss elsker å ligge oss ned i sofaen og se gamle episoder av Frasier i reprise, så er det jo noen som er mer opptatt av, sånn som deg, gode historier fra de liksom ordentlige artistene. Sette seg ned, hør på en podcast.
1: Jeg hørte på en podcast på vei til jobben i dag, da jeg var på vei til kirken i dag, så hørte jeg en podcast. Paul McCartney ble intervjuet av skuespilleren Amy Poehler. Der fortalte han at det er en ting han irriterer seg kraftig grønn over, når han ser på filmer og tv-serier om The Beatles, altså da fiksjon og ikke disse som han kom til siste, det er at John Lennon alltid fremstilles som høyere enn han. For sånn var det ikke.
0: Nei.
1: John Lennon var ikke høyere enn Paul McCartney.
0: De var like høye.
1: De var like høye. Alle, George, Paul og John var like høye. Ringo var litt lavere, og det er greit. Men vi skulle ikke ha noe av at John Lennon hele tiden fremstilles som høyere.
0: Men det skjønner jeg jo godt hvis de var like høye. Og da, hvorfor er John høyere enn meg? Han er ikke høyere enn meg.
1: Nei.
0: Du vet hva? Der støtter jeg Paul McCartney. Fullt ut. Og da kan jeg skjønne akkurat i det tilfellet så blir det et sånn litt kompleks at hvorfor skal jeg være lavest?
1: Ja.
0: Heldigvis for Paul så er nok ikke det mest alvorlige man kan slite med.
1: Som kjendiskompleks, nei.
0: Nei, det finnes noen andre kjendiskomplekser.
1: I hvert fall tre.
0: Ja, men la oss ta en liten runde og få med oss de tre.
1: Ja.
0: I løpet av ikke så lenge.
2: Midt i trafikken presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
3: Og pizzabakeren. Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, i dag er det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask i Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
4: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
5: Ja, det er dritlett kjekt det her da.
6: Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe brannsukkingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe?
4: Det heter Byggtorget.
6: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
7: Ja, det er kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
8: Torge. Vi snekkes.
9: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
10: Ja, litt gjerrig også, eller?
9: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
10: Jo.
9: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
11: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
13: Hallo, det må være et Makita 5-delers maskinsett DLX 5032T som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader i bag.
12: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita, du eller?
13: Nei, jeg jobber for Optimera Monter.
12: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
13: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
14: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
15: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser.
16: Se Bodø/Glimt Dortmund på TV2 Play i kveld fra klokken 20.
17: Det er litt.
18: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
17: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
19: Storebrand presenterer et nøkternt.
20: Ja.
21: Har du virkelig fikset alt det der?
20: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
21: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
20: Ja.
19: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.

0: midt i trafikken. Topp tre.
1: Og det er jo sånn at også de største kjendisene, Marius, har et hjerte og ser seg selv for eksempel i speil og tenker, og har komplekser. Her skal du få noen eksempler.
0: Midt i trafikken. Topp tre. Nummer tre.
2: Ariana Grande, for eksempel, hadde tidlig karrieren en veldig streng regel for alle fotografer. Hun skulle kun tas bilde av fra venstre i profil. Og hvorfor var det så innmari viktig da? Det er to forklaringer. Den ene forklaringen var på at hun ville skjule et bittelite arr hun hadde i høyre tinning fra en liten barndomsulykke. Og den andre forklaringen var at hun var så innmari fornøyd med et sånt lite smilehull som hun hadde på venstre side av kinnet. Og gjøre henne mer fotogen. Og sier også som forskning at vi mennesker foretrekker å se andre mennesker i tatt bilde av i profil fra venstre, så kanskje Ariana hadde en sånn instinktiv tanke om det der.
1: Altså, men bare for å si det sånn da, hadde de hatt et arr i ansiktet, da hadde jeg insistert på at det er den siden vi skal ta bilde av og jugd og funnet på at det er sverdhugg eller noe.
0: Nummer to.
2: Ja, og hvorfor skulle Uma Thurman ha komplekser for noe som helst? Det er jo ikke sånn at man hopper rett fra barndom til vakker skuespiller. Man skal jo innom puberteten også.
1: Ja, det er den perioden hvor hjernen ikke virker.
2: Der fikk Uma, som så mange andre, det ganske vrient. Allerede som 12-åring så var hun altså 1,80 høy og brukte størrelse 43 i sko. Det er ikke så lett når hun er jente i Kalifornia. Som 14-åring så fikk hun beskjed om at smilet hennes var støkt også, så det hjelper ikke så mye.
1: Vi fader.
2: Men du kan takke Quentin Tarantino fordi at han synes at hun hadde flotte føtter og at det var helt råd at hun var høy, så han brukte det liksom til hennes fordel da, i filmer som Pulp Fiction og Kill Bill, hvor hun liksom ble en sånn ikonisk tøffing.
1: Og flere enn meg vil nok påpeke at Uma Thurman gjorde det helt greit, pluss, pluss, pluss. Ja.
0: Topp tre, nummer en.
2: Sylvester Stallone, actionhelt, boksemester, Oscar-vinner. Hva skal han ha komplekser for da?
1: Nei, at, jeg vet ikke. Kanskje at Arnold hadde bittelig store biceps et kvarter?
2: Sikkert. Vi kan i hvert fall begynne med begynnelsen, for da Sylvester ble født, så ble han tatt med tang, som det het i gamle dager. Og det førte til en lammelse i den nedre delen av ansiktet. Derfor denne litt rare, sånn slappe måten å snakke på. Okay. Og det litt sånn uttryksløse ansiktet, som han jo bare har brukt til sin fordel, rett og slett, etter hvert som året har gått. Og så er det høyden da. Den var ikke så lett å gjøre noe med. Han er 1,75 høy. Han brukte platåsko, men selv ikke det hjalp. Nei. Når han skulle være over siden av Dolph Lundgren, som er 1,96 i innspillingen av Rocky 4.
1: Men der ser du også en muskuløs, råbarsk actionhelt. Hva tenker du at Sylvester og jeg har en ting til felles, nemlig? Ja, jeg ble tatt med tang igjen.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Ja, klokka den 5. P4-nyhetene får du av Merete Vikre.
2: Det feil å si at det de som tjener best som de som får mest I skattekutt I forslaget til statsbudsjett, det hevder finansminister Jens Stoltenberg. Rødt og de andre rødgrønne partiene mener det helt urimelig at de største kuttene skal gå til dem som tjener mest og varsler kamp om kutt I budsjettforhandlingene, men Stoltenberg mener de ikke ser helheten.
3: Så man kan jo ikke velge bare en skatt og se på fordelingen av den. Man må jo se på hele pakka, og den pakka vi legger frem I budsjettet har en god fordelingsprofil, og bidrar til at det blir mer lønnsomt å jobbe.
4: Hele pakka innebærer blant annet å øke pensjonsfradraget og bunnfradraget, og det vil ha størst betydning for folk med de laveste inntektene, sier Stoltenberg.
5: Så Rødt og samarbeidspartiene tar feil?
3: Jeg mener de gjør feil når de tar en skatt og ser på den. De må se på hele pakka.
5: På hvor krevende forhandlingene blir?
6: Gjøre deg selv.
3: De garantert krevende. Når fem partier skal bli enige, så klart det ikke lett.
2: Erkjente Jens Stoltenberg som snakket med reporter Katrine Berg Tollefsen. Norge gir 750 millioner kroner I ekstra krisestøtte til Ukraina. Det for å holde samfunnet I det krigsherjede landet I gang gjennom vinteren, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust til VG. Pengene skal

0: ikke har ny informasjon, og at de fortsatt jobber med å finne årsaken til feilen.
1: Nei, det sier kanskje noe om kompleksiteten i hendelsen og alvorlighetsgraden.
0: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har varslet tilsyn av Telenor, og næringsministeren krever redegjørelse etter den svært alvorlige hendelsen forrige uke.
1: Det som kanskje overrasker meg aller mest er jo at 4-5 år etter krigen i Ukraina, så er vi ikke bedre stilt for å håndtere denne typen hendelser. Og at vi har et system som baserer seg på ett eller kanskje to punkter, og dersom disse to, ett eller to nodene faller, ender vi opp må være foruten konnektivitet i nettet.
2: Reporter Jon Skjerpen. Rosa sløyfe-kampanjen har virkelig slått an i år. Kampanjen som setter fokus på brystkreft skal vare ut hele oktober, men mange steder har sløyfen allerede vært utsolgt i flere uker. Det ble produsert 245 000 sløyfer, men årets design som Ella og Ill står for er den mest populære noensinne. Så nå prøver også folk å tjene selv på populariteten, mens en sløyfe koster 175 kroner i butikken, selges en på Finn.no for over det dobbelte. Det var en nyhetsoversikt, og nå har du kommet deg på jobb, Reidar.
3: Det har jeg gjort, vet du, og her hos meg så skal det handle om en... Ja, det har vært noe data-hacking da, for det er jo slik at det meste styres jo nå digitalt eller av datamaskiner, og da er det jo en fare da, for at ting kan bli hacka, og det ga noen usett vanlig snåle utslag på noen franske supermarkeder nå nettopp. Hele historien får du etter Pink. Aller først, her Andreas Jonsson og Glorious på P4.

P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.

Ja, det er ingen som helst tvil om at vi er litt sårbare når vi kobler absolutt alt opp mot internett og gjør det alt på en måte digitalt av på en måte fysiske komponenter som vi har rundt omkring også. Og nå er det da en massiv cyberskandale som ryster matbransjen I Europa. Det er jo da hackere som har tatt kontroll over kjøleanleggene til en rekke store supermarkeder. Gjerningspersonene, de klarte å hacke de skybaserte, for det oppe I skyen, alt oppe I skyen for tiden, vet du. Kontrollsystemet til tusenvis av kjøleskap og frysere, og skrudd temperaturen opp til 50 grader, og hva skjer med mat som skal være kjølig når det blir 50 varmegrader? Jo, det blir selvfølgelig ødelagt, og nå har vi et svimlende millionbeløp I matsvinn da, for blant annet den kjente kjeden Carrefour. Det da en hackergruppe som skal stå bak der, visst nok, som kaller seg Scattered Spider. Det for de som mistenkt, og eksperter de advarer nå da om at angrepet viser hvor utrolig sårbar vi når kritisk infrastruktur kobles direkte til internett. Og en ting internett, men nå kommer jo kunstig intelligens overalt også, så det blir ikke kjedelig fremover.

0: Reparasjon og skifte av bilglass og brannslukkingsutstyr fra Biltema.
1: Ja, det flyter fint i alle de store byene, men litt kø henger igjen i hovedstaden, blant annet på E6 mellom Hersfyr og Ryen. Går også litt tregt mellom Strand og Skøyen på E18. Så kan vi også ta med at det går tregt mellom Mosseporten og Mosse Fergekai på Riksvei 19. Utover det så det ikke så mye å melde, faktisk.
0: Trafikken blir presentert av brannslukkingsutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
2: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Nei, det var ikke AI. Jeg leste om det på Dagbladet faktisk.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
7: Nei, hallo jenta mi.
8: Nå sier du det, at du savner han.
9: Hei pappa, gratulerer med dagen.
7: Ja, tusen takk.
9: Ja. Har det vært mye regn hos dere, eller?
7: Nei, det har vært fint her.
9: Ja.
6: Noen ganger er det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora, det du har på hjertet, levert på døra.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Jeg vil ikke ha fisk.
14: Jeg vil ha spaghetti.
15: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
16: På lørdag er det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handels Miljøfond.
17: Du, hørte du hadde fått en ny sjef?
18: Ja, men det bare ny-ish da.
17: Ny-ish?
18: Ja, hun har vært sjef før, et annet sted. Så hun ikke helt ny.
17: Men virker hun bra?
18: Ja.
19: Ja, ny-ish er jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
20: Hvorfor det? Fordi jeg skal bygge muskler og bli stor.
21: Men det finnes mye billigere proteinalternativer.
20: Ja, nei.
21: Ja, jeg leste om det på Dagbladet faktisk.
22: Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
23: Jeg er litt sulten, jeg.
24: Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
23: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
24: Det er vår tur.
23: Straks tilbake.
25: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
24: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
23: Coop Rix. Fort gjort.

Det har jo storvet litt rundt Ed Sheeran I det siste, men han jo da fremdeles ute på turné, og neste konsert Bank of America Stadium I Charlotte den 17. oktober. Tippen kommer til å fremføre den her, As Is Am.

0: Klokka den er 17:30. Merete Vikre gir oss en nyhetsoversikt.
1: Handel og kontor reagerer på at Rema 1000 argumenterer for at oppsigelser av ansatte skal gi lavere priser. I formiddag ble det kjent at 130 kontorarbeidere i Rema må gå. Kutt av ansatte må til for å kutte prisene enda mer, var butikkjedens argument. Forbundsleder i Handel og kontor, Kristoffer Beckham, peker i stedet på flere nye satsinger som bonusappen Spenn og Scan og Betal i butikk. Han sier til nettavisen at Rema har eksperimentert for mye med satsinger som har blitt for dyre. Vegvesenet advarer om kraftig økning i svindelforsøk og ber folk passe seg for falske sms'er. På 4 måneder har de registrert 770 saker om nettsvindel og tekstmeldinger der kriminelle utgir seg for å komme fra Vegvesenet. De ber nå folk være kritiske til meldinger som ber deg klikke på lenker eller oppgi betalingsinformasjon. Netflix skal sparke rundt 1000 ansatte, det melder Wall Street Journal. Det utgjør rundt 6% av alle arbeidstagerne, og er dermed den største nedbemanningen i strømmegiganten siden 2022. Lavere vekst og at Netflix sliter med å få abonnentene til å bruke mer tid på plattformen, er ifølge avisen årsaken til kuttene. Spillerne på Viking har ikke bare opplevd applaus og jubel dagen etter det fantastiske uavgjort resultatet 3-3 mot selveste Bayern München i selveste Champions League. Zlatko Trippic har fått mye hets og også trusler fra det som antas å være Bayern-fans etter kampen. Trippic var jo mye involvert i spillet, og også det som skjedde uten ball, blant annet at han provoserte Michael Olise til å pådra seg rødt kort. Viking-trener Bjarte Lunde Årsheim liker ikke det som skjer, men klubben vil foreløpig ikke foreta seg noe.
0: Han er jo en tøffing da.
1: Han er det.
0: Ja,
1: han hadde vel mye å si for at de klarte det så bra.
0: Absolutt. Zlatko, han har også lyst til å komme seg på landslaget. Så får vi se om det skjer da. Han er jo ikke en ung fole mest.

0: litt mye lyd på venteværelset. Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hva gjør sola på natta?
4: Den sover I senga si.
3: Hvor lang den I tar?
4: Som en lang pinne.
3: Hva skal vi ha til middag?
5: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
8: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Hallo, mammas telefon?
9: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
9: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
10: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
11: Ja, det. Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Torsdag det trippeltromf på Skiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
13: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de, altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
14: Dette nok det beste for alle.
13: Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
15: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
16: Hei, du.
17: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
16: Nei, hæ? Det veldig rart.
17: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
16: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
17: Har vi det?
16: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
17: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
16: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.

0: Det er jo ikke bare vårt herrelandslag som har fått et oppsving de siste, siste årene når det kommer til fotball. Det har også klubbfotballen i aller høyeste grad gjort. Og i kveld så er det da Bodø Glimt mot Borussia Dortmund. Kampstart klokka 9 i Champions League. Mens i går da, ai ai ai, Viking som da klart 3-3 mot superstjernene fra Bayern München. Og i dag tidlig så pratet radiofrokosten med tidligere idolvinner, artist og medlem av Stavanger-kameratene, nå da markedsjef i Viking, Kjartan Salvesen, som selvfølgelig var på jobb i går kveld, og han fikk jo da i oppgave å fortelle litt om hvordan det her opplevdes, og det tok jo ikke lang tid før det første målet kom, men det fikk ikke Kjartan med seg.
1: Jeg fikk ikke med meg første mål, blant annet. Vi har 1500 VIP-gjester, jeg har ansvar for press og media, så jeg springer opp og ned i heis og henter på folk, og sørge for at innmarsjen går fint, så når jeg er på vei opp da, til vippen og kommer nesten inn der som jeg pleier å stå, så kommer første skåringen, og da tror jeg rett og slett vi kan måle det på dette her, denne her skalaen på jordskjelv. Altså, ja, det var fullstendig kaos, og folk hoppte og svingte med skjerf som om du skulle tro at det var... at det var liksom i utlandet det skjedde. Så det var litt uvirkelig hele greiene. Så de andre målene og det siste målet, da står jeg jo på indre bane klar for å serve media og presse med spillere, og så skårer vi pina den utligning, så da blir det jo storming av banen. Så det var noe å ta med seg i minnebok og ja, for resten av det jeg har igjen av livet.
0: Ja, og jeg regner med at det blir flere minner, også Champions League-minner for alle i Stavanger og for alle oss i Norge da, for det er jo så gøy at vi nå har to lag vi kan følge med på og heie på. I kveld så skal jeg være bodøværing i 90 minutter i hvert fall. Her Madrugada og Ane Brun, Lift Me, klokka nå 6:15.

0: Det er en kritikerrost forfatter som ikke får lov til å selge sine bøker I Storbritannia mer. Hvorfor får vi til nyhetene klokka 6?
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay. Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
2: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, sier bare klikk.
3: Jeg litt sulten, jeg.
4: Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
3: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
4: Det vår tur.
3: Straks tilbake.
5: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
4: Wow, du her. Hvordan du rakk det?
3: Coop Rix. Fort gjort.
6: Low battery. Find charging station.
7: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Tromfbonus og spar! Ka-ching! På torsdag det trippel tromf. Da får du 3% tromfbonus hos oss I spar. Og betaler du med Tromf Pay på mobilen, får du enda 1% ekstra tromfbonus. Det blir det fort penger av. Hilsen oss I spar.
9: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
10: På lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handels Miljøfond.
11: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Møre Royal presenterer Dikt. Fra husveggen.
13: Det finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
12: Velg Helle Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
14: Joho! Medlemskupp på Skop. Da det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en kveld søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt dit.
15: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
16: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
17: Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
15: Og en optimistisk sjåfør I dag.
16: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på.
15: Oi. Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.

0: P4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Nå klokka 6. P4-nyhetene får du av Anne Siri Nørstebø.
3: Finansministeren mener det feil at de som tjener minst får minst lettelser i forslaget til statsbudsjett. Rødt og de andre rødgrønne partiene mener det helt urimelig at de største kuttene skal gå til de som tjener mest, og varsler kamp om kutt i budsjettforhandlingene. Jens Stoltenberg mener de ikke ser helheten i budsjettet.
4: Så man kan jo ikke velge bare én skatt og se på fordelingen av den. Man må jo se på hele pakka, og den pakka vi legger frem i budsjettet har en god fordelingsprofil, og bidrar til at det blir mer lønnsomt å jobbe.
5: Hele pakka innebærer blant annet å øke pensjonsfradraget og bunnfradraget, og det vil ha størst betydning for folk med de laveste inntektene, sier Stoltenberg.
6: Så Rødt og samarbeidspartiene tar feil?
4: Jeg mener de gjør feil når de tar én skatt og ser på den. De må se på hele pakka.
6: På hvor krevende forhandlingene blir?
7: Gjøre deg selv.
4: De garantert krevende. Når fem partier skal bli enige, så klart det ikke lett.
3: Reporter her, det var Katrine Berge Tollefsen. Borgarting lagmannsrett avviser kravet om en ny vurdering av erstatningskravet fra en kvinne som var Marius Borg Høibys ekskjæreste. Den såkalte Frogner-kvinnen ble tilkjent 110 000 kroner, men ville opp til 250 000 kroner. I juni ble Høiby dømt til 4 års fengsel for til sammen 34 lovbrudd. Han anker deler av dommen. En mobiltelefon startet trolig boligbrannen på Sotra i mai, der en mann omkom. Det konkluderer nå politiet med. Batteriet i mobiltelefonen ble så oppvarmet at det svært sannsynlig at brannen startet der, viser elektrotekniske undersøkelser. Telefonen kjøpt fra en lavprisnetthandel utenfor Europa, og politiet advarer mot slik elektronikk, skriver Bergens Tidende. Problemer med satellittsystemet Starlink kan få alvorlige konsekvenser for Ukrainas krigføring, det sier Russland-ekspert Iver Neumann. Ukraina melder om svikt i systemet, som viktig for både kommunikasjon og etterretning på slagmarken. Neumann peker på eier av Starlink, Elon

0: i Europa ikke har det i samme mån.
1: Reporter her, det var Rosa Røger. Så tar vi med at en kritiker roste forfatteren Sally Rooney, som blant annet har skrevet Normal People, som ble en svært populær Netflix-serie, får ikke lenger selge bøker i Storbritannia. Det skjer på grunn av hennes støtte til aktivistgruppa Palestine Action, som i fjor ble stemplet som terrorgruppe i Storbritannia.
2: Nå er jeg veldig glad i fotball. Hva tror du er googlet nå?
1: Wayne Rooney.
2: Ja, er det mer slekt, tror du?
1: De er ikke slekt,
2: nei.
1: Kun etternavn, irsk felles etternavn.
2: Ja, for du har googlet det
1: også. Jeg måtte google.
2: Da har vi lært det. Her er Limp Bizkit på P4, du får Behind Blue Eyes.

Det var på søndag at det var premiere på sesong 4 av Jaget på TV Norge og HBO Max, hvor det sånne kjendispar som på rømmen. Og du skal få møte det ene paret, rett etter Lady A og Need You Now, nemlig Solveig Kloppen og Gunhild Dahlberg. De var frokostgjester på denne kanalen I dag tidlig. Nå Chris Rea og The Road to Hell. Man kanskje litt jaget hvis man på den veien.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, i dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask i Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
2: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
3: Hei, mitt navn Kjetil André Aamodt. Jeg var så heldig å få lov å delta både i verdensgrupp, OL og VM. Og det takket være alle de ildsjelene som både har bygd anleggene jeg har kjørt i, som har vært trenerne mine og lederne mine på landslag, krets og i klubben. Og mamma og pappa. Alle ildsjeler, tusen takk.
4: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
5: Jeg vil ikke ha fisk.
6: Jeg vil ha spaghetti.
7: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: Du på utkikk etter ny elbil? Hos Toyota tilbyr vi nå rask levering på alle våre modeller, slik at du kan få bilen din før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med fantastiske tilbud på alle våre nye elbiler. Blant disse finner du vår populære Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler i dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
9: Unnskyld, kan jeg spørre deg om noe? Hvis alle i hele Norge bruker handlenett på lørdag, hvor mange plastposer kutter vi da, tror du?
10: 10.000 kanskje?
9: Ja, og hva tror du?
11: 50.000.
9: Mm, og du da?
12: Jeg sier 100.000, ja.
9: Ja. Lørdag 17. oktober det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Oda bare klemmer inn at...
14: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
15: Mamma, det grilldag på fredag.
14: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
15: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
14: Ja, pølsebrød.
16: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
17: Mekonomen.
18: Hei.
17: Hallo.
18: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
17: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden,
19: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok dekkskift på mekonomen.no i dag.
20: Mamma?
21: Ja?
20: Hva skal vi ha til middag?
22: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
23: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

0: Lady A og Need You Now. Den nye sesongen av Jaget er i gang på TV Norge og HBO Max, og et av parra som er på rømmen der besøkte P4s radiofrokost I dag tidlig, nemlig Solveig Kloppen og Gunhild Dahlberg, som Ja, fikk spørsmål om de husker å ha vært på rømmen da de var små.
1: Ja, jeg var fem da jeg var på rømmen for første gang.
2: Oi!
1: Eller andre, men da hadde jeg barnevakt. Så jeg, mamma Oi. Sykepleier, så hun jobbet vakt, så jeg måtte overnatte hos en venninne. Og så sammen med, og hun hadde en sønn som var cirka på min alder. Og så husker jeg at vi bare, vi sov i telt utenfor blokka der hun bodde. Det her var i Tromsø da, oppe på Tromsøya. Som var en sånn studentby hvor hun bodde. Og så ville ikke hun mora stå opp, husker jeg, på lørdag morgen. Så jeg tenkte bare, dette gidder jeg ikke. Så da tenkte jeg, nå går vi hjem til mamma for hun mye greiere. Hun sikkert oppe.
0: Ja.
1: Og så gikk vi i strømpebuksa, og så hadde jeg med bamsen min og genser og strømpebuksa, ikke sko. Og så gikk vi ned fra Tromsøya, hele veien ned til byen, og halvveis opp på brua, da kom politiet.
2: Nei,
1: og...
2: for da hadde hun slapp mora våkna likevel.
0: Ja, da var det etterlyst.
1: Da var vi etterlyst, og da kom politiet, og da husker jeg at hun, jeg husker fortsatt det fjeset til hun, barnevakten, som et gro. Jeg husker det fjeset, hun kom ut av politibilen med sånn, Altså, hun så sånn skrik, bare var sånn, der det, hun var så redd. Og der det, finner jo han gutten, han ble så glad for å bli hentet av politiet, og jeg ble dritredd og begynte å grine.
2: Men det verste med å rømme, når man var liten, var jo, eller jeg føler at jeg rømte veldig mange ganger, men at ikke foreldrene mine skjønte at jeg hadde rømt.
3: Åja.
2: Ikke sant?
3: Ja, du hadde ikke.
2: Ja, ikke sant? Man rømmer fordi man sur eller sint for et eller annet, eller lei seg, og så løper man, og stikker man av, og så ligger man I den skittøyskurven, og så det ingen, og så det fortsatt kaffeslabberas inne I stua en time til, liksom.
3: Lite gjennomført part, da.
1: Ja. Men hvordan var det å tusle tilbake, da?
2: Nei, det nedlag, det.
1: Ja.
2: Avvisning. Total avvisning, ja.

0: kollegaen din litt for glad I knekkebrød? Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Det litt.
3: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
2: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
1: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
4: God morgen! Vet du hvilken dag det I dag?
5: Tirsdag? Nei, det bryllupsdagen, det må jo være.
6: Ja, selvfølgelig vet jeg det.
5: redda meg inn der. Merker hun det? Nei, hva gjør jeg nå? Eller det bursdagen hennes?
1: Noen ganger det fint å få litt hjelp til å si det du skulle ha sagt. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra. Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
7: Beregner rute. Forlat hjemmet ditt og alt du eier. Løp 500 meter. Kontroller at alle familiemedlemmer med. Ta neste vei til høyre bak ruinen som var skolen til dine barn. Fortsett 180 kilometer uten søvn eller mat. Etter 2 døgn vil du kanskje ankomme din destinasjon. Flyktningleiren.
8: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen. Sammen skal vi gi mennesker på flykt et trygt sted å sove. Bli bøssebærer 18. oktober på tvaksjonen.no.
9: Her snekkernøtta. I dag skal vi frem til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
10: Hallo, det må være et Makita 5-delers maskinsett, DLX5032T, som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader I bag.
9: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita, du, eller?
10: Nei, jeg jobber for Optimera Monter.
9: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
10: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
11: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader I ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500. Hurtigruta
12: Carglass. Bank, bank.
13: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
14: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
13: Ja, det jo helt innenfor.
14: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
13: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
14: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
13: Fantastisk.
14: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
1: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljitta 01, grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
15: Ja, det politiet.
16: Ja, hei, det Asbjørn Erdal I Duvi I pensjon her. Jeg skulle gjerne ha anmeldt et ran.
15: Har du adressen?
16: Nei, det skjer overalt, hele tiden.
15: Kan du beskrive dette ranet for meg?
16: Ja, det norske pensjonister som blir ranet. Det de store pensjonsselskapene som tar kjempehøye gebyrer på pensjonene deres.
15: Akkurat, ja.
17: Dine ansatte fortjener bedre enn å bli ranet av gebyrer de ikke skjønner. Duvi Pensjon. Enklere, rimeligere, bedre. Sjekk selv på Duvi.no.
0: P4s radiofrokost.
18: Hallo, min venn. I dag så var Solveig Kloppen og Gunnhild Dahlberg på besøk hos oss.
19: Ja, og Gunnhild, hun har vært I Bastø tilfeldigvis med 4 av fotballgutta, blant andre Patrick Berg og Kristoffer Eier, og det var bare én ting vi alle 3 lurte på.
20: Hva snakket dere om?
21: Nei, jeg vil ikke si hva vi, for det som skjer I Bastø, det blir I Bastø.
0: Få med deg P4s radiofrokost I morgen mellom 6 og 10.

Champions League-runden, den jo I gang, og ja, vi fikk jo selvfølgelig med oss Vikings bragd mot Bayern München I går 3-3 I kveld, så skal Bodø Glimt vise hva de kan prestere da på hjemmebane mot et annet tysk topplag, nemlig Borussia Dortmund, som jo slo Viking I forrige runde. Så det it's all connected der I denne delen av turneringen. Det jo flere kamper I kveld da, klokka 7:15. Om fire minutter så det kampstart mellom både Feyenoord Como og ikke minst Lask Linz mot Liverpool. Liverpool som da skal prøve å reise kjæringa etter tapet for Manchester City I helga. Og Manchester City, de skal da spille mot verdens beste klubblag klokka 9:00 Paris Saint-Germain og Pep Guardiola, deres gamle manager, han på plass for å gi litt moralsk støtte fra tribunen, slik jeg har skjønt det. City jo da I alvorlig trøbbel etter at de ble dømt da for alle de 114-115 punktene de anklaget for, og nå har de da anka, så får vi se hvordan det ender etter hvert. Ellers så skal Roma ta imot Real Madrid. Aston Villa, de skal spille mot Fenerbahçe for å nevne noen av de her Champions League-oppgjørene som da går av stabelen I aften. Nå, Kygo, Khalid og Griffin, du får Save My Love.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: UnoX gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, i dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask i UnoX-appen. UnoX, bilvask gjort enkelt.
2: Wow, altså, hva det her?
3: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
4: En bakke.
3: Bakke?
2: Wow, en ekte norsk bakke.
5: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
6: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer enn

0: Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Ok, da øver vi. Pose?
5: Nei, takk.
4: Vil du ha pose?
6: Jeg har handlenett, ja.
4: Vil du ha pose?
7: Jeg tar det bare i sekken, altså.
4: Bra. På lørdag er det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelsmiljøfond.
8: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Er du på utkikk etter ny elbil? Hos Toyota tilbyr vi nå rask levering på alle våre modeller, slik at du kan få bilen din før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med fantastiske tilbud på alle våre nye elbiler. Blant disse finner du vår populære Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler i dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
10: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Midt i snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer lime ut av tuben? Ja da, mykt som smørost. Cooltrack fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
12: Mamma?
13: Ja?
12: Hva skal vi ha til middag?
14: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.

0: P4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Ja, klokka den 7, og det er Anne Siri Nørstebø som gir oss P4-nyhetene.
2: Ja, det er de som tjener minst som har hatt størst vekst i inntekt når alt som har blitt dyrere er betalt. Den fjerdedelen med lavest inntekt kommer best ut, viser nye tall fra SSB for perioden 2019 til 2024, som Aftenposten omtaler i dag. Det handler om hvor mye inntektene har økt når det tas høyde for prisvekst, og når bolig, renter og strøm er betalt.
3: Ja, i de laveste inntektsgruppene så er det generelt sånn at man har litt lavere gjeldsgrad, og dermed så slår ikke rentebiten så hardt der.
4: Sier seniorøkonom i DNB Carnegie Oddmund Berg. I denne seksårsperioden økte inntektene når økte utgifter er trukket fra med 6,9% for de med lavest inntekt. For den fjerdedelen med høyest inntekt var det en nedgang på 1,1%.
3: I de høyere inntektsgruppene så er det også mye høyere gjeldsgrad, og da er det sånn at renteøkningen der da har tatt mye mer av kjøpekraftsutviklingen deres.
4: Så det er mer synd på de som tjener mye da, eller? Hvordan er det?
3: Nei, det synes jeg er en farlig slutning å trekke. Det er mange som sliter, og det er klart det er mange som også har behov for hjelp. Men det er også viktig å være klar over at i det brede lag så er ikke utviklingen så aller verst. Det tror jeg er en mer presis beskrivelse.
2: Og for 2025 og 2026 så viser tallene fra SSB tegn til videre bedring i folks økonomi totalt sett. Reporter i saken, det var Jon Skjerpen. Borgarting lagmannsrett avviser kravet om en ny vurdering av erstatningskravet fra Marius Borg Høybys ekskjæreste. Den såkalte Frogner-kvinnen ble tilkjent 110 000 kroner, men ville ha opp til 250 000 kroner ifølge hennes advokat. I juni ble Høyby dømt til 4 års fengsel for tilsammen 34 lovbrudd. Han anker deler av dommen. Problemer med satellittsystemet Starlink kan få alvorlige konsekvenser for Ukrainas krigføring, det sier Russland-ekspert Iver Neumann. Ukraina melder om svikt i systemet, som er viktig for både kommunikasjon og etterretning på slagmarken. Neumann peker på eier av Starlink, Elon Musks tette bånd til Donald Trump, for svikten.
5: Elon Musk bruker nå flere hundre millioner dollar på at Trumps republikanske parti skal gjøre det godt i mellomvalgene.
6: Neumann utelukker ikke at Musk kan bruke Starlink som et politisk pressmiddel. Ved å begrense Ukrainas tilgang til systemet kan han svekke landets evne til å føre krig.
5: Det kan også bare rett og slett hende at det er et teknisk problem, eller det kan hende at Musk rett og slett bare har bestemt seg for at nå gidder han ikke mer. Dette vet vi rett og slett ikke.
6: Skulle Ukraina miste tilgangen til Starlink, mener Neumann det blir vanskelig for Europa å fylle tomrommet.
5: Altså når det gjelder efterretning og data, så blir det vanskelig for Ukraina.

Avicii og Hey Brother her på P4. Vi følger litt Champions League. Liverpool har nå gått opp til 2-0 på bortebane mot Lask Linz. Skåring av Bradley Barcola, hans første for Liverpool. Kom jo da fra Paris Saint-Germain for hvor mye var det? 1,5 milliarder eller noe sånt. Og nå har han begynt nedbetalingen av den overgangssummen. 2-0 da, Feyenoord mot Como, her står det 1-1. I natt så er det mange som kommer til å oppleve å våkne av mareritt. Altså, kona mi, hun har mareritt i et kjør, og har også en sønn som nå har begynt å drømme fælt, han er 3 år nå. Våkne av og til da med mareritt, det er ikke noe hyggelig i det hele tatt, og folk husker jo ofte de verste marerittene de har hatt. Vi skal ut på gata og kjøre litt mareritt-mimring etter Coldplay's Trouble, men først Mike Oldfield og Maggie Reilly. Det her Moonlight Shadow.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Jeg vil ikke ha fisk!
2: Jeg vil ha spaghetti!
3: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Bank, bank!
4: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
5: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
4: Ja, ja, det jo helt innenfor.
5: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
4: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
5: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
4: Fantastisk.
5: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre. Penny.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Snekker Jarle, du snakker med Jarle?
8: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
7: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, ass, så det ikke noe økonomiavdeling her.
8: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
7: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
9: Talkmore.
10: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix. Steinsprut. Risbilglass.
11: 0909. Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
12: Hallo, det må være et Makita 5-delers maskinsett, DLX 5032T, som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader i bag.
11: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita, du, eller?
12: Nei, jeg jobber for Optimera Monter.
11: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
12: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
13: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med i trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i dag.
15: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Coldplay med Trouble, og Liverpool har gått opp til 3-0. Barcola skåret sitt andre for dagen i Champions League. Nå til noe helt annet, nemlig det som skjer om natta for svært mange, det at man drømmer, og av og til så blir drømmen fæl, og da kaller vi det mareritt. Og ja, jeg tror det litt sånn forskjellig hva slags mareritt man får, og hvor ofte man får det. Altså, min kone, hun føler jeg har mareritt veldig ofte. Kanskje fordi hun sover sammen med meg, jeg vet ikke. Uansett, og hun husker marerittene sine svært godt. Vi har vært ute på gata, vi. Eller Stian Henriksen, kollega, har vært ute med mikrofonen, og han har spurt folk der om de husker sitt forrige mareritt.
1: Det må ha vært før sommeren, tror jeg.
2: Husker du hva det var om?
1: Det var et eller annet at jeg vaknet med noen ukjente brommer. Så drømte jeg på nytt igjen da.
2: Hvordan var det de ukjente var? Var det liksom noe skummelt, eller var det bare en person?
1: Gammel dame. Så hadde hun demente, så hadde hun gitt inn og sots ned på mitt rom og vekt meg da. Så jeg lå i det i seng og antifører ingen fare, og plutselig stod det en gammel dame med langt grått hår. Så det var ikke så gilt.
3: Det må ha vært et par måneder siden. Det var sånn monster som bare krabba opp på senga. Det var det jeg husker. Det var det jeg drømte. Oh. Veldig sånn, jeg våkner opp, og så drømmer det fortsatt. Det litt sånn, ja, veldig ekkelt.
2: Må sjekke litt i rommet om du fortsatt er der.
3: Ja. Så, ja. Det er veldig ubehagelig. Men jeg blir vant til det. Ja, så.
4: Det var i natt. Men jeg husker ikke helt hva det var, jeg bare husker følelsen. Det er jo sånn typisk at du ikke kommer noen vei. At du løper og løper fra rom til rom, og så skal du kanskje ut og reise, så du har masse pakkegreier, men du får aldri med deg alt, og kommer ingen vei. Litt sånn følelse. Så man våkner med en liten stressfølelse. Det gjør man.

Hvis du tror at Hollywood-stjernene lever kompleksfrie liv, så tar du feil. Dagens topp tre-liste i Midt i trafikken rett rundt hjørnet. Du får den etter Maroon 5, men først, her er Cher.

0: Savner du radio i stua? Den nye appen vår finnes blant annet på Apple TV og Sonos.
1: Hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, i dag er det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask i Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
3: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
4: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
5: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
7: Nokian Tires.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva i hef?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva skal vi ha til middag?
3: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
4: Er du på utkikk etter ny elbil? Hos Toyota tilbyr vi nå rask levering på alle våre modeller, slik at du kan få bilen din før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med fantastiske tilbud på alle våre nye elbiler. Blant disse finner du vår populære Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler i dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
5: Interflora presenterer det du tenker, men ikke for sagt.
6: Da, hallo, jenta mi!
7: Nå sier du det. At du savner han.
8: Hei, pappa! Gratulerer med dagen!
6: Ja, tusen takk!
8: Ja. Har det vært mye regn hos dere, eller?
6: Nei, det har vært fint her.
8: Ja.
5: Noen ganger er det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
9: Verdens styggeste sko, men elsket for komforten.
10: Har du de på deg nå?
9: Jeg har de på meg nå, ja. Jeg går ironisk rundt med disse hotte.
10: Er ikke de litt mye?
9: Jeg tenkte også at det var litt mye. Er ikke de litt for kule?
11: Misjonen med Antonsen og Golden hører du fredager fra 10 til 12 på P4. Og som podcast i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Nå skal vi til Mikael og Marius, som hver dag gir oss en topp tre-liste i Midt I Trafikken her på P4.
1: Det jo sånn at også de største kjendisene, Marius, har et hjerte og ser seg selv for eksempel I speil og tenker, og har komplekser. Her skal du få noen eksempler.
2: Ariana Grande, for eksempel, hadde tidlig I karrieren en veldig streng regel for alle fotografer. Hun skulle kun ta oss bildet av fra venstre I profil. Og hvorfor var det så innmari viktig da? Det to forklaringer. Den ene forklaringen var på at hun ville skjule et bittelite arr hun hadde I høyre tinning fra en liten barndomsulykke. Og den andre forklaringen var at hun var så innmari fornøyd med et sånt lite smilehull som hun hadde på venstre side av kinnet. Og gjøre henne mer fotogen. Og sier også som forskning at vi mennesker foretrekker å se andre mennesker I tatt bilder av I profil fra venstre, så kanskje Ariana hadde en sånn instinktiv tanke om det der.
1: Altså, men bare for å si det sånn da, hadde jeg hatt et arr I ansiktet, da hadde jeg insistert på at det den siden vi skal ta bilder av og ljugd og funnet på at jeg hadde sverdehugg eller noe.
2: Nummer to. Ja, og hvorfor skulle Uma Thurman ha komplekser for noe som helst? Det jo ikke sånn at man hopper rett fra barndom til vakker skuespiller. Man skal gjennom puberteten også.
1: Ja, det den perioden hvor hjernen ikke virker.
2: Der fikk Uma, som så mange andre, det ganske vrien. Allerede som 12-åring så var hun altså 1,80 høy og brukte størrelse 43 I sko. Det ikke så lett når hun jente I California. Som 14-åring så fikk hun beskjed om at smilet hennes var støkt også, så det hjelper ikke så mye.
1: Ah, vi fader.
2: Men du kan takke Quentin Tarantino fordi at han synes at hun hadde flotte føtter og at det var helt rolig at hun var høy, så han brukte det liksom til hennes fordel da, I filmer som Pulp Fiction og Kill Bill, hvor hun liksom ble en sånn ikonisk tøffing.
1: Og flere enn meg vil nok påpeke at Uma Thurman gjorde det helt greit, +++. Ja.
2: Sylvester Stallone, actionhelt, boksemester, Oscar-vinner. Hva skal han ha kompleks for da?
1: Nei, at, jeg vet ikke. Kanskje at Arnold hadde bitt litt store biceps et kvarter?
2: Sikkert. Vi kan I hvert fall begynne med begynnelsen, for da Sylvester ble født, så ble han tatt med tang, som det het I gamle dager. Og det førte til en lammelse I den nedre delen av ansiktet. Derfor denne litt rare, sånn slappe måten å snakke på. Okay. Det litt sånn uttryksløse ansiktet, som han jo bare har brukt til sin fordel, rett og slett, etter hvert som året har gått. Og så det høyden da. Den var ikke så lett å gjøre noe med. Han 1,75 høy. Han brukte platåsko, men selv ikke det hjalp.
1: Nei.
2: Når han skulle være over siden av Dolph Lundgren, som 1,96. Innspillingen Rocky 4.
1: Men der ser du også en muskuløs, råbarsk actionhelt. Hva tenker du at Sylvester og jeg har en ting til felles, nemlig?
2: Mm-hmm.
1: Ja, jeg ble tatt med tang igjen.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Du på utkikk etter ny elbil? Hos Toyota tilbyr vi nå rask levering på alle våre modeller, slik at du kan få bilen din før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med fantastiske tilbud på alle våre nye elbiler. Blant disse finner du vår populære Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler i dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
5: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser.
6: Se Bodø/Glimt Dortmund på TV2 Play i kveld fra klokken 20.
7: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
8: Carglass. Jeg litt sulten,
9: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
8: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
9: Det vår tur.
8: Straks tilbake.
10: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
9: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
8: Coop Rix. Fort gjort.
11: Ja, det politiet.
12: Ja, hei, det Asbjørn Erdal i Duvi pensjon her. Jeg skulle gjerne ha anmeldt et ran.
11: Har du adressen?
12: Nei, det skjer overalt, hele tiden.
11: Kan du beskrive dette ranet for meg?
12: Ja, det norske pensjonister som blir ranet. Det de store pensjonsselskapene som tar kjempehøye gebyrer på pensjonene deres.
11: Akkurat, ja.
13: Dine ansatte fortjener bedre enn å bli ranet av gebyrer de ikke skjønner. Duvi pensjon. Enklere, rimeligere, bedre. Sjekk selv på Duvi.no.
14: Det litt.
15: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
14: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
16: Bank, bank.
17: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
18: Hallo, Geir.
17: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
18: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
17: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
18: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
17: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
19: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

Igår spilte Viking 3-3 mot selveste Bayern München, og etterpå så var det mange vikingspillere som hadde lyst til å bytte drakt med Bayern München-stjernene, og det var markedsjef Kjartan Salvesen vitne til. Han forteller oss hva som skjedde etter nyhetene klokka 8.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Det Anne Siri Nørstebø som gir oss P4-nyhetene nå når klokka 8.
3: Det de med lavest inntekt i landet som har økt kjøpekraften mest. Den fjerdedelen med lavest inntekt har hatt størst vekst i inntekt når alt som har blitt dyrere trukket fra, viser nye tall fra SSB for perioden 2019 til 2024 som Aftenposten omtaler i dag. Da det tatt høyde for både prisvekst og renter.
4: Ja, i de laveste inntektsgruppene så det generelt sånn at man har litt lavere gjeldsgrad, og dermed så slår ikke rentebiten så hardt der.
5: Sier seniorøkonom i DNB Carnegie Oddmund Berg. I denne seksårsperioden økte inntektene når økte utgifter trukket fra med 6,9% for de med lavest inntekt. For den fjerdedelen med høyest inntekt var det en nedgang på 1,1%.
4: I de høyere inntektsgruppene så det også mye høyere gjeldsgrad, og da det sånn at renteøkningen der da har tatt mye mer av kjøpekraftsutviklingen deres.
5: Så det mer synd på de som tjener mye da? Eller hvordan det?
4: Nei, det synes jeg en farlig slutning å trekke. Det mange som sliter, og det klart det mange som også har behov for hjelp. Men det også viktig å være klar over at i det brede lag så ikke utviklingen så aller verst. Det tror jeg en mer presis beskrivelse.
3: For 2025 og 2026 så viser tallene fra SSB tegn til videre bedring i folks økonomi totalt sett. Reporter her, Jon Skjerpen. Donald Trumps nye dieselavtale med Russland kan oppfattes som en vennskapelig gest fra USA til Putin midt under Ukraina-krigen, det mener professor og direktør ved Fridtjof Nansens institutt, Iver B. Neumann. De siste dagene har Russland trappet opp angrepene mot Ukraina. Neumann advarer om at Trumps dieselavtale sender alvorlige signaler.
6: De går inn på Russlands side i en situasjon der Russland åpenbart den angripende part i en krig, så dette ikke bra, nei. Symbolsk dette en katastrofe, egentlig.
7: Neumann tror Trumps dieselavtale først og fremst handler om å få ned dieselprisene før mellomvalgene i USA.
6: Alt som heter uro i olje- og gassmarkedet betyr jo høyere priser.
7: Samtidig angrep Russland senest i går et kraftanlegg i Ukraina, til tross for at Trump hevder at landene har inngått en avtale om å stanse slike angrep.
6: Hvis det inngått en avtale som bare Trump vet om, så det ikke noe avtale. Igjen tror jeg dette har å gjøre med at Trump vil se handlekraftig ut foran disse mellomvalgene i USA.
3: Reporter her, det var Rosa Røger. Real Madrids Vinicius Junior må stå over 4 kamper som følge av rødt kort for luggingen han gjorde mot Villarreal under kampen sist helg. Dermed går han også glipp av El Clasico når Real Madrid møter serieleder Barcelona 25. oktober. Og Julian Ryerson starter på benken for den tyske storklubben Borussia Dortmund når de spiller mot Bodø/Glimt på Aspmyra stadion om en time. Dette andre gang lagene møtes i Mesterligaen. I fjorårets turnering møttes lagene i Dortmund, da endte oppgjøret 2-2. Det var nyhetsoversikten, tilbake igjen til deg nå, Reidar Buskenes.

P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.

Etter gårsdagens Champions League-oppgjør i Stavanger, hvor Viking klart imponerende 3-3 mot Harry Kane og resten av Bayern München, så var det mange vikingspillere som hadde lyst til å bytte drakt med Bayern München-stjernene, og en som fikk med seg det på nært hold, var jo markedsjef I Viking, Kjartan Salvesen. Du møter en etter Katy Perry. Aller først her No Doubt.

0: det med utslett?
1: Jo, men det er som man tror det ikke er farlig, så er det skikkelig farlig. Jeg leser om det på Dagbladet faktisk.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
3: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
2: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
4: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
5: Bygg, bygg, Byggtorget.
4: Vi snekkes.
6: Mamma?
2: Ja?
6: Hva gjør sola på natta?
2: Den sover i senga si.
6: Hvor lang er en gitar?
2: Som en lang pinne.
6: Hva skal vi ha til middag?
7: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
8: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
9: Nå braker turstagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools.no.
10: IKEA Kunderadio.
11: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi?

0: Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Seg helt inn på soverommet.
2: Han kom seg inn på soverommet, så han bare står ved siden av senga, ja, og bare ser på henne, uten å gjøre noe som helst. Bare står ved siden av senga.
1: Og det var en kamerat av deg?
2: Nei, nei, nei. Jeg leste om det i Dagbladet, faktisk.
3: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires. Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
4: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
5: Åh, hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om hun tar en kaffe en annen gang.
6: Nei takk, jeg må stikke. Så, men du, ja. Nei, men ha en fin kveld da.
4: Ok, ha det.
5: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
3: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.

0: Det er jo litt sprøtt at vi nå har to norske lag å heie på i Champions League. Klokka ni så skal Bodø/Glimt bryne seg på Borussia Dortmund på Aspmyra. I går så ble vi jo mektig imponert av det Viking klart mot Harry Kane og resten av Bayern München. Kampen endte 3-3. Og i dag tidlig i radiofrokosten så møtte vi Kjartan Salvesen, som nå er markedssjef i Viking. Ja, det er han som vant Idol for mange år siden, og som også er medlem av Stavanger-kammeratene. Og når du er markedssjef, vet du, så får du jo med deg ting på svært nært hold. Så la oss høre litt om hvordan ting var etter kampen.
1: Det var mye morsomt og gøy som skjedde i spillertunnelen etter kampen var ferdig. Først der så var det masse frustrasjon, sinne og en Bayern München som ikke var fornøyde, og så går det en del minutter, og så får da våre spillere beskjed om å bare stille seg ut fra garderoben til Bayern München fordi at de ønsker å bytte drakter. Så våre spillere har jo da kjempet i 90 minutter pluss, og som løver og skjelt ut og taklet på disse spillerne, så når de går av, så får de lov til å være barn, og da skal de bytte drakter. Så da står de i kø ut fra garderoben til Bayern München, og da husker jeg tenkte sånn, nå ble jeg så stolt. Jeg synes de var så søte. Så da skjønner du hvor gammel jeg har blitt. De var så søte når de sto og ventet på Harry Kane og det ser. Så det har jo vært en enorm kamp i går for å bytte drakt med de rette spillerne.
2: Det her var helt nytt for meg, Kjartan, at jeg visste ikke det. Nå er jeg ganske sportsfersk da, men jeg visste ikke at spillerne pleide å være så barnlige guttefotballete at de ville bytte drakter med hverandre, at det var en greie.
3: Så begynner man med tidlig, og fikk noen bytte drakter, kom de ut til slutt i stjerna?
1: Ja, og det som var så fint det som skjedde, det er Jens og Vincent Kompany som kom ut etter et par minutter av garderoben, gir high five til alle spillere, han skjønner posisjonen han er, han deler ut noen sånne andre type drakter til en del av spillerne, men det var mange som fikk tag i, de aller fleste fikk tag i. Og vår kjære midtstopper som skår det første målet, han får tag i Harry Kane sin drakt. Så vår siste målscorer, han gjør avtalen rett etterpå med spilleren og sier at jeg hjalp deg opp når du lå nede. Så, altså, de bruker all slags skittende triks for å få tag i disse draktene, så det var en enorm kamp i går, så det var helt fascinerende å se på, at du går fra å være stjerner og kriger til et barn på fem minutter.
3: Ja, fantastisk.

Er du glad i store hits fra 80-tallet, så anbefaler jeg deg å ta deg en tur innom vår søsterkanal P8 Pop. Etter Backstreet Boys skal du få møte Taylor Swift her på P4. Aller først, her er The Lumineers.

0: Ut og jogge? Ta med mobilen, så kan du høre på radio.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milk og sjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Jeg vil ikke ha fisk!
5: Jeg vil ha spaghetti!
6: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en skjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader i ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500. Hurtigruta
8: Karglass! Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix!
9: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
10: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
11: Meka. Du, hørte du hadde fått en ny sjef?
12: Ja, men det bare ny-ish da.
11: Ny-ish?
12: Ja, hun har vært sjef før, et annet sted. Så hun ikke helt ny.
11: Men virker hun bra?
12: Ja.
13: Ja, Nyers jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.
14: Er du på utkikk etter ny elbil? Hos Toyota tilbyr vi nå rask levering på alle våre modeller, slik at du kan få bilen din før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med fantastiske tilbud på alle våre nye elbiler. Blant disse finner du vår populære Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler i dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
15: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
0: P4s radiofrokost.
12: Hallo, min venn. I dag så var Solveig Kloppen og Gunnhild Dahlberg på besøk hos oss.
16: Ja, og Gunnhild, hun har vært i Bastu tilfeldigvis med 4 av fotballgutta, blant andre Patrick Berg og Kristoffer Øyer, og det var bare én ting vi alle tre lurte på.
17: Hva snakket dere om?
18: Nei, jeg vil ikke si hva vi, for det som skjer i Bastu, det blir i Bastu.
0: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Bank, bank.
2: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
3: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
2: Ja, ja, det jo helt innenfor.
3: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
2: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
3: Penny hjelpring med å avslutte. Ikke noe stress.
2: Fantastisk.
3: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre. Penny.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Hva skal vi ha til middag?
6: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
7: Wow. Altså, hva det her?
8: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
9: En bakke.
8: Bakke?
7: Wow, en ekte norsk bakke.
10: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
11: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
12: Nei, hallo jenta mi.
13: Nå sier du det, at du savner han.
14: Hei, pappa. Gratulerer med dagen.
12: Ja, tusen takk.
14: Ja. Har det vært mye regn hos dere, eller?
12: Nei, det har vært fint her.
14: Ja.
11: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
4: Hallo, mammas telefon?
15: Hei, Andrea, det mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
15: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
16: Mamma, hei. Du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase. Okay? Ja.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler, eller bygg din bil på BYD.no.
11: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
12: Nei, hallo jenta mi!
13: Nå sier du det, at du savner han.
14: Hei pappa, gratulerer med dagen!
12: Ja, tusen takk!
14: Ja.
12: Hæ?
14: Har det vært mye regn hos dere, eller?
12: Nei, det har vært fint her.
14: Ja.
11: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
18: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med i trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i dag.

Jeg tror de aller fleste av oss er glad i en god dessert, men hvilken dessert er favoritten? Det er tema når Elisabeth tar over etter nyhetene klokka ni her på P4. Så skal jeg avslutte med Shawn Mendes her, There's Nothing Holding Me Back. Ha det!

0: Klokka er 21, her er P4-nyhetene. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier han føler seg sveket av USAs president Donald Trump etter avtalen om å kjøpe russisk diesel. Uttalelsen kommer i et intervju med den britiske TV-personligheten Piers Morgan og gjengis av Reuters. Zelenskyj sier det er smertefullt når den amerikanske presidenten velger en side som ikke er Ukraina. Og Trumps nye dieselavtale med Russland er et alvorlig signal om at USA nå beveger seg over på russisk side i Ukraina-krigen. Det mener professor og direktør ved Fridtjof Nansens institutt, Iver B. Neumann. De siste dagene har Russland trappet opp angrepene mot Ukraina. Neumann tror avtalen kan ha blitt sett på som en vennskapelig gest fra USA.
1: De går inn på Russlands side i en situasjon der Russland åpenbart er den angripende part i en krig. Så dette er ikke bra, nei. Symbolsk er dette en katastrofe, egentlig.
2: Neumann tror Trumps dieselavtale først og fremst handler om å få ned dieselprisene før mellomvalgene i USA.
1: Alt som heter uro i olje- og gassmarkedet betyr jo høyere priser.
2: Samtidig angrep Russland senest i går et kraftanlegg i Ukraina, til tross for at Trump hevder at landene har inngått en avtale om å stanse slike angrep.
1: Hvis det er inngått en avtale som bare Trump vet om, så er det ikke noe avtale. Igjen tror jeg dette har å gjøre med at Trump vil se handlekraftig ut foran disse mellomvalgene i USA.
0: Reporter her, det var Rosa Røger. En reality-profil som i Telemark tingrett ble dømt til 1 år og 2 måneders fengsel for mishandling av sin tidligere kone, anker nå dommen, det bekrefter mannens forsvarer til Aftenposten. Mannen i 40-årene har nektet straffskyld og forklart i retten at han så på kvinnen som hans eiendom og sammenlignet det som å være en skogseier som må forvalte skogen. Han var mye omtalt i media for sine kristenkonservative verdier og kvinnesyn da han deltok i et reality-program i 2012. En kvinne i 30-årene fra Agder står tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med sin fostersønn. Kvinnen satt i ledelsen i en barnevernsinstitusjon da gutten som bodde på institusjonen flyttet hjem til henne i fosterhjem. Gutten var mindreårig da de innledet et seksuelt forhold. Kvinnen erkjente delvis straffskyld da rettssaken startet i Agder tingrett i dag. Og det ble målrikt da østerrikske Linz tok imot Liverpool i Champions League nå i kveld. Gjestene vant 6-3, og Badri Bakola, som ble hentet til Liverpool i sommer for rundt 1,5 milliarder kroner, skåret hat-trick. Og Julian Ryerson startet på benken for den tyske storklubben Borussia Dortmund når de nå møter Bodø-Glimt i Champions League på Aspmyra stadion. Dette er andre gang lagene møtes i Mesterligaen. I fjorårets turnering møttes lagene i Dortmund og endte oppgjøret 2-2. Nå er det bare sparket et par minutter, men foreløpig står det 0-0. Det var P4-nyhetene. De fikk du av Anne-Siri Nørstebøen og overtar Elisabeth Karev P4-kvelden.

0: 4 med Elisabeth Karev.
1: Tro det eller ei, endelig den nye sofaen vår kommet. Bare noen dager etter at vi fikk kvittet oss med den gamle. Fikk solgt den på Finn faktisk. Det var jo også en lettelse. Nå den andre kommet inn. Men dessverre bare kommet inn på lager. Så jeg må nå sitte da og vente på at de tar kontakt så de får sendt den ut til meg. Når du, altså hvis du har hørt på P4 siste måneden, så vet du mye jeg har mast om sofavalg og hvordan jeg og mannen min omtrent har gått i oppløsning, altså ekteskapet vårt, fordi vi har kranglet så fælt om hvilke farger vi skal gå for og sånn. Så vi endelig kom i mål, så var det altså en så stor lettelse, og nå må vi bare få den inn i heimen, så jeg sitter bare og stirrer på telefon, har gjort det i hele dag, men får håpe at vi får den inn i stua igjen snart, derfor jeg litt lei av å sitte på gulvet og på verandamøbler. Men akkurat nå sitter jeg i godstolen med en kopp te, og vi skal kose oss sammen utover kvelden her på P4. Christina Aguilera på vei med Beautiful, men akkurat nå skal vi få filmmusikk fra en av mine favorittfilmer som jeg gleder meg til å se på i den nye sofaen når den på plass, nemlig Dirty Dancing. Låta heter Hungry Eyes.

0: rett og slett ikke så veldig glad i desserter. Jeg født sånn. Det eneste jeg veldig glad i, det rømmegrøt, da, altså med sukker på. Men det kan vel ikke kalles en dessert. Det vel mer et heftig måltid for de fleste. Men det altså dessertdagen i dag, så vi har vært ute på gata og spurt folket, hva din favoritt dessert? Og hva folk tenker, skal vi få høre etter Elton John med Something About The Way You Look Tonight. Først Dasha med Austin. Så da får du kanskje litt inspirasjon. Det er ikke alt for sent enda. Du kan fortsatt dytte i deg en liten dessert hvis du har lyst, akkurat i dag i hvert fall. Så hold det her.
1: Jeg litt sulten,
2: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
1: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
2: Det vår tur.
1: Straks tilbake.
3: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
2: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
1: Coop Rix. Fort gjort.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Jeg vil ikke ha fisk!
6: Jeg vil ha spaghetti!
7: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå, og spar opp til 1109 kroner, og få en skjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, i butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.
9: IKEA Kunderadio. Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
12: Nå braker tursdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når tulsdagene kommer til et sted nær deg på tulsdager.no. Tuls for sikkerhets skyld. Se tulsdager.no.

0: Hvorfor i all verden har Kurt Nilsen gitt ut en låt som egentlig U2 sin? Jo, fordi at han vant faktisk World Idol med den låta der. Han slo Kelly Clarkson, som kom på andre plass, og hun var rimelig furten da han tok den seieren der. Men vi synes det var gøy, og vi skal få høre Kurt Nilsens tolkning av U2's Beautiful Day straks her på P4.
1: Lyst til å høre på noe litt mer spennende på jobben? Du har jo telefon.
2: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
4: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka. Tromfbonus og spar. Ka-ching! På torsdag er det trippeltromf. Da får du 3% tromfbonus hos oss i spar. Og betaler du med Tromf Pay på mobilen, får du enda 1% ekstra tromfbonus. Det blir det fort penger av. Hilsen oss i spar.
6: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med i trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i dag.
7: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
8: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
7: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Hvordan ser musikk ut?
10: Det er mest rødt.
9: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
10: Nei, den somner da.
9: Hva skal vi ha til middag?
11: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstra butikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
12: Du, hørte du hadde fått en ny sjef?
10: Ja, hun er bare ny-ish da.
12: Ny-ish?
10: Ja, hun har vært sjef før, et annet sted. Så hun er ikke helt ny.
12: Men virker hun bra?
10: Ja.
13: Ja, Nyish er jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyish-telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.
14: 2 råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert 4-hjulstrekk. Eller salgsuksessen C-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 kilometer rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
15: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
16: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til. Under stua. Med egen dør og trapp og greier.
15: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
9: Skal vi leke familie?
17: Ja, gøy!
9: Da måtte vi liksom flytte.
17: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
9: Mm, og da måtte vi liksom ha 2 bad, for det er så praktisk.
17: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
9: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
17: Mm.
9: Og så hadde vi liksom rammelån.
18: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.

0: Dette er P4.
1: P4.
2: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
1: P4.
3: P4.
0: Lyden av Norge.

Hva som rører seg I nyhetsbildet akkurat nå skal vi få bli litt klokere på etter Dua Lipa med Don't Start Now som på vei, men akkurat nå rydder vi plass for Toto. Dette Hold the Line her på P4.

0: Ja, det politiet.
1: Ja, hei, det Asbjørn Erdal i Duvi pensjon her. Jeg skulle gjerne ha anmeldt et ran.
0: Har du adressen?
1: Nei, det skjer overalt, hele tiden.
0: Kan du beskrive dette ranet for meg?
1: Ja, det norske pensjonister som blir ranet. Det de store pensjonsselskapene som tar kjempehøye gebyrer på pensjonene deres.
0: Akkurat, ja.
2: Dine ansatte fortjener bedre enn å bli ranet av gebyrer de ikke skjønner. Duvi pensjon. Enklere, rimeligere, bedre. Sjekk selv på Duvi.no.
3: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, i butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.
4: Bank, bank.
3: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
5: Hallo, Geir.
3: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
5: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
3: Mm.
5: Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
3: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
5: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
3: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
6: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen er på 4 hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul.
7: Jeg er litt sulten,
8: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
7: Jeg klarer ikke å vente.
9: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
8: Det er vår tur.
9: Straks tilbake.
10: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
8: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
9: Coop Rix. Fort durt.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Tall og revisor, vær så god.
13: Ja, hallo, det er sjefen som ringer her.
12: Miriam?
13: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
12: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
13: Ja?
12: Ja, så jeg legger på.
13: Ja, gjør det, du.
12: Ja, ha det.
13: Ha det.
11: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
14: Talkmore. P4s radiofrokost.
15: Hallo, min venn. I dag så var Solveig Kloppen og Gunnhild Dahlberg på besøk hos oss.
16: Ja, og Gunnhild, hun har vært i Bastu tilfeldigvis med 4 av fotballgutta, blant andre Patrick Berg og Kristoffer Øyer, og det var bare én ting vi alle 3 lurte på.
17: Hva snakket dere om?
18: Nei, jeg vil ikke si hva vi, for det som skjer i Bastu, det blir i Bastu.
14: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

Klokka er 22. Her er P4-nyhetene. En forretningsmann er pågrepet av politiet mistenkt for datainnbrudd, skriver Dagens Næringsliv. I slutten av september anmeldte avisa et datainnbrudd der en upublisert artikkel ble hentet ut fra avisas egne systemer. Artiklen som ble stjålet handler om forretningsmannen som nå er pågrepet. FIFA-president Gianni Infantino skal personlig ha sørget for at USAs Folarin Balogun slapp VM-karantene etter en telefonsamtale med Donald Trump. Det hevder fire anonyme kilder om for New York Post. Balogun fikk rødt kort i 16-delsfinalen mot Bosnia-Herzegovina, noe som automatisk ga én kamp utestengelse. Kort tid før kampen besluttet FIFA å gjøre suspensjon betinget, slik at den amerikanske angrepsspilleren likevel kunne spille mot Belgia. FIFA avviser at Infantino har blandet seg inn i denne avgjørelsen. Donald Trump har delt en video laget med kunstig intelligens der han går til kamp mot tigeren Altai. Tigeren, som er født i Norge, drepte en britisk mann i helgen i en dyrepark i Yorkshire. På Trumps video slåss han med en sibirsk tiger før det hele ender med at den amerikanske presidenten og tigeren omfavner hverandre. Mange reagerer på at Trump deler denne videoen og mener han håner hendelsen. En håndgranat som ble funnet av en person i Bærum i ettermiddag med metalldetektor er nå detonert av politiet. Politiets bombegruppe undersøkte gjenstanden og konkluderte med at det var en skarp håndgranat. Nå er alle sperringer hevet og det er trygt igjen på stedet. Granaten den skal ha ligget der lenge, ifølge politiet. Det var P4-nyhetene. De fikk du av Anne-Siri Nørstebøn og fortsetter P4-kvelden med Elisabeth Carew.

0: 4 med Elisabeth Karev.
1: Ja, da har jeg offisielt kjent på gryteangst I dag, altså angsten for å ikke få lagd nok gryter før fårikålsesongen I gang. Jeg har nok satt ny rekord I år, det har vært massevis av dem, men det altså så godt. Gryter gjør meg så lykkelig, og jeg ser at det mindre og mindre lammekjøtt I butikken, og jeg føler at jeg må hamstre så jeg får lagd gryter, men jeg har jo ikke plass I fryseren, så jeg kjenner at det kommer til å bli ekstremt mye lam. Jeg kanskje bare denne uka her, før det forsvinner. Men sånn det. Jeg får lære meg å lage gryter på annen type kjøtt også. Det hadde sikkert vært en fordel. Vi har et par timer til sammen utover kvelden her på P4. Ed Sheeran på vei med Shape of You. Men nå skal vi først få Ronan Keating. Dette When You Say Nothing At All.

0: Shape of You, og det er jo fasongen det handler om da, når man velger å ta trappa. Nei da, det er sikkert andre helsefordeler også ved å ta trappa, men for Eirin i radiofrokosten så handler det om å få finere stuss, bakdel og alle andre fine beskrivelser hun har av rumpa si. Får man finere rumpa av å ta trappa? Hun har i hvert fall dykket ned i tema her, og har et ganske klart svar på om vi får noe ut av dette her eller ikke. Og vi skal få høre etter Rosalind med Snap, først Michael Jackson med Bad, som er like rundt hjørnet her på P4.
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, i dag er det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask i Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
2: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
3: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no. Hei, Isabel.
4: Hei.
3: Du hadde en bil som brøt sammen, du.
4: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
3: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
4: Klaro.
3: Bra jobbet, Isabel. Dagens Hjelp Elit presenteres av IF, som hjelper mye.
5: Interflora presenterer det du tenker, men ikke for sagt.
6: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
5: Åh, hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om hun tar en kaffe en annen gang.
7: Nei takk, jeg må stikke, så, men du, ja. Nei, men ha en fin kveld da.
6: Ok, ha det.
5: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
8: Noen ganger er det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
9: IKEA Kunderadio.
10: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Du?
13: Ja?
12: Skal vi leke familie?
13: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
12: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
13: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
12: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
13: Ja, det måtte vi liksom.
14: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
12: Mamma?
15: Ja?
12: Hva skal vi ha til middag?
16: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
17: Alle vinterdager er forskjellige, men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
18: Nokian Tires.

0: Heisen står alt for ofte og alt for lenge av gangen i bygget Eirin bor i, så hun må jo da ofte ta trappa, men har det noen fordeler å ta trappa? Får man finere rumpe, var vel egentlig det Eirin først og fremst var interessert i, da hun i dag morges gikk litt gjennom hvor mange turer og skritt det ble på henne nå.
1: 5 turer ut av huset om dagen.
2: Henger på greip.
1: Det blir 300 trappetrinn oppover om dagen. Det blir 2100 trinn i uka. Tror du det har noe å si for bakdøra på låven min da? Tror du det? Premiumskinka? Min gyldne fersken?
2: Jeg tror det. Jeg tror det har noe
1: tror
2: å si.
1: Tror du det?
2: Ja, har du det?
1: Svaret fra min PT. ChatGPT.
2: PT er morsomt.
1: Det er 300 trinn om dagen gir ikke nødvendigvis stor synlig forandring. Muskelvekst krever gjerne gradvis økt belastning. Så det blir heisen heretter og booty-bilderen på treninga. For det har ikke noe å si at jeg driver et streve med opp og ned i trappene. Du må legge på belastning, ikke sant?
2: Ja, ah, ok. Jeg må bare bikkja da.
1: Den er ikke dum.

0: Ja, ingen planer om å dra på Halloween-fest i år, så jeg driver ikke å stresse med kostyme på denne tiden som jeg pleier, og det er veldig deilig. Men har du barn, for eksempel, da, som har tenkt å kle seg ut til Halloween, så husk at du må være tidlig ute. Det tar litt tid med posten og så videre. Dette er ikke noe man som oftest kan hive sammen samme dag. Det er i hvert fall ekstremt stressende å gjøre det på den måten. Guro i God morgen på vår søsterkanal, P7 Klem blant annet, kom med et helt fantastisk kostymetips i dag. Hun kan ikke ta æren for det selv, faktisk. Det er sønnen hennes som hadde kommet opp med dette her. Og det vil du notere deg, for kanskje det er du som vinner festen med dette kostymet her i år. Du skal få høre etter A-has The Sun Always Shines on TV, men først får vi Coldplay med Clocks, som er på vei.
1: Ut med hunden. Husk at du kan høre radio med mobilen.
2: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Jeg er litt sulten, jeg.
4: Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
3: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
4: Det er vår tur.
3: Straks tilbake.
5: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
4: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
3: Coop Rix. Fort gjort.
4: Bank, bank.
6: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
7: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
6: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
7: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
6: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
7: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
6: Fantastisk.
7: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
8: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader i ruta? Da er det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500. Hurtigruta,
9: Carglass! Interflora presenterer det du tenker, men ikke forsøkt.
10: Da, hallo, jenta mi!
11: Nå sier du det. At du savner han.
12: Hei, pappa! Gratulerer med dagen!
10: Ja, tusen takk!
12: Ja. Har det vært mye regn hos dere, eller?
10: Nei, det har vært fint her.
12: Ja.
9: Noen ganger er det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
13: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
14: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, i butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.
15: Oda bare klemmer inn at...
16: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
17: Mamma, det er grilldag på fredag.
16: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
17: Nei, pølsebrød har jeg sagt det 1000 ganger, mamma.
16: Ja, pølsebrød.
18: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
19: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
20: Dette er P4.
21: Nei, når du kjører bil og diverse.
22: Man blir liksom i godt humør av det.
23: Musikk som gjør deg glad.

0: Det nærmer seg Halloween. Det er kanskje nå du må begynne å tenke litt på hva du skal være i år. Og jeg må si at sønnen til Guro i Godmorgen på vår søsterkanal P7 Klem hadde en fantastisk idé til hva man kan være i år.
1: Sønnen min hadde lenge planer om å være den utstoppa vaskebjørn til Haaland. Altså, vet du hva jeg mener? Du vet, han kom ned gående fra denne flytrappa da han landet i Norge, så hadde han verdens dyreste veske til Gud vet hur mange millioner, ass. Og så hadde han altså en utstoppa vaskebjørn under armen med en sånn brennvinsflaske som den drar oss ut av på. Jeg har sagt, den brennvinsflaska, den får ikke være med. Men at han kan få lov til å være utstoppa vaskebjørn, altså, dette er jo genialt, hvor jeg kan være Haaland ved siden av.
2: Ja, for hvor gammel er sønnen din?
1: Han er 7.
2: Han er 7, ja. Ok, for jeg tenkte hvis han hadde vært 14, så hadde det nok vært brennvinsflaska som hadde vært drivkraften bak det kostymet.

0: Hei, du har nå kommet til din favorittdatters hjelpetelefon. Gjelder det passord til strømmetjenestene dine? Tast 1. Har du fått en link på SMS og vurderer å trykke på den? Ikke gjør det. Men tast 2. Gjelder det skatt ved salg av bolig? Ring huseierne. Der er jeg like lost som dere, altså.
1: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
2: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
4: Hallo, det må være et Makita 5-delers maskinsett DLX 5032T som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader i bag.
3: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita, du, eller?
4: Nei, jeg jobber for Optimera Monter.
3: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
4: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hva skal vi ha til middag?
7: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
8: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
9: Hei, hei.
8: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
9: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein i stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
8: Ah, beinhard uke med andre ord.
9: Yes.
8: Dagens hjelpelit presenteres av VIF, som hjelper mye.
10: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
11: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
12: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
13: Tromfbonus og spar! Ka-ching! På torsdag er det trippel tromf. Da får du 3% tromfbonus hos oss i spar. Og betaler du med tromf pay på mobilen, får du enda 1% ekstra tromfbonus. Det blir det fort penger av. Hilsen oss i spar!

Klokka er 23, her er P4-nyhetene. Vi starter i Bodø, der Bodø-Glimt akkurat har vunnet over Borussia Dortmund i Champions League nå i kveld. Nordlendingene vant 1-0 over storlaget fra Tyskland, og det var Fredrik Sjøvold som skåret kampens eneste mål. Vi tar også med at Erling Braut Haalands Manchester City akkurat gikk på et tap 2-4 mot PSG. Da er det en mager trøst at rogalendingen skåret begge målene for City. Skolebyråden i Oslo ber regjeringen om hjelp for å stanse skolevold. Julie Remen Midtgarden ønsker lovendringer som bedre deler informasjon om sårbare barn og unge mellom ulike instanser. Byrådet vil også ha på plass muligheten for flere reaksjonsmuligheter i skolen, som å få kunne ta elever midlertidig ut av klassen eller skolen, skriver VG. I morgen fremmes saken for bystyret med disse kravene til regjeringen. En forretningsmann er pågrepet av politiet mistenkt for datainnbrudd, skriver Dagens Næringsliv. I slutten av september anmeldte avisa et datainnbrudd der en upublisert artikkel ble hentet ut fra avisas egne systemer. Artikkelen som ble stjålet handler om forretningsmannen som nå er pågrepet. En reality-profil som i Telemark tingrett ble dømt til 1 år og 2 måneders fengsel for mishandling av sin tidligere kone, anker dommen, det bekrefter mannens forsvarer til Aftenposten. Mannen i 40-årene har nektet straffskyld og forklart i retten at han så på kvinnen som hans eiendom og sammenlignet det som å være en skogeier som må forvalte skogen. Så snur Oslo kommune etter en langvarig strid om en garasje i Holmenkollen tilknyttet Therese Johaug og ektemannens eiendom. I over 3 år har Johaug risikert å måtte rive deler av garasjen og en støttemur på grunn av det kommunen kalte ulovlig bruk av kommunens grunn. Nå viser ferske dokumenter TV 2 har fått innsyn i at kommunen har konkludert med at Johaug og ektemannen har opparbeidet seg eiendomsrett til arealet gjennom hevd. Det var P4-nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebøen. P4-kvelden fortsetter med Elisabeth Carew.

Selv om man jobber i radio og lever av skravle, så det ikke sånn at man får nødvendigvis for opplæring i hvordan man uttaler alt mulig rart. Man må gjøre sin research, så det enkelte av låtene her som begynner å bli litt eldre. Jeg har vel nå i 10 år sagt F.R. David, helt til jeg sendte sammen med Mikael Andreasen i... vi hadde da radiofrokostsending, så sier han, hva det du sier for noe? Mener du F.R. David? Ja, det mener jeg! Litt flau over å ha ja, antageligvis hatt mange som har ristet på hodet og hørt meg si det i 10 år. Men her altså F.R. David med Words på P4.

0: fornøyd med Teslaen min, men det dukker jo opp nye elbiler på markedet rett som det er, så det er jo ikke sånn at jeg helt fremmed for å bytte, men til hva? Hvilken elbil er egentlig best? Heldigvis er det noen andre enn meg som har tatt på seg jobben med å sette noen parametre opp mot hverandre og komme frem til et svar på det. Og det kunne Øystein dele med oss i radiofrokosten i morges. Du skal få høre etter Hodet over vannet. Først Benson Boone med Beautiful Things som er på vei.
1: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, i butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser. Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris. Mekonomen!
2: Hei!
1: Hallo!
2: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
1: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
4: Bank, bank.
5: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
6: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
5: Ja, ja, det jo helt innenfor.
6: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
5: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
6: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
5: Fantastisk.
6: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Talkmore. Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Hallo, mammas telefon.
10: Hei, Andrea, det mormor.
9: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
10: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
9: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
11: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
9: Ja.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: IKEA Kunderadio.
14: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
15: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: Jeg litt sulten,
17: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
16: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
17: Det vår tur.
16: Straks tilbake.
18: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
17: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
16: Coop Rix. Fort gjort.

0: det er bare å takke VG da, som har tatt på seg jobben med å prøve å finne ut hvilken elbil som er best, for det er jammen ikke enkelt å bli klok på i disse dager. Øystein Rød Larsen i Radiofrokosten, han ga oss en liten recap i dag morges, og den aller beste elbilen akkurat nå, det er
1: Lexus-bilen som nyhetsanker Patrick kjører. Luksusversjonen av Toyota, UX300e, går fra fjerdeplass i fjor og helt til topps i år.
2: Lexusen, jeg trodde den var litt dyr, ligger på sånn 700 000 og sånn.
1: Det er litt dyrere, og så vinner de på noe så usexy som holdbarhet, kvalitet over år, pålitelighet, og det er på en måte det mindre sexy.
2: Usexy bil.
1: Ja.
2: Det er det. Det må jeg bare si. Det er en trygg gammelmannsbil.
1: Så er det BMW som tar både sølv og bronseplassen. Det er jo det du kjører.
2: Sånn er du fornøyd. Sett deg frem av koppen. Fortell.
1: Det er i4, BMWs bil, som blir nummer to, og som er visst nok den beste å kjøre, mens iX'en tar tredjeplassen. Du kjører vel ingen av disse?
2: Jeg kjører i3.
1: Ja.
2: I3.

0: Som jeg har nevnt mange ganger, så finnes det altså ikke noe bedre for meg enn å se en film eller serie som jeg har sett før, og vet at jeg elsker å se den på nytt, fordi jeg glemmer altså så mye. Og en av de filmene som jeg husker at jeg elsket, det var Walk the Line, altså filmen om Johnny Cash. Så den gleder jeg meg, eller en av filmene om Johnny Cash, og den gleder jeg meg veldig til å se igjen. Da var det Joaquin Phoenix som spilte hovedrollen der. Vi skal få Johnny Cash straks her på P4. Hurt er på vei.
1: Litt stille på kontoret. Hør radio eller podcast.
2: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
4: Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppå leggen?
3: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
5: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 kilometer rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolige utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler, eller bygg din bil på BYD.no.
7: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
8: Ja, dette var kjempefint da.
9: Ok, nå sier du bare at du vil se den igjen. Du sier ikke bare at dette var kult, du sier det ordentlig.
10: Ja, det var dritkult. Så, men... Men snappes, eller?
8: Ja, ok.
9: Snappes? Bro, hva det du driver med?
11: Noen ganger er det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva gjør sola på natta?
2: Den sover i senga si.
1: Hvor lang er en gitar?
2: Den, som en lang pinne.
1: Hva skal vi ha til middag?
3: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
4: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med i trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i dag.
5: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: P4s radiofrokost.
7: Hallo, min venn. I dag så var Solveig Kloppen og Gunhild Dahlberg på besøk hos oss.
8: Ja, Gunhild, hun har vært i Bastu tilfeldigvis med 4 av fotballgutta, blant andre Patrick Berg og Kristoffer Øyer, og det var bare én ting vi alle tre lurte på.
9: Hva snakket dere om?
10: Nei, jeg vil ikke si hva vi, for det som skjer i Bastu, det blir i Bastu.
6: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

0: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tyres.
1: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, i butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.
2: Husker du å åpne garasjedøren?
3: Ja.
4: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
2: Du tenker på Byggtorget?
4: Ja, Byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
5: Eller la bilen stå og få varen levert fra Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
6: Bygg, bygg, Byggtorget.
5: Vi snekkes.
7: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
8: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
9: Er du på utkikk etter ny elbil? Hos Toyota tilbyr vi nå rask levering på alle våre modeller, slik at du kan få bilen din før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med fantastiske tilbud på alle våre nye elbiler. Blant disse finner du vår populære Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler i dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
10: Nå braker tursdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Toolsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Toolsdager.no.
11: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkesjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
12: Jeg vil ikke ha fisk.
13: Jeg vil ha spaghetti.
14: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
15: P4.
16: Musikk som gjør deg glad.
17: Jeg elsker musikk. Det gir meg så mye energi. Og
18: farten og gleden i musikken som gjør at du blir glad selv.
16: P4.
19: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

Da skal jeg, Elisabeth, takke for følge her på P4 denne onsdagen. Er på plass igjen i morgen, litt tidligere da. Er på plass fra klokka 5 på ettermiddagen. Så, da skal jeg finne senga. Musikken fortsetter gjennom hele natta, og radiofrokosten de er på plass fra klokka 6 i morgen tidlig. Og i løpet av sendingen så dukker Dora Thoralsdottir opp, som da er aktuell med nytt show. Så det kan være verdt å få med seg. Ha en fin kveld og natt videre. Vi skal få Fun og Janelle Monáe med We Are Young her på P4 akkurat nå.

0: Det midnatt, her P4 nyhetene. Fredrik Sjøvold ble matchvinner for Bodø-Glimt da de i kveld senket Borussia Dortmund på Aspmyra. Bodø-Glimt vant 1-0 over storlaget fra Tyskland. Til TV2 sa målskårer Sjøvold etter kampen at seier smakte ekstra godt.
1: Vi måtte virkelig jobbe for det i dag, og det var utrolig deilig å komme tilbake etter stortapet i München. Det gir masse selvtillit, fordi de to siste kampene vi hadde offisielt spill i Champions League, så har vi tapt 5-0, og nå kommer vi tilbake her, og det smaker selvfølgelig veldig godt.
0: Det sa høyrebacken til TV2, og Erling Braut Haalands Manchester City gikk på et tap 2-4 mot PSG i kveld. Da det en mager trøst at rogalendingen skåret begge målene for City. Norske selskaper som støtter Ukraina særlig utsatt for russisk aktivitet, det bekrefter PST. Europeiske etterretningskilder advarer om russiske trusler mot ledere i forsvarsindustrien. Omfor ABC Nyheter sier Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening at organisasjonen opptatt av sikkerheten til industrien og har dialog med myndighetene om sikkerhetssituasjonen. Skolebyråden i Oslo ber regjeringen om hjelp for å stanse skolevold. Julie Remen Midtgarden ønsker lovendringer som bedre deler informasjon om mellom ulike instanser, og vil også ha på plass muligheten for flere reaksjoner i skolen, som å kunne ta elever midlertidig ut av klassen eller skolen, skriver VG. I morgen fremmes saken for bystyret. Og Celine Dion hylles nå med en helt egen Barbie-dokke. Dokken skal ha på seg en kjole, lik den langarmede mørkeblå kjolen som den kanadiske sangeren hadde på når hun sang Titanic-temalåta My Heart Will Go On på Oscar-utdelingen i 1998. Dion sier hun beæret over dokken, og at den gjenspeiler en av de mest meningsfylte periodene i hennes karriere. Det var P4-nyhetene. I studioene sier Ine Ørstebø.

0: synes du bussturen litt kjedelig? Altså, du har jo radio i lomma.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: På lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handels Miljøfond.
3: Wow, altså, hva det her?
4: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
5: En bakke.
4: Bakke?
3: Wow, en ekte norsk bakke.
6: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
7: Nå trenger du ikke velge mellom størrelse og pris. Leap Motor inntar Norge og Europas raskest voksende bilmerke. Leap Motor C10 4x4 en stor, elektrisk familie-SUV med masse plass, masse utstyr, firehjulstrekk og lang rekkevidde for kun 399 900. Opplev Leap Motor C10 hos forhandlere over hele landet. Les mer på leapmotor.no.
8: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarubutikker. Coop, litt ditt.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva gjør sola på natta?
2: Den sover i senga si.
1: Hvor lang en gitar?
2: Den som en lang pinne.
1: Hva skal vi ha til middag?
3: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
4: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
5: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
6: Hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om jeg vil ta en kaffe en annen gang.
7: Nei takk, jeg må stikke. Men ha en fin kveld da.
5: Ok, ha det.
6: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
4: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
8: Bank, bank.
9: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
10: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
9: Ja, ja, det jo helt innenfor.
10: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
9: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
10: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
9: Fantastisk.
10: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
11: IKEA kunderadio.
12: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: deg som har barn gleder seg jo til å begynne på jobb igjen etter ferien.
1: En stand-upper sa det veldig fint. Den eneste ferien når han går bort og lukker døra på bilen til kona.
0: Ja, og går
1: den
0: rundt
1: tiden han bruker på å gå rundt bilen før han setter seg inn, det hans ferie.
2: Misjonen med Antonsen og Golden hører du fredager fra 10 til 12 på P4. Og som podcast i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Dette er et gjenhør med P4s Fem på.
1: Hallo, det er Kjersti.
2: Du, det er Bernhard Bunke som ringer fra Statens vegvesen.
1: Ja, morgen.
2: Du kjører en Ford med CE-skilter.
1: Det gjør vi vel kanskje,
2: ja. Ja. En rød Ford stasjonsvogn.
1: Ja.
2: Den er din, ikke sant?
1: Ja, eller den står vel på mannen min, tror jeg. Men, ja, ja.
2: Hvilken årsmodell er det?
1: Det er 99-modell.
2: Nettopp det.
1: Det er 99-modell.
2: Nettopp. Den fargekoden på den rødfargen,
1: ja.
2: Den er reservert utrykningskjøretøyer.
1: Ja vel.
2: Der foreligger det et pålegg om å skifte farge på den.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja vel. Hvorfor er det ikke sendt ut noen brev om dette da?
2: Det ble sendt ut et brev i sin tid fra Ford Norge om dette her, for de ble tilbakekalt.
1: Ja.
2: De bilene. Det var kanskje ikke du som eide den da, eller?
1: Nei, altså vi kjøpte den noen år etterpå, mannen min gjorde det, så ja. At, det er mulig. Mm.
2: Alle disse ble tilbakekalt for omlakering, men det var jo da noen som ikke brydde seg om det.
1: Ok.
2: Det skjer jo.
1: Ja, det kan jo skje.
2: Men det vi må gjøre er jo rett og slett å nedlegge et kjøreforbud på den bilen inntil den er lakkert om til en annen farge.
1: Nei, vet du hva? Dette her er en bil som er kommet ut i 1999, og så... Nei.
2: Vi har fått oversendt dette registret fra Ford Norge.
1: Ja, jeg hører det at det er utrykningskjøretøy som er... Du sier at den fargen er forbeholdt utrykningskjøretøy. Dette har jeg ikke hørt noen ting om.
2: Nei, det...
1: Det er veldig underlig også i og med at den vi har kjøpt bilen er i bransjen, sånn at... Men jeg hører hva du sier.
2: Vedkommende burde jo ha opplyst om det. Men det er altså noen fargekoder som er reservert utrykningskjøretøyer.
1: Ja.
2: Og dette er jo da en EU-standardisert farge som ikke skal brukes på andre biler.
1: Ja, det du sier nå, det at jeg har kjøreforbud på den bilen fra
2: med
1: dag.
2: Fra med nå som du er opplyst om dette, så er det kjøreforbud på den bilen. Inntil den er lakket i en annen farge.
1: Ja, det er greit.
2: Ja.
1: Da hører jeg at du sier det, og så får jeg et brev fra denne.
2: Du får et brev, og vi sender deg også en lakkboks.
1: En lakkboks?
2: Ja, i tilfelle du vil lakke bilen selv.
1: Ja, hvilken som helst farge. Som du sender til meg.
2: Ja, det må jo være en som ikke er forbeholdt utrykningskjøretøyer.
1: Ja, du får beklage at jeg sier som dette her, synes jeg høres helt lattelig ut, derfor jeg spør om dette her, så det er ja. Helt greit.
2: Ja, det er jo så lattelig at det kanskje kunne vært P4 som ringer.
1: Er det det?
2: Ja, visst er det P4.
1: Det synes jeg, hørte jeg på stemmen.
2: Åja, så ja.
1: Verden er det som har tipset om dette her da?
2: Det er Bente Åsbrenn.
1: Fy fylla, hun skal få gjennomgå. Veldig god. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees up in here.

0: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, i butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Er du på utkikk etter ny elbil? Hos Toyota tilbyr vi nå rask levering på alle våre modeller, slik at du kan få bilen din før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med fantastiske tilbud på alle våre nye elbiler. Blant disse finner du vår populære Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler i dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
7: Jeg vil ikke ha fisk!
8: Jeg vil ha spaghetti!
9: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå, og spar opp til 1109 kroner, og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem? I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
11: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: som gjør deg glad.
1: Men Tobire har humørfylt og muntre programledere, som jeg setter pris på.
2: P4.
3: P4.
2: Musikk som gjør deg glad.

0: litt mye lyd på venteværelset. Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Kea Kunderadio. Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal,

0: uforståelig lave priser. Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
1: Carglass. Mamma?
2: Ja?
1: Hvordan ser musikk ut?
2: Det er mest rødt.
1: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
2: Nei, den sovner da.
1: Hva skal vi ha til middag?
0: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
3: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
4: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
5: Steinsprut og ruteskift. I spilglass.
6: Jeg litt sulten,
7: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
6: Jeg klarer ikke å vente.
8: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
7: Det vår tur.
8: Straks tilbake.
9: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
7: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
8: Coop Rix. Fort gjort.
10: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet? Helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
11: Jeg har jo stått på litt da, men...
10: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
12: Ja, takk.
10: Var det så vanskelig da?
0: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Følgevelgene?
2: Det er Meister.
1: Ja?
2: Det er John Deere som ringer fra den amerikanske ambassade.
1: Ja vel, hei.
2: For du skal spille en amerikansk TV-serie.
1: As I'm the series? Ja, det stemmer.
2: For du har...
1: Jeg har allerede fikset kontrakt med profesjonelle og sånn da.
2: Ja, men for amerikanske myndigheter, vi må ha en vareprøve av ditt skuespill.
1: Okay.
2: Ikke sant?
1: Men hva er det du vil at jeg skal gjøre alt det
2: på? Først, jeg må bare vite hvor du har skuespillerutdannelse.
1: Om jeg har en skuespillerutdannelse?
2: Ja.
1: Nei.
2: Du har ikke...
1: I was born to do this, so...
2: Det er hva du kaller autodidakt, ikke sant? Selvlært, krysser jeg på da.
1: Selvlært, ja.
2: Det er mange som er det.
1: Naturtalent.
2: Det vi gjør, du skal få høre nå, det en sånn 50 sekunder fra... Har du sett på Desperate Housewives?
1: Ja, men jeg ikke en av de som sånn superfan av de.
2: Ok, men nå jeg skal gjøre et opptak med deg, hvor du får høre noen replikker.
1: Ja.
2: Som at du spiller så naturlig som mulig imot.
1: Ja, jeg skal være skuespiller, mener
2: du? Det for vi i våre arkiver skal ha et eksempel på at du er skuespiller. Så du kommer da til å spille mot Carlos, som gift med Gabby i Housewives.
1: Hva skal jeg gjøre nå?
2: Han har hatt en affære med Edie, som bor på andre siden av gaten.
1: Okay.
2: Så oppstår det litt krangling mellom de to, for han har gått og sagt til andre at ikke hun var så bra i senga, og så ble, da må du spille i de.
1: Ja, ok. At hun var dritfornærmet, fordi at han hadde gått rundt og sagt til andre
2: folk
1: at hun var dårlig
2: i
1: senga.
2: Det er helt riktig.
1: Ja, hva skal jeg gjøre?
2: Ja, det er for du hører, nå kommer Carlos sine replikker, og så må du improvisere og lage noe som ligner litt på det hun i de sier.
1: Ok, greit.
2: Er du klar?
1: Yeah, I'm ready.
2: Okay, da begynner vi. Her kommer Carlos.
3: Hey, how are you?
1: I'm good. I'm so good.
2: Cut. Det er viktig at du husker på at hun skal være veldig sint.
1: Jeg kan gjøre en litt mer aggressiv versjon.
2: Ja, det er viktig. Okay, vi prøver fra toppen igjen.
1: Okay.
2: Action.
3: Hey, how are you?
1: I'm good. I'm so good. Og så skal han si noe da, så skal jeg svare.
2: Ja, men først du må hisse deg opp mye mer.
1: But what the fuck are you telling the neighbors that I'm not good in bed?
3: I never said that.
1: Yes, you did.
3: Okay, I'm sorry. I was talking to my cousin in Tucson, and we always trade bad date stories.
1: So you think I'm bad in bed? Is that what you're telling me?
3: You just laid there while I did all the work. When we were done, I felt like I should deflate you.
1: Well, you have a small dick, so fuck off.
3: Oh, come on.
1: Come on. Yourself up yours, and you have a really good life.
3: What's that supposed to mean?
2: Ja, det var veldig, her nesten så det vi burde komme med sensuren din der, men må si det var veldig bra det der. Så det blir jo veldig spennende når du da skal spille den Aspen.
1: Aspen the series?
2: Det var så bra, vi vil gjerne spille den på P4.
1: Ja, den er visten dysten. Herregud, det er gærent. Vet du hva? Nå skal dere få en.
2: Skal vi?
1: En gang for alle.
2: Å nei.
1: Skal få en, alle sammen.
2: Men du?
1: Ja?
2: Gratulerer så mye med den rollen da.
1: Tusen hjertelig takk. Det er jo... Men jeg er litt sånn realist av meg. Nei, jeg lever ikke på en rosa skinn og tenker, ah, nå kommer jeg til Hollywood og nå blir jeg sykt. Det er ikke sånn jeg tenker.
2: Nei, men du, det tenker vi etter å ha hørt de prestasjonene dine her, for dette var jo suverent.
1: Mener du det?
2: Ja, for å si som de sier i Idol, gratulerer, du er videre.
1: Ja, tusen takk, Marius.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Nå det høstsalg hos Scheidar, med opp til 60% på møbler, tepper og lamper til soverommet og sua. Og skal du arrangere en hyggelig høstmiddag? Hva med spisestoler fra utrolige 239 kroner? En deilig høst starter på Scheidars høstsalg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Bank, bank.
4: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
5: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
4: Ja, ja, det jo helt innenfor.
5: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
4: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
5: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
4: Fantastisk.
5: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre. Penny.
6: Jeg vil ikke ha fisk.
7: Jeg vil ha spaghetti.
8: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
10: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
11: Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
10: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
12: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, I butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.
13: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: som gjør deg glad.
1: Jeg tror vi har humørfint og muntre programledere, som jeg setter pris på.
2: P4.
3: P4.
4: Musikk som gjør deg glad.